I et lite dikt om rødstrupen og spurven, sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler i Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jordens skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve i troen på Gud her i denne verden. Det er et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal i dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet i kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De er alt for originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De er ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De er alt for uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det er det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det er Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det er noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det er disse predikantene Jesus ber oss lytte til, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Matteus 6. «Se på fuglene under himmelen», sier Jesus her til sine disipler. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde.» Og så legger Jesus til, «Er ikke dere langt mer verdt enn de?» I samme åndedrag, her i bergprekenen, peker Jesus også i en annen retning, mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det er nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. «Hvorfor er dere bekymret for klærne?» spør Jesus. «Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Og så legger Jesus til, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?» Her er det altså ikke fuglene det gjelder, men blomstene, eller nærmere bestemt liljene. Og akkurat som det er med fuglene, også de har en herlig, original måte å tale på. Men budskapet, det er det samme, og ikke til å misforstå. Vær ikke bekymret, forkynner liljene. Gud har omsorg, ikke bare for fuglene eller oss liljer, men også for deg. Nå er det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene. De jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det er altså Jesus selv som ber oss legge øre til og lytte til fuglenes budskap. Den som er en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot frelseren, ikke sant, og mot frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da er det viktig at vi også legger øre til disse ordene av Jesus. Se på fuglene under himmelen. Og det er nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det er ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler, og representerer et vidt spekter. Hør bare hva noen av de heter, som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen, og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg.
Så jeg sier det nå, ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap, som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert. Hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn er Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for, når Gud har slik omsorg, til og med for fugler? En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid som ute i samme ærende, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå var det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene, og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen, at Jesus peker opp mot himmelen og sier, «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.»
Og så spør Jesus rett ut, ikke dere, disipler, langt mer verdt enn de? Sagt på en annen måte, du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen, som har omsorg, også for deg. Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter, som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen, så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det denne. Du skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem et verk av skaperens hånd, slik også et menneske, skapt av Gud, skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens seks kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag. Han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud med i fallet og deltar i begravelsen. Ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, et hvert menneske skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, et hvert menneske en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter.
Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud, og stole på han i alle ting. Det nemlig noe som likt mellom fugler og mennesker. Vi skapt av Gud, men det også noe som forskjellig. Bare menneskene skapt i Guds bilde. Det betyr, bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene Guds skapninger, men du Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker, og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen, gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud, under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen i skjul bak løvet, stjernen høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren Israels konge og gjenløser Herren herskarenes Gud. Jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids son. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

På vilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår? Det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg er kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen, Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter er i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde, er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene, er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte mennesket både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23, «Forbannet av Gud er hver den som blir hengt». Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus, og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6.

En tenåring var sulten og stormet inn I en hurtigmatbutikk. Der kunne de friste med store, duftende, nystekte smultringer. Jo, det så deilig ut, og jenta ba om å få 5 stykker. Men så kom hun til å tenke på at det ikke bra med for mye fett og sukker, så dermed fant hun seg en coladrikk som var sukkerfri. Ble det ikke balanse da, tro? Bibelen taler om fett og søte ting som festmat, når det var grunn til glede. I overført betydning for vårt åndelige liv kan vi ikke få nok av det aller deiligste. Størst å ha glede I Herren, som gir glede for sjelen. Nehemia sa til folket sitt, «Gå nå og et fete retter og drikk søte drikker, og send gaver av det til dem som ingen har laget noe til for. Og sørg ikke, for glede I Herren deres styrke.»

liten jente sto I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar sto ved siden av og forsto hvordan hun sørget. Mildt førte han henne til den andre siden av huset. Der vendte et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte.»

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea.

0: sykle borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Blant alle store personligheter I historien, tenker jeg gjerne på William Wilberforce. I mange, mange år kjempet han I det britiske parlamentet for å få avskaffet slaveri og slavehandel. Det hendte minst en gang at han mistet motet og var I ferd med å gi opp. Men hans eldre venn John Wesley hørte om dette, og mens Wesley på den tiden lå alvorlig syk, ba han om å få en penn og et papir. Og med skjelvende hånd skrev Wesley, «Hvis ikke Gud har oppreist deg for nettopp dette, så vil du bli utslitt av motstanden fra mennesker og djevler. Men hvis Gud for deg, hvem kan da være imot deg? De alle sterkere enn Gud? Bli ikke trett av å gjøre det gode. Gå på I Guds navn og I kraften fra hans makt, helt til slaveriet må gi etter for den. Wesley døde bare 6 dager senere, men Wilberforce kjempet videre I 45 år, og I 1833, 3 dager før han selv døde, ble slaveriet avskaffet I Storbritannia. Dette viser at selv de største mennesker trenger gode ord til formaning, oppmuntring og tilskyndelse. Formaning et ord og en verdi som I ferd med å bli borte på veien. Men det en verdi vi ikke må miste. Jeg tror jeg vet hvorfor den I ferd med å forsvinne. For vi forbinder det å formane med å løfte pekefingeren, advare og kritisere. Og da har vi liksom en stilltiende avtale mellom oss I vår tid. Hvis du ikke kritiserer meg, så skal jeg la være å kritisere deg. Men vi trenger noen som viser oss til rette. Derfor formaning viktig og positivt. Modne mennesker takknemlige for å bli korrigert og veiledet I riktig retning. Formaning forresten ikke bare kritikk og tilrettevisning. Det også oppmuntring og en vennlig klapp på skulderen, akkurat som Wesley ga til Wilberforce. Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet, skrev apostelen Paulus. Og da kunne han formane til noe så konkret som at vi skal arbeide I stillhet og tjene til vårt eget brød, og han sa, «Sett mot I de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle.» Vi trenger å høre ulike former for tiltale. Bibelen sier at den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Her oppgaver I mengde for den som vil bruke taleevnen sin til å gi sine medmennesker noe godt. Si noe som bygger opp, som formaner og som trøster. Vansken med de fleste av oss at vi heller vil bli ødelagt av skamros enn vokse ved formaning, kritikk og tilrettevisning. Derfor bør vi utfordre venner til å gi oss tilbakemeldinger. Og vi bør takke for oppmuntringer og formaninger. For bak den ekte formaningen ligger det omsorg og ikke kritikk. Den døende Wesley formante og oppmuntret den motløse Wilberforce. Det var blant annet med på å få han til å holde ut 45 nye år I kampen. Et formaningsord fra deg kan bety mye det også. Hvem vet?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter, sekter, ideologier. Det finnes mange religioner, sekter, myter, legender, vitenskapelige teorier. Jo mer jeg leser, jo sikrere blir jeg i troen på Kristus. Paulus skriver et sted i 2. Korinterbrev, i kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er vågalt å satse alt på ett kort, men det gjør jeg. I en verden med falske myter og ideologier gir jeg livet til en jøde som ble født i Betlehem for 2 årtusener siden. Ubegripelig? Ja, for mange. Dristig? Absolutt. Naivt? Helt sikkert for noen. Men jeg gjør det. Jeg satser alt på Kristus. Så får det briste eller bære. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, ja, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 11. Da sa Herrens engel Theo, gå tilbake til de frue, og bøy deg under hoses hånd. Herrens engel, alias Jesus, møtte Hagar i ørkenen da flykta fra husfruen Sarai. Men han oppmuntret ikke til videre flykt. Han ba å gå tilbake og underordne seg Sarai på ny. Det kan virke rart for oss. Noe av forklaringen er kanskje at Gud er en ordens og rettens Gud. Vi ser i hvert fall samme holdning i Nytestamentet om slave og deres herre. Men Hagar vendte ikke tomhendt tilbake. Jesus sendte henne tilbake med løfte som vitnet om at hun skulle klare det om en ny framtid. Sønnen skulle vokse opp og bli sterk og fri, et villesel av en mann. Ikke alle av oss ville synes at det var et kompliment, nødvendigvis. Men for Hagar var det kanskje det ultimate bildet på friheten som hun lengtet etter selv. Hagar opplevde seg sett og forstått. Og med sannheten om ikke bare seg selv, men også om fremtiden sin, kunne hun gå tilbake til hverdagen igjen. For nå hadde hun håp. Ja, sånn kan det være for oss. Det er ikke alltid Gud løfter oss ut av en vanskelig situasjon med det første. Men når han møter oss, er det med håp og trøst som gjør det mulig for oss å fortsette. Han forvandler gjennom oss før han forvandler situasjonen. Ta med deg de ordene i dag, hvis du står fast i noe vanskelig og vondt. Og ved at du er sett, og ved at Gud elsker deg, og at han kan gjøre mye i ditt liv og i deg, og også i situasjonen. Jeg ber om at han skal møte deg og gi deg håp. Håp mens du venter.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Det går an å tro selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32.
1: Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, og slo fientlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker, eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der der verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklud. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett for folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svaghet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet. Og sannheten stikker. En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at han tror han er fullkommen, eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden. Kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser. De er ikke så opptatt av hvor mye de tjener. De er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Å, du skulle bare visst at jeg ser av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, den 7. sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå ser jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelser og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne, er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet imot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk og tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnittet av mennesket ser det ut for. De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området det raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet mot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Av kristne blir voldtatt. Av kristne blir dømt urettferdig. Av kristne blir robbet. Av kristne blir syke. Av kristne opplever smerte i familie og i samliv. Av kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen, men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare engang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det, det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg, vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser, som de som kjenner historien bak, med en gang associerer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og modløshet, og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen, som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro selv når du gråter. Det går an å tro selv når du tviler. Det går an å tro selv når du skriker i smerte. Det går an å tro selv når du slikke såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hende. Israelsfolket var ikke så høy i hatten da de sto framfor Røde Havet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført de opp i dette. Men ved tru ble de frelst, står der. Det var ikke rare truer, men det var nok, for de ventet seg til Gud. Det er tru. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebreerbrev 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tru. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tru. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under Rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien, slik som innskriften «Her hviler Maria».

kristne kyrkja, og den lever videre. Det er ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk er martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden er å stå frem og fortelle hvor enestående vi er, eller hvor fantastisk vi har det. Og nei, vi har det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det er naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du er glad, for all del, vis det. Det er ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det er ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det er sannhet, ærlighet, ekthet. Det er mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble truet, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på troen på han som er den gode hørde. Det var slike mennesker som ble kalt vitne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vitne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problemer. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er en slik tro som gir inntrykk på folk. Og det er slike mennesker som blir vitne.

En astronom og en pastor satt ved siden av hverandre på et fly. Da de ble klar over hva den andre drev med, sa astronomen, «Jeg tror at all religion kan summeres opp i disse ordene. Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.» Pastoren tenkte seg litt om, og så sa han, «Jeg tror at all astronomi kan summeres opp i disse ordene. En himmel full av stjerner, blått hav så langt du ser.» Nei, det er vel ikke så enkelt. Kristendom er mer enn etikk, akkurat som astronomi er mer enn en himmel full av stjerner. Derfor stanser vi opp for å høre Guds ord, for å lære mer om Gud og Jesus, for å gå litt mer i dybden. Apostelen Johannes var en av dem som gikk i dybden. Den britiske teologen William Barclay er overbevist om at hele Johannes evangeliet i Bibelen er skrevet for å forklare det 14. verset i kapittel 1, som lyder slik, «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Guds ord, det evige ordet, Jesus, ble kjøtt og blod, menneske som vi, og han viste sin herlighet, en herlighet som gjenspeiler Gud Faderen. Denne tanken om hvor enestående Jesus er, utvikles videre i versene som følger fra Johannes kapittel 1, vers 15-18. Johannes vitner om ham og roper, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham.» Hvordan kan vi komme i kontakt med Gud? Hvordan kan vi lære ham å kjenne? Ingen har noen gang sett Gud, sa døperen Johannes. Gud er så stor og hellig at det menneskelige øyet

ikke kan oppfatte ham. Men Gud ønsket ikke å holde seg fjern og på avstand. Han viste seg i gammel tid på spesielle måter. Profeten Jesaja så Herren i tempelet. Men det han klarte å gjenfortelle noe om, var serafene, røyken og røsten. Esekiel så en som lignet et menneske, men han måtte bruke bilder, og han sier det først og fremst var Herrens herlighet som overveldet. Moses møtte Gud, men fikk ikke se ansiktet hans, bare herligheten da den dro forbi. Og den var så kraftig at Moses' ansikt lyste i lang tid etterpå. Gud viste seg på mange indirekte måter, men så kom Jesus, og alt ble annerledes. Budskapet om at Gud selv trådte inn i verden ved mennesket Jesus, hadde ingen hørt om eller tenkt ut på den tiden da det hendte. Johannes vitner om det helt personlig, og i det første brevet sitt garanterer han at det er sant. Det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, livets ord, sier han. Den fjerne Gud kom nær til oss. Spør en buddhist om hva han tenker på om en Gud som ble født som en baby. Spør en hindu eller muslim. Du kan til og med spørre en jøde. Spør hvilket som helst religiøs person som ikke tror på Jesus, hva de synes om en Gud som kommer som et sårbart menneske. De vil stusse og reagere. Tenker du på det, vil det demre for deg at dette er noe helt spesielt for kristendommen. Albert Schweitzer, den berømte legen som fikk Nobelprisen, levde et liv på solsiden i Europa. En allsidig intellektuell, en begavelse på alle måter, med en lysende karriere foran seg. Men han la bak seg betydningen av doktorgrader i filosofi og medisin, og stor berømmelse som musiker. Han reiste til Afrika, til Kongo, og ble en tjener for folket i jungelen. En forfatter skildrer hvordan Schweitzer på et enkelt husmøte spilte til sangene på et slitt, ustemt, gammelt piano, der mange strenger manglet. Den avanserte Bach-tolkeren steg ned for å tjene. Albert Schweitzer var likevel bare en blek skygge av sitt forbilde Jesus. Han steg ned fra herligheten i himmelen, til en krybbe og et kors, til forfølgelse og fornedrelse. Men på denne måten viste Jesus oss sin herlighet, skriver Johannes. Johannes peker på en annen side ved før- og nå-aspektet ved Jesus. I gammel tid åpenbarte Gud seg gjennom loven, slik den ble lagt fram av Moses. Loven og budene er ikke bare forslag, nei, de dømmer oss. Salmisten spør, dersom du, Herre, vil gjemme på synder, hvem kan da bli stående? Ingen som lever er rettferdig for deg. Men så kom Jesus. Da ble situasjonen ny. Nå ble det åpenbart og kunngjort og demonstrert at loven er avskaffet som frelsesvei. Den viktigste egenskapen ved Gud er nå blitt avdekket. Hans store nåde og barmhjertighet er vist gjennom Sønnen. Svikter vi, slik at vi er troløse og syndige, så er Gud trofast, for han kan ikke fornekte sitt vesen. Gud har holdt den avsluttende dommen og straffen tilbake, helt til han har vist Jesus fram som en nådestol og en soning. Griper vi fatt i ham, blir vi kjent rettferdige. Har vi fått se hvordan Jesus er, har vi sett hvordan Gud er. En liten gutt kom fra søndagsskolen og fortalte foreldrene at læreren er bestemoren til Jesus. Ja, de svarte at det var nok ikke tilfelle. Jo, mente gutten, for hun gjør akkurat som alle bestemødre gjør. Hun tar fram bilder av Jesus og skryter av ham. Ja, døperen Johannes var en av dem som skrøt av Jesus.
Han vittner om Jesus at han ville komme etter ham i tid, men Jesus var likevel kommet foran, fordi han eksisterer fra evighet av. Derfor er Jesus så stor, fra evighet til evighet. Et barn som får sitte på mors eller fars fang, har fått innta en drømmeplass her i verden. Dette bildet bruker Johannes når han sier at Jesus sitter på Faderens fang. Da aner vi den nære forbindelsen i treenigheten. Og den som satt på fanget til Gud Fader, nettopp han har kommet til jorden som et menneske. Det fortelles om kong Charles V, kongen av Skottland, at han for mange år siden lurte på hvordan livet var for folket i kongeriket sitt. For å lære dem bedre å kjenne og kunne lede dem på en vennlig måte, byttet han av og til ut sine kongelige drakter med folkelige hverdagsklær. Så forlot han sitt romslige palass og trasket langs de sølete gatene. Han viste seg på markedsplassene, ute på åkrene og spiste sammen med vanlige folk. Slik ville han forstå og identifisere seg med dem han var konge for. Men det som kong Charles den 5. Gjorde delvis og ufullkomment, det gjorde Gud komplett og perfekt. I Jesus kom Gud som menneske og levde her på jorden. Han kom ikke for å lære mer om oss. Han visste alt om oss fra før. Han kom for å gi oss det evige livs ord og en ferdig forsonet frelse og en oppstandelse som gir løfter for et liv sammen med ham. En amerikansk pastor fortalte: «Jeg bor like ved en mann som har vandret på månen. Når jeg møter ham, får jeg en følelse av respekt, helt til jeg kommer til å tenke på at den største hendelsen i menneskenes historie er ikke at et menneske har vandret på månen, men at Gud selv vandret på jorden.» Hvem er Jesus? Hvem er Gud? Ordet forteller det. Om Jesus, hans liv og gjerning. Bibelen forklarer for vår tanke hele frelsens historie. Hva er så stort med Jesus? Han kan helbrede våre liv som har fått skader. Han kan bringe harmoni der det er disharmoni. Han kan reparere og frigjøre det som er ødelagt. Han som var fjern, kom nært til oss da han ble menneske. Vi har alle fått av hans fylde, sier Johannes. Når vi ser skaperverket og frelsesverket, jo mer vi forsker i mikrokosmos og makrokosmos, dess mer ser vi en fylde av fakta og kunnskap. Jo mer vi tenker på Guds nåde i Kristus, dess mer ser vi lengden og bredden og høyden og dybden i Guds kjærlighet. Fylde, det minner oss om en flaske som er helt full. Hva er flasken fylt av? Nåden og sannheten, svarer Johannes. Vi har fått det gjennom apostlene, deretter gjennom bibelordet. Det har nådd ut til alle. Johannes bruker uttrykket nåde over nåde. Jeg ser for meg bølgene som skyller inn mot stranda. Det er som om den ene bølgen av nåde etterfølges av den neste. Dermed er det ingen ende på den nåde og sannhet Gud har skjenket til folket sitt. Men jeg tenker også på stjernehimmelen. Med øyet kan jeg se mange stjerner. Med en kikkert ser jeg enda flere. Et teleskop avslører millioner og milliarder av stjerner. Stjerner over stjerner, nåde over nåde. Gud viste sin kjærlighet ved å bli menneske. Så kan vi vise Jesu kjærlighet ved å komme nær til mennesker som ikke har det så lett. Når Jesus etterfølgere gir tid og penger for å hjelpe sultne med et måltid mat, er de eksempler på at ordet ble kjød. Når troende besøker dem som er i sorg fordi de har mistet sine kjære, er ordet blitt mennesker. Når misjonærer drar ut i all verden for å vitne om Jesus og tjene dem som lider nød, er de som en fortsettelse av inkarnasjonen, Gud som kom i kjøtt og blod.
En kvinne som ringer en syk nabo hver dag for å høre om hun har det bra, hun lever ut Guds ord i praksis. Folk i dag er ikke så opptatt av teologi og kirkeorganisasjon. Jeg sier ikke at det er uviktig, men hva folk ser og legger merke til, er når de får omtanke, støtte og et ord som ønsker velkommen. Folk ser etter ord som gir trøst og håp, og de ser på oss om vi har ord med ekte kjøtt og blod på seg. Jeg begynte med å nevne en astronom. Jeg har lest om en astrofysiker som heter Bruce Morgan, som har sagt: «Det er litt pinlig å måtte si at vi ikke kan se og finne 90% av universet.» For oss kan det være litt pinlig å føle at vi mister omtrent hver sjuende sokk i vaskemaskinen, så sier altså denne Bruce Morgan at han ikke kan gjøre rede for 90% av universet. Hvor mange galakser har Gud skapt? Mer enn én, det er sikkert. Det store Hubble-teleskopet har ført til at astronomene mener at antallet galakser i universet er minst 50 milliarder. Av dem er vår egen Melkeveien bare én, med noen milliarder stjerner. Så stor er Gud. Så stor er han at han sendte det mest dyrebare han hadde, sin egen sønn, for å frelse oss. Så ta imot hans nåde over nåde. Av hans fylde har også du fått.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juni. Skriftstedet er hentet fra 1. Mosebok, det 3. kapittel og det 8. vers, og lyder slik: De hørte Herren Guds røst. Han vandret i hagen da dagen var blitt kjølig. Rosenius sier: Hva var det nå den kjærlige Gud ville i hagen? Hva er det han vil de falne menneskene når han kommer til dem på syndefallets dag? Ganske visst straffet han synd, han unnskyldte den ikke, og hans dom kunne ikke endres, men han hadde likevel noen fredstanker han ville åpenbare for disse forskrekte menneskebarna. Det han egentlig kom for å forkynne dem, var at han etter sin evige rådslutning hadde berett en frelse for menneskeheten. Når han forkynte dem straffen for synd, oppfylte han bare det han tidligere hadde sagt og advart dem mot, noe de allerede hadde erfart og forstått dypt nok. Nå har han derfor først og fremst et annet ærend. Det er noe som er både nytt og ukjent for dem han vi nå vil kunngjøre. Han taler til dem om en kvinnes sæd som skal knuse slangens hode, som skal hevne den skaden de var påført, og gjenreise det de hadde mistet gjennom slangens list og deres synd. Dette var den barmhjertige faders egentlige ærend, da han ved solnedgang på syndefallets dag kom til dem i hagen. Hans ømme hjerte kunne ikke holde ut tanken på at hans barn som hadde falt fra ham skulle ligge i angst og skrekk hele natten bak trærne og tenke på hans vrede, og at de skulle gå inn i døden uten å skimte i en eneste stråle av forhåpning og trøst. Derfor kom han straks til dem, samme dag, der de gjemte seg, skamfulle og skrekkslagne. Han som senere formante oss til ikke å la solen gå ned over vår vrede, ga her selv det første eksempelet på et slikt forsonende hjertelag. Gjennom sine lignelser har Kristus åpenbart for oss at Gud har et slikt hjerte. Han kan ikke engang holde ut og se sine barn, selv i den minste nød, bli liggende og rope til ham dag og natt, uten å få hjelp og trøst. Eller tror du han bare kan la dette skje? Tror du han bare kunne la dette skje, at hans mest elskede, men falne barn, nå skulle ligge der uten noe som helst håp, i fortvilelse og angst på grunn av hans ord? Her får jeg nå se at Guds nåde og kjærlighet er en fullstendig uforskyldt, fri og oppsøkende kjærlighet som er helt uavhengig av oss. Her var det første fallet i synd, og ingen tegn på hverken anger, omvendelse eller bønn. I fristelsens stund hadde Adam og Eva alle nødvendige muligheter til å stå imot det onde. De hadde en klar og ren forstand, et rent hjerte og en fri vilje. De sto altså bare overfor ytterligere fristelser. Likevel brøt de sin fars bud. Og når fallet var skjedd, søkte de heller ikke Gud for å bekjenne sin synd og be om forlatelse. De skyndte seg tvert imot bort fra Gud og gjemte seg bak trærne i hagen. Når så Herren taler til dem, hører vi bare selvforsvar, unnskyldninger og bitter fornærmelse mot Gud selv, som til og med han skulle være skyld i fallet. For Adam sier, «Kvinnen som du ga meg, bedro meg.» Så fordervet var nå hjertet deres blitt. Alt dette visste Herren, og likevel, selv om deres synd og ondskap var så stor, så kom vår barmhjertige far med slik en kjærlighet og oppsøkte dem, for å bli forlikt med dem og for å trøste dem. Og her ser jeg det guddommelige hjertelaget. Her ser jeg at Guds kjærlighet er en oppsøkende kjærlighet, totalt uavhengig av synderens forhold. Den strenge rettferdighetens dom kunne ikke oppheves. Syndens lønn var døden. Men den guddommelige barmhjertigheten hadde funnet et råd som både tilfredsstilte rettferdigheten og samtidig frelste synderen. En kvinnes sæd skulle komme og gjenreise det som var skjedd i fallet, det som var forutbestemt før verden ble til. På denne grunn hadde barmhjertigheten frihet til å kunne forbarme seg over dem som var falt. Derfor kommer han her på syndefallets dag og løper etter sin fortapte sønn, hans livssønn som hadde falt. Derfor gråter mitt hjerte for hans skyld, sier Herren. Jeg må forbarme meg over ham. Sannelig burde vi legge merke til dette. Dette første store beviset på Guds uforskyldte nåde. Mens vi tvert imot går og veier og måler størrelsen på vår synd, eller vår omvendelse, vår anger og bønn og så videre. Og ut fra dette dømmer vi hvordan Gud er nådig mot oss. Og hvor dypt vi er falt, for noen fryktelige følger syndefallet har fått i vår sjel, når den er så bundet i mørke og vantro. Du sier, min synd er så utillatelig og kan ikke unnskyldes. Jeg kjente Guds vilje, men handlet tvert imot. Stakkars sjel, så ille har du blitt drevet ut i det. Du er ikke fri, du er solgt under synd. Adam derimot var fri og syndet likevel. Han kjente også Guds vilje, men handlet tvert imot denne. Og likevel, den barmhjertige faderen løper etter sin fortapte sønn. Og Guds kjærlighet, den er altså helt fri, helt ufortjent og helt uavhengig av synderen. For den bygger på en annens fortjeneste og bønn. Den bygger på kvinnens sæd, på Herrens mann, på Guds lam, som bar bort verdens synd. Den som ikke tror på ham, som ikke stopper opp for Herrens røst og lar seg forsone med Gud, men forblir borte fra ham, han er og blir borte fra Gud for evig. Men den som tror på ham, som lar seg straffe for synd og trøstes med kvinnens sæd, han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Om han så kjenner alt det onde i hjertet sitt som vi ser hos Adam, ja, om så hele syndefallet och all slangens gift kokte i ham.

I dag vil vi sammen tenke litt på en av de mest stressende opplevelsene Jesus hadde i løpet av sine år på jorden. Det hendte i påskehøytiden. Han visste at han sto foran en umenneskelig lidelse dagen etter, den vi kaller langfredag. Var det noen vei utenom? Jesus ba inderlig til sin himmelske far. Ja, han kjempet i bønnen. Så bøyde han seg for den allmektiges vilje. Vi har mye å lære av dette, om Jesu kjærlighet, og om hvordan vi skal tenke om vi selv står foran prøvelser på livsveien. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 26, vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden.» «Bli her og våk med meg!» Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg? Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse.» Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for andre gang. Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det, da skje din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender.» Vi står på hellig grunn når vi lever oss inn i det som fortelles her. Faderen, sønnen og ånden er ett. Likevel er de tre personer. Hva er det som foregår? En brytning i Guds eget hjerte. Kjærligheten krever et offer som er så stort at selv Guds egen sønn vegrer seg. Han er preget av sorg og angst. At gjerningen å overgi seg til døden er nødvendig, skjønner vi når vi leser om hvor små, hjelpeløse og svikefulle disiplene er. De aller nærmeste vennene sovnet tre ganger, mens mesteren kjempet sin aller vanskeligste bønnekamp i tre runder. For en kontrast! Vi er ikke noe bedre enn disiplene. Jesus sa til dem, og dermed til oss, «Bli hos meg, våk i bønn, våk

husk å be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Hva er det Jesus har angst for? Han kaller det et beger. Ellers i Bibelen blir dette brukt som symbol på vrede, et vredens beger, eller velsignelse, et velsignelsens beger. Begge betydningene er inne i bildet her. Guds vredes beger ble øst ut over Jesus på grunn av slektens opprør mot Gud. Da begeret var uttømt, ble det et velsignelsens beger, et drikkekar med frelse for alle som tar imot i takk og tro. Vi skjønner det var et uhyre viktig beger, men et svært krevende beger. Er det ikke interessant at den første bønnen fra Jesus inneholder et spørsmål om hva som er mulig? Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, sa han. Hva er mulig i bønn? Vi kan legge alle ting fram for Gud i bønn. Det viser Jesus selv at vi kan. Og Paulus skrev det samme i Filipperbrevet: La i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Det er mulig å nevne alt for vår Far i himmelen. Bønn er ikke en mekanisk religiøs aktivitet. Bønn er en relasjon, et åpent, hjelpetrengende hjerte, et personlig forhold til Gud. Det lærer vi av hvordan Jesus ba her. Far, sier han, dette er viktig. Det er noe personlig jeg vil legge fram for deg. Det handler om noe i den nære familien vår. Pappa, vi har et alvorlig familieproblem å gjøre. Begeret du ber meg å drikke er bittert, og jeg har mest lyst til å sende det videre. Vi må snakke om dette. Hjelp meg. Jesus ber som menneske, men handler som Gud. Som menneske lærer han oss at vi kan legge fram for Gud alle ting. Men som Gud lærer han oss at det finnes noe vi ikke kan vente av bønn. For bønn er ikke magi. Bønn er ikke manipulering. Det er enkelte ting Gud ut fra sin natur ikke kan eller vil gjøre. Du kan ikke vente at han alltid vil tilfredsstille deg. Han vil som regel ikke gi det første og enkleste du kommer på å be om. Det er som om Gud svarer sin egen sønn: Jeg er lei for det, men det er ikke mulig å sende dette begeret videre. Takk for at du snakker med meg om det som ligger tungt på deg. Jeg skal gi deg styrken du trenger. Vi må gå videre sammen på denne veien. Jesus ba først om at begeret må gis videre. Men det var ikke slutt med det. Jesus kom igjen for andre gang og sa: Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skje din vilje. All sann bønn fører fram til en overgivelse, som kommer til uttrykk i dette: skje din vilje. Jesus ba ikke om at Gud måtte bøye sin vilje slik at den ble ett med hans. Han ba om at hans egen vilje måtte være på linje med Guds vilje, og stå fast i det. Det finnes en Guds vilje. Den er ikke så skjult som vi av og til later som. Det er Guds vilje at alle mennesker i verden skal bli frelst. Det er hans vilje at riket skal komme på jorden, liksom det allerede har seiret i himmelen. Det er Guds vilje at ikke en av de aller minste skal gå til grunne. Det er Guds vilje at det gode skal seire over det onde. Det er Guds vilje at rettferdigheten skal være som en alltid strømmende bekk, som det står skrevet. Det er Guds vilje at du og jeg lærer å elske vår neste på samme måte som vi elsker oss selv. Det er Guds vilje at du og jeg hører ropet fra de trengende. Vi vet vel atskillig mer om Guds vilje enn vi egentlig er villige til å følge. Guds vilje er ikke noe mysterium. Problemet er hva min egen vilje er villig til, og det skaper vanskene. Hva er Guds vilje for meg? Hva gjør Gud der jeg er? Hvordan kan jeg bli en Guds medarbeider der jeg er?
Hvordan kan jeg passe inn i Guds plan? Vi har lett for å be om et slags veikart. Jeg har lyst til å få se enhver sving og enhver bakketopp for resten av livet mitt. Men Gud gjør det ikke på den måten. Gud er ikke interessert i veikart. Han ønsker seg en nær, personlig kontakt. Han kan og vil forandre mennesker og forhold, men like ofte forandrer han i bønnen meg som skal leve videre i disse forholdene, sammen med disse menneskene. Jeg spør Gud, kan du gi meg noen retningslinjer? Kan du fortelle meg hvor jeg skal gå? Gi meg noen oppskrifter underveis. Men Gud sier, hopp inn, sett deg her ved siden av meg. Du trenger ikke styre, bare sitte på. Jeg skal fullføre min gjerning for deg. Jesus sier, bare følg meg. Jeg spør, hvordan vil det bli lenger borte langs veien? Jesus svarer, bare følg meg. Vi tar ett skritt om gangen. Dette er dagens skritt. Neste skritt ser du i morgen. Det finnes virkelig en Guds vilje, og den kan du bli kjent med. Etter mange år med ønske om å tjene Gud, har jeg ikke alltid gått dit jeg hadde tenkt, men jeg tror jeg har kommet dit jeg skulle være. Det gjelder livet ditt også. Bare be, Herre, hva du ønsker, hvor du ønsker, når du vil. Det er det jeg også vil. Når du er klar til å overgi deg på den måten, da blir du fri. At du har et ønske om å glede Gud, det gleder Gud. Og Gud vil ikke svikte sine egne. David øste av sin livserfaring og sa, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» En erfaren kristen sa det slik, «Jeg blir ikke skuffet om noen av bønnene mine forblir ubesvart. Hvis enkelt av dem er blitt besvart, så ville jeg hatt alvorlig tvil om Guds visdom. Jeg er takknemlig for at Gud av og til sier nei. Dette er en av måtene han uttrykker sin kjærlighet på.» Ja, det er et godt vitnesbyrd. Men står du midt oppe i en vanskelighet, og du spør Gud, «Er det mulig å lede meg en annen vei?» Da blir det ikke så enkelt lenger. Da kan du få din egen Getsemane opplevelse. «Våg og be om at dere ikke må komme i fristelse», sa Jesus. I grunnteksten kan ordet for fristelse like gjerne bety prøvelse. Jesus sto foran en prøvelse han ønsket å unngå, men han var villig til å gå inn i den. For disiplene var fristelsen å sovne, sløve og slutte å be. Der er også vi i farezonen. Vi har mistet kontakten med andre når vi sover. Du må pleie kontakten med Gud ekstra godt når du havner i prøvelser og fristelser. To røster hører vi i hverdagen. Hvorfor ikke? Og hvorfor bry seg? Hva er i veien for at jeg prøver noe nytt? Hvorfor ikke smake litt på det som en trangsynt kristendom har advart mot? Hvorfor bry seg? Det er da bare noe bitte lite. Prøvelsen kan også komme i en annen versjon. Du ba for en kjær som var blitt syk, men det ble ingen vending. Du ble stående ved en grav og spørre, «Er du egentlig god, Gud? Kan jeg stole på løftene dine?» Jesus sa til Peter, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Slik ber også den gode mesteren for deg i dag, at du ikke faller når du møter fristelsen til å si Gud farvel, at du ikke gir opp når prøvelsen blir for tung og langvarig. Mange har lært å be oppriktig denne bønnen gjennom årene. Gud, gi meg indre ro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre, og gi meg visdom til å skjønne forskjellen. Tenk på alle åndelige brødre og søstre, som i kirkens historie har stått fast på det gode og rette gjennom fristelser og prøvelser. Augustin, kirkefaderen i oldtiden, sa det slik, «Uten fristelser får ingen Guds kjempe leve,
For ingen får seierskronen uten å seire, og ingen seirer som ikke kjemper, og ingen kan kjempe uten at han angripes. Kanskje jeg snakker til noen i dag som syns fristelsen er krevende, eller prøvelsen er blitt for tung. Stormer det inni hjertet ditt, eller i omgivelsene dine? Det er bedre å være med Kristus i stormen enn i stille vann uten ham. Gud fører oss av og til ut på dypt vann, ikke for å drukne oss, men for å rense oss. En mann ba slik: «Din vilje, ikke noe mer, ikke noe mindre, ikke noe annet. Amen.» Og derfor ber vi: «Fullfør så din gode vilje, Herre, i og ved meg du, så skal ingen makt oss skille, ingen glede, ingen gru. Hjertet legger dette til, midt i døden, som du vil.»

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er nå kommet til den siste delen i det siste kapitlet. Og vi vil se hva Mika kan fortelle oss og hva vi kan samle oss om i de siste ordene her i det som vi skal ha for oss. Og det er godt å forbegynne dette programmet med å samle våre sinn og tanker i en bønn, og vi tar den ifra en av de sangene som står under nådemidlene eller Guds ord. Ditt ord, o Gud, som doggen kveger, den svake sjel med kraft og fred. Å, la i hvert et hjertebeger din himmelbalsam dryppe ned. La Jesu åker grønne smukt, la ordet bringe troens frukt. Ja, Jesus, må du hjelpe oss slik at ordet ditt kan falle ned på oss, og vi kan få kjenne den trygghet og den godhet som du har skjenket oss gjennom å åpenbare ordet for oss, slik at doggen kveger. Nå ber vi om at du gir oss en god stund sammen, om ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er i Mika i det 7. kapitlet. Vi er i det 18. verset, og vi leser sammen vers 18 til og med 20. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidig lovte våre fedre i eldgammel tid. Hvordan var det? Jo, Israels synd, de drev de ut av landet for en tid. Men hvor godt det er å vite at Gud vil bekrefte sine løfter, på tross av den synd som de hadde. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter. Nei, han er trofast. Og så har vi dette vidunderlig da, som sto i det 18. verset, hvem er en Gud som du? Ja, hvem er en Gud som du? Ja, hva kan du si til det? Gud er annerledes enn alt annet. Vi kan ikke sammenligne han med noen annen. Hvem er en Gud som du? Og dette finner vi uttrykt mange ganger i Bibelen. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i stor verk, underfulle gjerninger? Det er en forunderlig Gud vi har, slik vi kan møte det så mange steder i Bibelen vår. Vi ser det i både det gamle og det nye testamentet, hvordan Gud på en forunderlig måte kommer oss i møte. Hvem er som du? Som vi sa da vi var sammen sist. Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er du som er en slik en Gud? Hvem er en Gud som du? Nei, Gud har aldri sett sin like. Men du og jeg, hvordan er det med oss? Jo, vi ser jo vår like hver eneste dag, vi. Vi ser våre medmennesker som er lik, men ingen er som Gud. På mange måter er Gud alene. Hvordan da? Jo, det vil si han har ingen over seg eller noen ved siden av seg. Det er bare én ting som er antydet her i verset hos Mika. Men fordi dette er så grunnleggende spørsmål, fordi dette er så alt overskyggende for denne boken, så vil jeg at vi skal se på dette temaet enda litt nærmere, litt nærgående kanskje. Hvem er en Gud
som vår Gud. Og jeg vil komme inn på visse ting da. Det første er, Bibelens Gud er skaperen. Bibelens Gud er skaperen. Men hvordan er det da med hedningenes guder? Hedningens guder, er de skapninger? Apostelen Paulus, han skrev det slik, de kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Dette står altså i Romerbrevet i det første kapittelet, vers 21-23. Hva skjedde her? Jo, de tilba skapningen fremfor skaperen. Jesaja, han som var Mika samtidig, skrev angående hedningene som lager sine billedstøtter av tre. Halvparten av treet brenner han på ilden. Over glørene steker han kjøtt og spiser og blir mett. Så varmer han og sier, å, jeg blir varm, jeg merker ilden. Resten gjør han til en gud, et gudebilde, som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier, frels meg, for du er min Gud. Slik står det i Jesaja 44, versene 16 og 17. Og Jesaja han fortsetter med å si dette i det 21. vers i kapittel 44. Legg deg dette på sinne, Jakob. Husk det, Israel, for du er min tjener. Jeg har dannet deg. Du er min tjener, Israel. Du blir ikke glemt av meg. Gud er skaperen. Kanskje du vil si, men har vi ikke avguder i dag da? Mikas bok har tatt opp og behandlet en form for avgudsdyrkelse som Israel var skyldig i, og som vi er skyldig i også. Begjær eller grådighet er også avgudsdyrkelse. Sekularisme. Materialisme. Det som du hengir deg til, er det din Gud? Det som tar din tid, det som tar dine penger, er det din Gud? Det kan være forlystelse. Ja, det kan være mange ting som driver oss bort ifra Gud. Det kan være penger. Det kan være begjær etter andre mennesker. Det kan være sex. Det er det som fester ditt hjerte som er det farlige, hvis det er din Gud. Og her betyr det ikke hvilken menighet eller kristens samfunn du tilhører. Det er det spørsmål som dukker opp igjen og igjen for oss er, det er hvordan du selv gir deg til din Gud. Med litt ironi stiller Gud et spørsmål gjennom profeten Jesaja, slik som vi får det beskrevet i vers 5 i det 46. kapitlet. Hvem vil dere ligne meg med og stille opp som en likemann? Hvem vil dere måle meg med som om vi var like? Han er skaperen. Du kan ikke lage et bilde av ham. I det 6. og 7. verset i det samme kapitlet her i 46 hos Jesaja. Noen øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gullsmed som lager en gud. Så bøyer de seg ned og tilber ham. De tar ham på skulderen, bærer ham med seg og setter ham på plass. Der står han og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke.
Han kan ikke frelse dem fra nød. Det viktigste og det vesentligste spørsmål, det er dette. Bærer din religion deg, eller må du bære den? Han ønsker ikke at din tro og dine kristne aktiviteter skal være en byrde for deg. Han ønsker ikke at du skal slite med ham. Han vil ikke at du skal bære ham rundt. Han ønsker å få lov til å bære deg. Han ønsker å få bære alle sine barn. Og så deilig det er å få vite at Gud har båret meg gjennom mange, mange år. Selv om jeg av og til kan tro at jeg har vært en ganske tung og svær byrde for ham, men er det slik? Nei, Gud, han er forskjellig. Gud er unik. Han er skaperen. Han er skaper, og han bærer oss. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det er blasfemi å gå utover det. Du kan ikke gå forbi ham. I Salme 90 står det slik: Fra evighet til evighet er du Gud. Han er skaperen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Mange museer, malere og tegnere har fremstilt historien om menneskeheten. Da hører steinalderen med. I en tegning ser vi telt av dyreskinn, barn som leker seg med pil og bue, far og onkel som kommer bærende med en hjort de har felt, en ung mor som bearbeider planter til mat, gamle som holder seg i teltet, og så videre. Her ser vi en familie som har omsorg for hverandres fysiske behov. Dette er jo grunnlaget for alt familieliv. Barn har behov for mat, luft, vann, klær, ly, mosjon, lek, hvile, renhet og hjelp mot sykdom. Men barna trenger mer enn hjelp for kroppen. Det vet vi når vi har kommet forbi steinalderstadiet. Foreldre skylder også å elske barna sine og ta seg av de følelsesmessige behovene de har. Barna må få en sans av at de klarer noe. De trenger å føle at de er viktige. De må få oppleve at det de gjør har betydning. Mer enn noen andre kan foreldrene gi barna denne følelsen. Foreldre skylder også barna sine en oppmuntring til å utvikle sine egne tanker. Når barna stiller spørsmål, må de få sanne og naturlige svar. En familie bør ha sunne, gode, byggende bøker og gjerne være en liten hjemmeskole. Foreldrene skylder barna frihet. De må kunne forlate redet når de er modne for det, prøve vingene sine og ta noen av de tøffe slagene det kan føre med seg. Barna må også få høre om Gud. De trenger å få høre om den gode himmelske far som har skapt alt og som har vist oss sin kjærlighet ved Jesus Kristus. De må ikke møte trangsynt, fanatisk eller begrensende religiøsitet, slik at de skjermes for sunn moro. Gjør vi dette feil, så driver vi barna bort fra en ekte og naturlig kristentro i hverdagen. Nå sjokkerer jeg kanskje litt med å si at familien ikke er et sentralt tema i skriften. Familien er nevnt bare noen få steder i Det nye testamentet, og aldri i forbindelse med en menighet. Familieforpliktelsene kommer i andre rekke i forhold til det å være disippel. Det kanskje aller viktigste Jesus sa om familien var dette: «Den som gjør min himmelske fars vilje, han er min bror og søster og mor.» Derfor er de enslige som følger Jesus 100% i Guds plan. At foreldre skulle oppdra barn og føre fram en ny generasjon, var selvsagt for Bibelens forfattere. Det er en sentral side ved fars vilje. Abraham i Bibelen fikk en sjokkerende ordre om å forlate sin familie i Ur i Kaldea. Dette må ikke misforstås. I Abrahams tilfelle handlet det om å bryte klanstrukturer som tvang folk inn i strenge leveregler, der det var hierarkiske ordninger og persondyrkelse, familieguder og mye annet. Abraham skulle ikke bare ut på en lang reise. Han måtte legge bak seg sin gamle identitet, alt han hadde basert livet sitt på, for å inngå en pakt med Gud. Abraham skulle bli far til en ny nasjon. Bibelen legger vekt på at gudsfrykten må være viktigst for oss alle. Og nå vil jeg hente inn visdom for familielivet fra Salme 128, som innledes slik: «Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.» Lykken kommer når vi frykter Herren. Det kan synes som en selvmotsigelse. Men frykt og lykke går hånd i hånd. Når en person frykter Herren, kan han være trygg for at han ikke trenger å frykte noe annet. Du trenger ikke frykte noe i livet, og ikke noe ved døden, for du vet at Gud har kontrollen. Vi trenger fullgode hjem, og saligheten kommer til hjemmet når hjemmet finner Herren. Den lykkeligste familie finner vi når alle er frelst, når far og mor og barna kjenner og elsker Herren Jesus Kristus. Et annet sitat fra Salme 128: «Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord.»
Noen har definert et hjem som et hus med et hjerte i seg, og det er ingen tvil om at hjertet i et hvert hjem er hustruen og moren. Derfor, du far, gi din kjærlighet til det hjertet. Da er det viktig ikke å tenke på en god kone som noe selvsagt. Du kan gi henne gaver og ting, og kjærligheten har mange språk. Det viktigste er å gi mye godhet, for da er hun som et fruktbart vintre, sier ordet. Hva er typisk for et vintre? Først, det klynger seg til noe. Det fester seg til støttepunkter og holder fast ved dem. Det vil en god kone gjøre. Hun vil klynge seg til mannen sin og styrke ham og støtte ham. Men et vintre kan også klatre. Så snart et vintre har funnet en god støtte, vil det begynne å vokse. Røttene blir sterkere, bladene strekker seg ut, og alt det støtter seg til vil bli dekket av vakre, grønne blader. Det er akkurat hva en kone gjør for mannen og barna sine. Det gode vintreet vil også bringe rikelig av frukt. Med en kjærlig ektemann og en kjærlig kone vil det vokse fram frukt i form av dyrebare barn. Barna blir som oljekvister rundt bordet, sies det i salmen. Jeg tror knapt det finnes noe sterkere på jordens overflate enn en kone og mor som er lykkelig og trygg i forholdet hun har til mannen sin, og som er elsket og verdsatt av familien. Det er en enorm forskjell på et hus og et hjem. En familie hadde vanskelig med å finne et hus å leie i en ny by. Derfor bodde de midlertidig i et hotell inntil de kunne finne en egnet bolig. Den lille datteren kjedet seg og gikk ned i resepsjonen for å se hva som foregikk der. En person som bodde i hotellet og kjente den lille jenta, sa: «Det er trist at du ikke har et hjem.» Jenta svarte: «Vi har da et hjem, men vi mangler et hus å putte det inn i.» Jeg er overbevist om at det finnes ingen større gave du kan gi til barn enn et godt og trygt hjem. Derfor er oppløste hjem en så stor tragedie. Jeg vil ikke dømme noen. Jeg vet det er store belastninger på hjemmene i dag. Mange sliter med store byrder. Relasjoner kan bli umulige. Men vi må ikke slutte med å fremholde de gode idealene om sterke ekteskap og trygge hjem. Hvem er adressaten for salme 128? Hvem er det du som lyder i vers 2? Der står det: «Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Salig er du, og det går deg vel.» Hvem er denne du? Svaret gir seg ut fra at hustru og barn omtales i tredje person i vers 3. Dermed tales det til fedrene. De skal ta et spesielt ansvar for familiene. Tar de det ansvaret, så vil fruktene vise seg. Dette har Paulus tatt opp i Efeserne 5:23. Mannen er kvinnens hode, liksom også Kristus er menighetens hode. Det blir feil om vi avskriver dette ordet som gammeldags og patriarkalsk i strid med likestillingen. Overfor Gud står mann og kvinne likt. Ordet gir ikke rom for at den ene har lov til å undertrykke den andre. Poenget er at mannen ikke må flykte fra ansvaret sitt. Like lite som Jesus svikter i ansvaret for sin brud, menigheten. Jeg har lest om at det store forlaget for gratulasjonskort, Hallmark, tilbød gratis gratulasjonskort til fangene i et stort fengsel i Kansas City. Alle som ønsket skulle få sende gratis et kort til sin mor. Forlagets folk var forbløffet over hvor mange av de innsatte som ville sende et kort som hilsen til mødrene sine. Dette tiltaket var så vellykket at forlaget bestemte seg for å gjøre det samme en måned senere, men denne gangen med hilsen til far. Kan du gjette hva som hendte? Ikke en eneste innsatt meldte seg for å sende et kort til far. Hvorfor? Fordi svært få menn i fengsel har noe forhold til fedrene sine. Altfor mange fedre har dessverre sviktet, og det får sine følger. En viktig grunn til at Gud i Bibelen kalles far, er fordi han er trofast.
Men et typisk trekk ved alt for mange fedre i dag at de slett ikke trofaste. Mange hjem svekket på grunn av kalde fedre, skulkefedre og sviktefedre. I amerikanske fengsler kan en finne at 70% av mennene vokste opp uten å kjenne sin egen far overhodet. Salomo skrev, «Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt rede, en mann som vanker om borte fra sitt hjem. Om den mannen som trofast mot hjemmet sitt, sier ordet, salig du, og det går deg vel.» I salme 128 står det også, «Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager.» Sion og Jerusalem står for hovedstaden, det politiske hjertet. Verset kan gi pekere i mange retninger. Men jeg tror det viktig å si, det landet, den hovedstaden, de myndighetene som legger vekt på å styrke ekteskap, familie og hjem, de vil oppleve velsignelse. Jo mer vi gjør godt for hjemmene, dess mer godt gjør vi for nasjonen. Det mange problemer som samles i storbyene. Det kritiske egentlig ikke mangel på penger, men mangel på menn og kvinner som tar ansvar for de barna de har satt i verden. Ved å være trofaste ektefeller, gudfryktige foreldre, og ved å oppdra i samsvar med Herrens lov. Gudfryktige hjem gir et håp for landet. Vers 6. «Og du skal se barn av dine barn. Fred være over Israel.» Pulsen i et land bestemt av hjerteslagene i hjemmene, og hjerteslagene i hjemmene bestemt av lederansvaret som fedrene viser. Skal et demokratisk styresett være mulig i fremtiden, så betinger det sterke familier, mye sterkere familier enn vi har sett i den siste generasjonen. Å begrense familieoppløsningen den beste beskyttelse vi kan gi barna våre, så de ikke får psykiske problemer, blir offre for vold eller faller inn i fattigdom. Sterke familier gir fred i landet og langsiktig velsignelse. I det kristne fellesskapet må vi tenke gjennom om vi kan gjøre mer for å bygge sterke familier. I en tid preget av stress, tidsklemme og høye boligpriser, sliter mange med å få dagene til å henge sammen. Praktisk, konkret hjelp, preget av omsorg og kjærlighet, kan bety mer enn vi klar over. Vil vi være naboer som bryr oss, onkler og tanter som har tid og overskudd, besteforeldre som rekker en hjelpende hånd? I alle ting trenger vi balanse. Det viktig å bygge sterke familier. Samtidig må vi ikke dyrke familien på bekostning av andre fellesskap. De enslige må ikke utestenges, og familiene blir ikke solide ved bare å være innadvente, men sammen se i retning av Gud og oppgavene i forsamlingen og samfunnet. Familiens oppgave å forsone relasjonene innad, også i forholdet til barna. Alt du har prøvd å gjøre for dem, har kanskje ikke vært vellykket, men du kan løse opp flokene. Den samme Gud som har gitt deg barna, kan hjelpe deg til å oppdra dem, vise trofast kjærlighet og føre dem videre hvis du ber om det. Gud ga deg ikke fullkomne barn, og han visste at du heller ingen perfekt mor eller far. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere, står det i det Nye Testamentet. Så om barna våre kan være lite villige til å tilgi, vise lite av klokskap, lite villige til å høre på råd, så kan vi be for dem at Gud vil la dem komme nær til seg og bli forvandlet ved hans nåde og store barmhjertighet. Vi klarer ikke å hjelpe oss selv når det gjelder familielivet. Vi trenger at Gud hjelper oss. Han kan frelse familiene. Vi må be om at han gjør det.

Flomkatastrofer kan en oppleve både her og der, og elvevann som går over sine bredder kan gjøre stor skade. Situasjonen kjent fra mange land, men historien som nå skal fortelles som en lignelse. Det fortelles da om en landsby som lå i en liten dal mellom to elver. En dag ble begge elvene for store, og regnet fortsatte dag og natt. Langsomt ble landsbyen oversvømt, og det var ikke lett å få inn hjelp til dem som bodde der. Litt etter litt ble alle evakuert, bortsett fra en gammel mann som nektet å forlate huset sitt. En bolig som snart ville havne helt under vann. «Jeg har tro på at Gud vil hjelpe meg», ropte mannen til alle som prøvde å hente ham inn på trygg grunn. Mannen trodde på bønnens makt, og han var helt sikker på at Gud på en eller annen måte ville hjelpe ham ut av faren. Men etter hvert ble veier og gater fylt med vann, det ble umulig for biler å komme fram. En mann med en stor lastebil stanset utenfor huset og ropte, «Henry, bli med meg inn på tørt land, du har ikke mye tid å gå på.» Men mannen fortsatte å be, han ville ikke forlate huset sitt. Etter noen timer hadde vannet steget ytterligere. Hjemmet til den gamle var fylt av vann, regnet fortsatte, den gamle krøp opp på kjøkkenbordet og fortsatte å be. Da vannet nådde til føttene hans, kom en mann i robåt og ropte gjennom kjøkkenvinduet, «Kom opp i båten min, jeg vil ro deg til et sikkert sted.» «Nei», sa den gamle, «Gud vil utfri meg fra denne flommen.» Vannet ble dypere, og snart hadde ikke mannen annet valg enn å krype opp på taket. Mens han fortsatte å be i det kraftige regnværet, fikk han høre lyden av et helikopter. Da han så opp, skjønte han at maskinen svevde over huset hans. En redningsmann ble fyrt ned. «Forsvinn», ropte den gamle til mannen fra helikopteret. «Jeg blir blåst ned fra taket av denne maskinen. Gud vil redde meg. Dra heller av sted og berg noen andre.» Redningsmannen klarte ikke å overtale. Helikopteret kunne ikke sveve der i lengden. Til slutt steg vannet over huset, og den gamle omkom i flommen. Da den sta fyren kom til himmelen, spurte han Sankt Peter om å få snakke med Gud. Peter tok ham med til nådens trone. «Å Gud, jeg ba inderlig om at regnet måtte stanse, og at du berget meg ut av oversvømmelsen. Men du lot meg bare drukne. Dette forstår jeg ikke.» «Barnet mitt», svarte Gud, «jeg hørte bønnene dine. Jeg sendte en stor lastebil, en robåt og et helikopter. Hvorfor avviste du dem?» Det utmerket å be til Gud, for han hører når vi ber. Men det oppstår et problem når vi blokkerer for hjelpen fra himmelen. Vi kan ha en forestilling om at Gud vil hjelpe slik og slik, og ikke på noen annen måte. Så kan forholdene bli verre og verre, og vi blir mer og mer fortvilet. Men hjelpen allerede for hånden. Det bare vi som ikke har øyne til å se med, eller ører til å høre med. Glem ikke at Gud ofte arbeider gjennom helt vanlige mennesker og tilsynelatende tilfeldigheter. Det svar underveis. Engler kommer med bud, lyder det. Kan hende har Gud sendt en engel som du aldri ville tenkt var en engel?

I sin tid var han eier av verdens mest innflytelsesrike avis. Han het William Randolph Hearst, og var naturligvis en rik og mektig mann. Han samlet også på kunst. Det som interesserte ham spesielt var vakre malerier. En dag så Hearst et bilde av et utsøkt kunstverk. Han bestemte seg for at han måtte bare ha det i den personlige samlingen sin. Han ba en av medarbeiderne sine å finne ut hvor kunstverket var å finne, og så kjøpe det samme hva det kostet. Medarbeideren brukte flere uker på å reise, skrive brev og ta telefoner for å finne ut om bildet. Til slutt ble det funnet i et stort varemagasin på den andre siden av byen der Hearst utga avisen sin. Hearst var full av forventninger da medarbeideren hans tok ham med til det store kjøpesenteret der maleriet var utstilt. Da de kom til den store kunsthandelen i kjøpesenteret, ble Hearst plutselig forvirret. «Er det her maleriet er å finne?» spurte han forbauset. «Ja», svarte medarbeideren, «er det noe galt?» «Vel, jeg eier allerede dette varemagasinet og alt som er her», sa Hearst. «Dette maleriet har vært mitt hele tiden.» Det går an å bruke hele livet på å lete etter noe spesielt som en har drømt om. Noen tenker at oppnår jeg bare det eller det, blir jeg tilfreds og lykkelig. Men alt de trenger å gjøre er å sjekke hva de allerede har. Gud har gitt deg dyrebare gaver som er dine, bare du oppdager dem og tar imot dem. Den mest verdifulle gaven er å eie et forhold til Jesus Kristus. Bibelen skriver om Kristi uransakelige rikdom. Det betyr at den åndelige rikdommen vi har i Kristus ikke kan granskes.

granskes ferdig fullstendig. Vi vil stadig finne nye aspekter og hemmeligheter. Det blir som en gruve der en kan fortsette å krafse ut malm gjennom mange år, og nye rikdommer blir oppdaget. Et annet ord som knyttes til denne rikdommen i Kristus er ufattelig. Det er på en måte ikke plass i vårt lille hode til alt som det er å oppdage. Det var en gang en handelsmann som hadde spesialisert seg på vakre perler. Han reiste omkring, spurte seg fram og kjøpte og solgte. En dag fant han den vakreste perlen han noen gang hadde sett. Den var ikke bare vakker, men også kostbar. En så fin og sjelden perle ville naturligvis bare øke i verdi, så han regnet den som en sikker investering. Han fikk ha den på hånden noen dager, og så dro han hjem og solgte alt han eide, hus og innbo og alt. Med pengene kjøpte han den vakre perlen, og dermed satt han igjen med den og ikke noe annet av verdi. Det var mesteren fra Galilea som fortalte denne lignelsen om hvor verdifullt det er å høre til i Guds evige rike. Den som oppdager denne rikdommen, er villig til å selge alt han har i bytte med dette ene verdifulle. Men da har en til gjengjeld fått en rikdom som er både ufattelig og uransakelig. Hirst eide kunstskatten allerede. Perlehandleren offret alt for å få perlen. Alt blir smått i forhold til det største. Det handler om mot og tro og dristighet.

Mange liker å spille bowling, enten de er flinke eller mindre flinke. For å kjenne igjen en virkelig dyktig spiller, kan du se etter hvordan hun eller han prioriterer å velge riktig ball. Den skal ha passe vekt, og hullene for fingrene skal gi et godt grep. De riktig flinke holder seg til én ball som de øver seg med. Gud har formet hvert enkelt medlem av sitt fellesskap på en spesiell måte. Hver og en passer til hans grep, hans planer og mål. Den som tror på Jesus, er ikke skapt på et samlebånd. Du er formet av Gud. Vær trygg på at han vil bruke deg og lede deg. Vi er Herrens mesterverk, som det kan oversettes, dette ordet fra Bibelen, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2:10.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Dagens hellige evangelium hentet fra Matteus.
2: Åpna baby, passe evangelien løpig juven, Matteus har lukte.
1: Kapittel 16.
2: Er det godt å plukke kapitelis?
1: På vers 21-23.
2: Jeg har lagt å komme lukke at verses, kolme komme lukke at verset. Da han ikke preis rema Jesus at ditt, så måtte jeg ikke det sa stjerte på sin. At det som verre mannen at gjøre salen mitt, jeg gille at ollo. Våre sin jeg bare måske på, for ikke kjære på vettjen. Jeg godde jo godt, jeg går med baby, bare jeg skjødde litt. Jeg bedte av alt i så ådesis, så ikke det skjøde i så jeg selke. Herra, sæst til Egyat, allusta heisige, dukni sæddus. Mútu som jörgi ég selgi bjættari, gæta mútu okkai sáttan. Verra nú sandunle munni, da skvittan dóta mýmila lea, mútu mý ólokmut lea.
1: Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side, og ga seg til å irettesette ham, og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Amen.» Dette en kort, men en veldig viktig tekst i Bibelen.
2: Dale og Anis må høyte hales tekst av Bibelis.
1: Og med et veldig mangfoldig budskap.
2: Ja, hoi, masse hoi, et med kjøpte seg kjøpt saker.
1: I det ene verset så finner vi hele påskens budskap.
2: Den er ute verset skapene mi, og på den beste kjøpt saker.
1: Og i det neste verset så kommer Peter på banen.
2: Den oppe i verset, det er bare Peter til solen.
1: Og vi får lære han å kjenne. Og i det siste verset så hører vi hvordan Jesus irettesetter Peter. Vi har altså en profeti om Jesus. Vi hører om menneskers dårskap. Og Jesu dom over mennesketanker. Tidligere i Matteusevangeliet så har Jesus forkynt mye om Guds rike.
2: Det er Jesus sarnyden ollo i mila rika virra.
1: Vi kan tenke på alle lignelsene i Bibelen.
2: Vi sagt ditt, gjorda si hollo ditt på ferda og seit bidra bibelis.
1: De forteller om hemmeligheter i Guds rike.
2: Da møyte litt en tjekos båda bidra i mila rikas.
1: Og Jesus hadde stått i synagogen sånn som vi gjør i dag, formiddag.
2: Det Jesus er tjudjen synagoga siste noe mitt akkatasta lautagaska beive.
1: Og forkynt Guds ord om Guds rike.
2: Jeg sarni den ik mila sani, jas ik mila rika birra.
1: Og han hadde gitt forvarsler om hva som skulle skje med Messias.
2: Jeg sarni der igjen, og utel jo, mida kalkai, da, hva Messias sein.
1: Han fortalte jo om profeten Jonas, som var i fiskens buk.
2: Jeg sa møystel i den profeta Jonas, birra, kutul i den store gulig tjavgjus.
1: Men her i vårt første vers i Matteus kapittel 16, i det vi leste,
2: Das man smiler auch gar nicht.
1: Så kom Jesus til et nytt kapittel i hans lære.
2: Det både Jesus og det kapittelet 2 og Augustus.
1: For nå taler han om seg selv og han sin rolle i frelsesgjerningen.
2: Ja, så nå kan jeg ikke spørre til så bare gå fyrre den beste jo mye for døgnet.
1: Og det jo kjernen i evangeliet.
2: Ja, det ikke både noen evangelium.
1: Han hadde snakket om menneskesønnen. Men nå snakker han om seg selv. At jeg må gå opp til Jerusalem. Og evangeliet, det det mest anstøtelige som finnes for et menneske.
2: Ja, evangelium, det det både historimus nortasus
1: og
2: lukmude mikavno.
1: Og her setter djevelen alt han kan inn på å plante eller så ugress. Så du og jeg ikke skal forstå evangeliet. Nå hadde disiplene nesten vært sammen med Jesus i 3 år. Og enda så var det mye uklarhet i tankegangen
2: deres.
1: De visste kort og godt ikke hvorfor Jesus hadde kommet. Og for oss som lever i dag, så jeg også overbevist om at det mange sannheter i Guds ord som vi ikke har forstått. Har du forstått bønnens makt? Eller har du erfart syndens svik? Det forkynner Bibelen oss om. Har du fått se inn i blodets rensende kraft? Det har Bibelen forkynt fra første til siste blad.
2: Den virrelle bibel, særlig den, den bostas, vladiske til mannimus, vladei.
1: Og vi har lest det mange ganger, men har du forstått det?
2: Den mille laukkanden av du har vitt, må lakkanden ikke mye den den.
1: Eller om vi har forstått bekymringenes grunnløshet?
2: Jeg lakker ikke mye den, dette vei vi dumme, dette vodet i spåret.
1: Det sannheter i Guds ord som det står veldig mye om. Men jeg lurer på om dere lever etter det, om jeg gjør det. Om vi regner med det som en realitet inn i våre liv. Jesus han viste at det viktigste ved hans komme, det var ikke at han gjorde store under og var et godt menneske. Det var jo også veldig viktig og et godt eksempel for oss, men det var langt ifra det viktigste. Det viktigste med Jesus, det var det vi leste her. At han måtte dra opp til Jerusalem. Og jeg har lyst til å spørre deg om Jesus har gjort det klart for deg. At Jesus måtte dra opp til Jerusalem. Hvorfor måtte han det? Det forteller Jesus om.
2: Den blir rapp mot Jesus.
1: Men så må vi se litt på Peter.
2: Måtte Peter være gjerte litt enn Peter?
1: Vi leste jo nå fra vers 21 i Matteus 16.
2: Vi lukket i metallet nøkta går med lukket verset Matteus lukte korten og plukket kapitlet litt.
1: Men de versene som står før, de handler eller forteller om Peters store bekjennelse om Jesus. Der sier Peter, du er Messias, den levende Guds
2: sønn.
1: Og da svarer Jesus at det har ikke Peter bestemt seg for å tro. Men det hadde Gud fått vise Peter. Så det forsto Peter at Jesus var Messias. Men nå begynner Jesus å forklare nærmere hva det betyr. Og da kan ikke Peters logikk følge Jesus lenger. At han skal opp til Jerusalem og lide og dø. Peter, han hadde en stor omsorg for Jesus. Og Peter ville at han ikke skulle dø. Men her stilte Peter seg i veien for Guds plan. Og da var det Satan som Peter snakket for. Det går an for et menneske å være talerør for Satan. Hvis vi hadde fått sett litt mer av hva det betydde for Jesus, og møte Gud med din skyld. Og ikke bare din, men hele verdens skyld. Så tror jeg kanskje vi ville fått samme reaksjon som Peter. Fordi det er fryktelig å havne i den levende Guds hender, står det i Bibelen. Og kanskje ville vi også sagt at dette må ikke skje deg, Jesus. For det er så fryktelig å møte Gud med synd. Men det ville vært Satans røst og dødsdommen over ditt og mitt liv. Da var det i så fall vi som måtte dø. Og tenk at den tanken er anstøtelig for Jesus. Det at du skulle måtte sone din egen synd, den tanken er anstøtelig for Jesus. Jesus, han ville sone menneskenes synd. Han ville fullbyrde Guds plan. Kanskje vi da ser hvor lite vi mennesker forstår vårt eget beste? Her presenterer jo Jesus redningen for alle mennesker. Og så svarer Peter med å si at det må aldri skje.
2: Kede vastii, että saa piehtar, että ei kylkä kuassikin tahpa huvat.
1: Djevelen, han hadde jo også forsøkt å friste Jesus tidligere. Og han tilbudte Jesus mange goder i dette livet her. For å hindre Jesus i å sone verdens synd.
2: Den dikte at det hette Jesus så på ditt mail misotto.
1: Kanskje vi da også kan se hvor ond Satan er.
2: Så gikk ikke mi på meg, ikke jeg var ikke min baha, bergerle.
1: Han ville røve frelsen fra menneskene.
2: Så da du ikke revid i her, den beste jo mi og lopp munn.
1: Og derfor så måtte Jesus sette Peter kraftig på plass.
2: Den dikte Peter ikke Jesus, hoi, vekala kjapitja til Peter og satt seg.
1: Satan, det betyr motstander. Og nå hadde Peter blitt en motstander av Guds rike. Og det trenger vi å minne hverandre om. Synd og sløvhet og uforstand. Det kan gjøre oss til motstandere av Kristus.
2: Da sa det akka min, da kringo vil at Kristus av Asjala.
1: Her var det Peters medmenneskelighet.
2: Da sier det at vi etter at gjøre oss våte.
1: Som Jesus måtte i rette sette.
2: Men Jesus berettet så ikke litt.
1: Derfor så vil jeg si at det er god grunn til å være bekymret over seg selv.
2: Den dikte tjelkange munat eller store aga at det vei var hva hittest dikter.
1: Det er god grunn til å være redd for sin egen tanke.
2: Eller store aga at det falla hittest jordekken.
1: Og det er god grunn til å ydmyke seg under Kristus.
2: Ja, aga la meg ikke deg for aga at det sa jeg da hittest, at det ikke var lille hittest Kristus og autos.
1: Og be om at hans tanker må få prege mine tanker.
2: Jeg er oppe all at hva jeg så gjorde deg at hva jeg ikke husker må gjøre deg gitt.
1: Og gjerne be den bønnen som Jesus har lært oss skje din vilje.
2: Jeg melder seg så oppe all at Jesus så oppe han at det skjedde stod dato.
1: Peter, han hadde ikke sans for Guds rike.
2: Ja, Peter, jeg var ikke med den gamle rike.
1: Og han tenkte menneskets tanker om Gud.
2: Ja, så han gjorde ikke, og måske gjorde det ikke med den birra.
1: Og det må vi passe oss for å bruke vår egen målestokk når vi skal bedømme noe i Guds rike.
2: Jeg var jo ikke at jeg ikke møtte mye ikke opp med den gamle rike.
1: For Guds rike er et åndelig rike, og ikke et menneskelig rike. Peter, han ville gjøre Jesu vei lett og avstumpa. Men det kunne ikke Jesus, han måtte drikke hele kalken.
2: Måtte han i satan Jesus gå som perret i jokka hvis han gjør det.
1: Og det var jo fordi det skulle bli en helt uforskyldt frelse. Så ikke noen mennesker kunne ta ære av det. I Guds rike så må vi legge alt det menneskelige til side.
2: I min rike spørte meg på at han ville ordmørstes bytte å spille.
1: Og Gud, han ønsker å lede oss inn i hans tankemåte.
2: Jeg misser en halv i kjøpjøvren min, så gjør det som boka i.
1: Så vil da hans vilje skje, selv om det koster mye.
2: Det er kanskje noe som da på hovedet, hvor ikke det matser jeg og lov.
1: Og det gjelder også i livet som en kristen.
2: Det er hva skal meg til kristen, eller ikke el i min.
1: Men den som holder seg til Herren er en ånd med han. Kain, han oppdaget at Gud ikke likte offeret hans.
2: Kain, på meg sier at jeg vil ikke likte offeret.
1: Det var fordi offeret ikke var gitt i tro.
2: Ja, liten dyktig og da håper i den at du var oskos.
1: Og han så ned og ble forbitret.
2: Jeg sånn, jeg kjøy bolig og kjøy bare hoved.
1: Den som ikke kommer fram for Gud i tro.
2: Da holder vi skutt i både mila og de oskoen.
1: Den kan aldri få Guds velsignelse over sitt liv.
2: De sa at det går så godt ut i mila bolig siden når du sa at du er lima bachel.
1: Men den som kommer til Gud i tro.
2: Må da holde meg skutte på at da i mila og de åskuen.
1: Sånn som Abel gjorde da han offret et av lamma sine.
2: Nå ga Abel da ga ikke så nå offer hos seg og til så labbein.
1: Den gir Gud rett til himmelen.
2: Da sa de mildt efter alle meg.
1: Tenk at det går an å få rettighet til himmelen.
2: Hjulta i stank og da manna tjada at det var jo på ikke på da alle meg.
1: Helt til slutt så skal jeg bare minne om at Peter, han forstod det senere. I Peters første brev så står det at han som bar våre synder. På sitt legeme opp på
2: treet.
1: For at vi skal dø bort fra syndene. Og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. En kristen trenger å kunne skille mellom det gode og det onde.
2: Og det kristne spørre satt her og uten borja behagaske.
1: Og Paulus han ber om at vår kjærlighet.
2: Paulus råkket alle at min rakis våte.
1: Altså kjærligheten til evangeliet.
2: Nei, den rakis våte evangeliet min.
1: Den må bli mer og mer rik på kunnskap.
2: Det fører dem på hjem på åten etter dittøy.
1: Så vi kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål.
2: Nå har vi sagt dette dumme rett ut til hirskudelagen kajaldakajkaskas.
1: Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
2: Kun i lek og sagt seg barna i abassibuini.
1: Som var og er og være skal.
2: Som god til leile eia kalagain bissut.
1: En sann Gud, høylovet i evighet.
2: Og det du at jeg vil alle give meg uen på hagalas borti.
1: Ta imot Herrens velsignelse.
2: Og steg valget Herre bore sin, er du sa.
1: Herren Jesu Kristi nåde.
2: Herre Jesus Kristus er mo.
1: Gud vår fars kjærlighet.
2: I mila min achi prakis våte.
1: Og den hellige ånds samfunn være med oss alle.
2: Den basi voina servulas våte lekus min bokat melde.
1: Amen.

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: En venn av meg har spurt om jeg ikke kan forkynne noe om medgang og motgang i kristenlivet. Det vil jeg gjerne prøve på. Når vi er skapt av en god Gud, og likevel opplever motgang og vanskelig forhold, får vi det ikke alltid til å stemme. Paulus i Bibelen gir oss innsikt i sin erfaring fra livet med Gud. Han opplevde både medgang og motgang. Ikke minst møtte han mange vansker, ja, hva vi vil kalle trengsler. Men likevel klarte han å se lyst på livet, med takknemlighet og glede. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet,

Hvorfor var han sterk? Hvorfor var han ved godt mot? Han så at svakheten er en gave. Det som skapte turbulens i livet hans viste hvor svak han er. Da kan kraften komme fra Gud selv. Jeg har lest om noe som kalles vortex-generatorer. De er som små finner, metalltrekanter eller firkanter, bare noen centimeter store. De er montert på toppen av vingene på små og store fly. De er gjerne plassert der vingene er tykkest, eller på den vertikale halefinnen på flyene. Disse vortex-generatorene skaper ekstra turbulens, eller urolige luftstrømmer. Hvorfor? Faktisk styrker de flyets evne til å fly og til å bli styrt. Slår du opp på internett, vil du finne bilder av hundrevis av forskjellige typer vortex-generatorer. Det viser seg at flyet ikke oppfører seg for sitt beste hvis luftstrømmene blir for glatte. Det trengs noe som skaper uro. Turbulens og krøll på rette tid og sted er svært tjenlig for et fly. Kanskje dette er sant om livet vårt også. Det spørs om ikke litt turbulens og motstand gir oss mer løft. At ikke alt går glatt kan gjøre oss mer egnet til å bli styrt av vår himmelske far, som gjerne vil ha oss trygt fram til målet. Bibelen sier til dem som opplever turbulens og tøffe tider i livet, «Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere.» All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt opphøvd ved den, står det i Hebreerne 12:11. Du kan be Gud ta bort det som skaper uro, men hvis han ikke gjør det, så takk ham for at han har plassert noen vortex-generatorer også i livet ditt. Han vil gjerne hjelpe deg, styre deg og få deg trygt hjem. Alle som vil ha med Gud å gjøre, bør tenke over trengslenes plass i livet. Jeg tror du er kjent med at livet ikke alltid behandler deg pent. Du får noen vansker eller ydmykelser, noen slag eller smerter, noen svakhetstegn, ja, dype skuffelser. Jeg tror ikke noen har sluppet unna slikt som gjør livet vanskelig. Hva kan hjelpe oss? Forståelse fra venner, innsikt i hensikten med disse vortex-generatorene, og ikke minst trøst fra Guds ord. Men er det ikke djevelen som sender det onde? Det onde kommer egentlig fra arvesynden og har spredt seg til oss alle. Vi skjønner ikke alt om dette, men vi vet at djevelen gjør alt han kan for å få oss til å miste motet og bli svake. Gud bruker motgangen til det motsatte, til å gjøre oss frimodige og sterke. Djevelen vil at vanskene skal skape et skille mellom oss og Gud. Gud vil at vanskene skal drive oss til ham. Derfor er Gud aldri nærmere hos oss enn når vi er i trengsel, og aldri er hans kraft mer virksom midt i vår svakhet. Store trengsler for en kristen er ikke en straff for store synder. Nei, de kan bære i seg stor nåde. Helliggjorte trengsler er åndelige forfremmelser, skrev bibeltolkeren Matthew Henry. Eller som Paulus sa om forholdet mellom kroppen vår nå og kroppen i fremtiden, det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men reises opp i kraft. Hvordan skal jeg forholde meg når motgangen kommer? Tenk på at ikke noe rører ved deg som ikke har passert gjennom din himmelske fars hender. Ingenting. Alt som skjer har Gud forhåndsundersøkt og godtatt. Vi skjønner ofte ikke hvorfor, og kanskje vi aldri får svar på det i dette livet. Men vi vet at det som er smertefullt for oss, ikke er en tilfeldighet for ham som styrer.

styre livet vårt. Han overhovedet ikke overrasket om vi Det som inntreffer i livet vårt har passert ham. Han vet at lidelse har holdt mange borte fra å synde. Det noen som sier, jeg vil ikke gi noe til misjon eller kristelig arbeid, for Gud har behandlet meg hardt og urettferdig. Jeg streiker. Hadde han vært litt mer grei med meg, så skulle han fått noen takkegaver. Men slik tenkte ikke de kristne i Korint. Paulus skrev om dem. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De hadde ikke bare opplevd motgang, de hadde opplevd trengsler. Ja, de var hardt prøvd i trengsler, forteller Paulus. De var satt på prøve. Ville de da bli bittre og gå i vranglås, eller ville de likevel være takknemlige og positive? Ja, de har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet, skriver Paulus. Gud en underlig far. Han bruker virkemidler som vi ikke skjønner oss på. Noen får kroniske smerter. Andre må takle følgene av en ulykke. Andre igjen føler dag etter dag at de mangler kraft og initiativ. Alt dette kan være redskaper for å forme oss. Når vi opplever svakhet, gjør det oss mer avhengige av Kristus. Og da blir hans styrke noe vi hver dag kan takke for. Jo svakere vi føler oss, jo mer støtter vi oss til Herren. Jo mer vi støtter oss på Herren Jesus, jo sterkere blir vi åndelig sett, selv om vi opplever at kroppen visner bort. Paulus skrev om den tornen han hadde i kroppen. Det var som en vortex-generator, tilsynelatende en brems i tjenesten. Men han lærte å leve med denne tornen uten å klage. Han klarte å være vennlig, tålmodig, og kjente seg fri til å elske og hjelpe andre, selv om han følte seg svak hver dag. Når hjelpeløsheten min blir stor, begynner Guds verk for alvor å virke. Slik tenker en sann kristen. Da ditt åndelige liv helbredet, selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Slik seirer Guds nåde i livet ditt. Helbredelsen av din syndige personlighet går stadig fremover, selv om helbredelsen av din svake kropp ikke gjør det. Gud først og fremst opptatt av at ditt åndelige liv skal leve i helbredelsen. Kroppen skal han likevel skape helt ny i det livet som venter. Når japanerne reparerer noe gammelt og fint som gått i stykker, kan de forstørre skaden ved å fylle bruddene med gull. De tror at når noe har vært utsatt for en skade og har en spesiell historie, så blir det mer verdifullt. Merk at alt som jeg må igjennom egnet til å skolere meg til å tjene andre mennesker bedre. Alt, for min himmelske far har bestemt seg for å forme meg i hans elskede sønns bilde. Derfor vet han alt om hva som verdifullt i en smertefull opplevelse. Han gjør det som nødvendig for at jeg slipper det jeg har i hendene mens jeg stoler på mine egne ressurser, og snur meg mot ham, han som rik nok til å gi meg alt jeg trenger. Tenk over dette. Når du har fått et helbredet hjerte, en hellig glede over å ha kontakt med det svake i deg selv, da det en mulighet som gitt deg til å komme i kontakt med det svake i dine medmennesker. Når vi bare ser styrken hos hverandre, kan det skapes avstand. Men når svakheten trer fram, kan det åpne for at folk kjenner seg igjen og søker fellesskap med deg.
Vellykkede superkristne gir et inntrykk av at Gud bare bryr seg om de som får til alt som de skal. Din svakhet, din hjelpeløshet, din følelse av mindreverd kan vise seg å bli din største styrke og ditt beste kontaktpunkt. Paulus skrev om tiden sin blant de kristne i Korint: «Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven.» Ja, han så på det nærmest som et program og en nådegave å bære vanskene på en ydmyk måte. «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen.» Medgang og motgang i kristenlivet. Ta det alt fra Guds hånd, kjære venn. Jeg slutter med et gammelt salmevers. Tro at Jesus vil deg vel, om hans plan er skjult for øyet. Tenk, hvor ofte har hans makt roser ut av torner brakt.

Det var en gang en liten jente som hadde mistet foreldrene sine. Hun bodde hos bestemor i et soverom i andre etasje. En natt brøt det ut brann i huset, og bestemoren omkom mens hun prøvde å redde jenta. Ilden spredte seg raskt gjennom hele huset,

Han klatret ned stigen akkurat I det ambulansen kom, og han ga jenta til førstehjelperne, som straks tok henne med til sykehuset. Jenta overlevde, men mannen som reddet henne forsvant bare I natten. Noen få måneder senere sto jenta foran en dommer som hadde ansvaret for å plassere henne I et fosterhjem. Hun hadde ingen slektninger I livet, så det var opp til retten å finne et egnet hjem for henne. Dommeren bestemte seg for å intervjue flere aktuelle kandidater som var villige til å overta henne. Etter at han hadde utspurt hver av dem, ville han ta sin avgjørelse. Jenta var til stede I retten under hele forløpet. Den første som var interessert I å ta imot henne var lærer. Hun pekte på at jenta ville trenge en god utdannelse, og som lærer ville hun kunne sikre akkurat det. Hun visste hvordan en skulle takle barn, og hvordan hun skulle ta seg av en jente som denne. Den neste interessenten var bonde. Han tilbød jenta et rikt naturmiljø, hvor hun kunne lære seg hardt arbeid og et enkelt liv. Hun ville bli omgitt av mange dyr og kunne lære seg å ta ansvar. Videre var det en rik kvinne som sa, «Jeg kan gi dette barnet alt det trenger eller ønsker seg. Jeg vil gi henne de fineste klærne og sende henne til de beste skolene. Hvis hun bor hos meg, vil hun kunne få alt det hjertet kan ønske seg.» Flere andre ble også intervjuet, og alle forklarte hvilke fordeler jenta ville få ved å bo hos dem. «Har noen noe mer å si før jeg tar min avgjørelse?» spurte dommeren. Akkurat da kom en mann fram. Han hadde sittet bakerst I rettssalen. Han gikk langsomt og haltet litt. Ut fra de gamle klærne hans kunne en skjønne at han verken var rik eller velutdannet. Da han kom helt fram, ble han stående ansikt til ansikt med jenta og holdt ut armene sine. Alle ble forbløffet. Hendene og armene hans var fulle av arr og merker av sår. «Dette mannen som reddet meg», ropte den lille jenta. Med et hopp kastet hun seg mot ham og la armene rundt halsen hans. Hun tviholdt på mannen akkurat som hun hadde gjort den dagen det brant. Hun la ansiktet mot skulderen hans og snufset, og så smilte hun bredt ut I rettssalen. «Jeg tror jeg har tatt min avgjørelse», sa dommeren, og retten ble hevet.

Ørner er fascinerende og litt skremmende fugler. Mange har observert dem på avstand ut i naturen. Færre har sett ørnereir, og bare noen få har sett ørnereir på nært hold, slik at en legger merke til hvordan de er innvendig. Jeg har ikke, men jeg har lest at når ørnen bygger reiret sitt, begynner den med å samle tornekvister, greiner, skarpe steiner og en mengde andre ting som synes å egne seg lite til dette prosjektet. Men så fôrer ørnen reiret med et tykt lag av ull, fjær og skinn fra dyr den har drept. Dermed blir reiret mykt og varmt for eggene, og når ungene til ørnen er blitt så store at det er på tide å lære å fly, oppstår et problem. Ungene har et behagelig reir, de får nok mat uten å anstrenge seg, og de har slett ikke lyst til å forlate luksustilværelsen sin. Da setter foreldrene inn med sin egen taktikk. Med de sterke klørene begynner de å rive opp det tykke teppet av skinn og fjær. Og dermed kommer de fram, ruglete greiner, skarpe steiner og spisse torner. Jo mer det myke sengetøyet blir revet i stykker, dess mer ubehagelig blir reiret for ungfuglene. Til slutt kan foreldrene løfte de skrekkslagne ungene høyt opp i luften, og slippe dem så de bare er nødt til å fly. Og klarer de ikke å sveve, så vet de voksne å fange dem i fallet. Poenget er, ørner oppdrar ungene sine ved temmelig tøff behandling. Jeg har lest om mennesker som kan gjøre noe lignende. Tøff behandling for å oppdra, ja til og med berge liv. Pastor Ken Klaus forteller om en kvinne på 1800-tallet som reiste sammen med sin lille baby i et fjellområde vest i USA. Reisemåten var hest og vogn, og været var kaldt med vind og mørke. Men kusken hadde omsorg for passasjerene sine, og han la merke til at moren var i ferd med å falle i søvn. Det kunne være svært farlig under slike forhold. Dermed stanset han vognen, tok barnet, pakket det godt inn i ekstra tepper og la det under setet der han satt. Så satte han moren av på veien, og uten å si et ord kjørte han av sted og dro fra henne. Da ble det liv i moren. Hun ristet av seg slappheten og løp etter vognen og ropte på babyen. Da kusken var sikker på at blodomløpet var kommet i gang igjen hos damen, stanset han, lot henne komme opp i vognen igjen, og så fortsatte de reisen. Det blir ikke fortalt om den kvinnen noen gang satte pris på hva kusken hadde gjort. Det var en tøff behandling, men det reddet antagelig livet til både henne og barnet. Når vanskene melder seg i livet vårt, tenker vi som regel ikke på at de kan komme fra en høyere makt som egentlig vil oss vel. De fleste kretser bare omkring den tanken at Gud ikke bryr seg om dem, eller at han rett og slett er ond og hensynsløs. Jakob skriver i Bibelen at vi skal bare se det som glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Den sanne visdommen kan lære oss noe om at bak tøff behandling kan det ligge både godhet og kjærlighet. Bare vær tålmodig, vent og se.

Omkring 1850 hadde den brittiske guvernøren i India innbudt viktige personer til å feire dronningens fødselsdag. De voksne pratet sammen om politikk, og barna lekte rundt om på eiendommen. En fireåring kom bærende med et eller annet. Det viste seg å være en uhyre giftig slange. Faren til gutten sa så rolig han kunne: «John, legg den ned med en gang.» John kunne ha protestert, ha tenkt at faren bare ville ødelegge moro, eller løpt sin vei og klemt slangen fast i hånden. Alt sammen var jo livsfarlig. Men gutten adlød faren sin uten å stille spørsmål, fordi han stolte på ham. Vi kan lære av dette i forholdet til vår himmelske far. Han har talt til oss i Bibelen, og han ønsker det beste for oss. Disiplene til Jesus fikk en gang oppleve en stemme over Jesus. «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Matteus 17, 5.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka I dag smurt av Irene Krokheide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: I Bibelen går en rød tråd som sier Gud trofast. Trofast mot sine barn, trofast mot sitt løfte. Og vi leser I 2. Thessalonika brev, det kapittel 3 og vers 3. Men Herren trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det vonde. I går så snakket vi om Josef som opplevde at vonde ting stod I kø I livet hans. Ja, hva vil det si at Herren skal bevare oss fra det onde, tenker du kanskje? Jeg tror at det betyr at det vonde ikke skal knekke oss, gjøre oss bittre eller ødelegge oss. Det var jo det Gud gjorde for Josef. Han ble ikke knekket av at søskene sendte han vekk fra hjemmet, og solgte ham som trell. Han ble heller ikke knekket av at en gift kvinne la seg etter han. Løgn og bedrag som førte han I fengsel, gjorde han ikke bitter, enda han hele tiden hadde gjort sitt beste. Herren var virkelig trofast mot Josef. Han holdt sin hånd over han og styrket han I alle disse prøvelsene. Da han til slutt fikk ære og makt I Egypt, hadde han styrke nok til å klare det også. Tenk det, kristne blir torturert, voldtatt, utsatt for løgn og vonde rykter. Og de blir fengslet for sin tro. Men lytt til vitnesbyrdet deres. De forteller om en Gud som styrket, som lindret smerten, og som ga hjelp til å tilgi. En liten stund med gråt, men en evig glede. Eller en kortvarig nytelse av synden, og en evig gråt. Hva ditt valg?
1: Listepakka servert av Irene Krokheide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 11. Da sa Herrens engel Theo, gå tilbake til de frue, og bøy deg under hoses hånd. Herrens engel, alias Jesus, møtte Hagar i ørkenen da hun flykta fra husfruen Sarai. Men han oppmuntret ikke til videre flukt. Han ba henne å gå tilbake og underordne seg Sarai på ny. Det kan virke rart for oss. Noe av forklaringen er kanskje at Gud er en ordens og rettens Gud. Vi ser i hvert fall samme holdning i Nytestamentet om slave og deres herre. Men Hagar vendte ikke tomhendt tilbake. Jesus sendte henne tilbake med løfte som vitnet om at hun skulle klare det, og med en ny framtid. Sønnen skulle vokse opp og bli sterk og fri, et villesel av en mann. Ikke alle av oss ville synes at det var et kompliment, nødvendigvis. Men for Hagar var det kanskje det ultimate bildet på friheten som hun lengta etter selv. Hagar opplevde seg sett og forstått. Og med sannheten om ikke bare seg selv, men også om fremtiden sin, kunne hun gå tilbake til hverdagen igjen. For nå hadde hun håp. Ja, sånn kan det være for oss også. Det er ikke alltid Gud løfter oss ut av en vanskelig situasjon med det første. Men når han møter oss, er det med håp og trøst som gjør det mulig for oss å fortsette. Han forvandler gjennom oss før han forvandler situasjonen.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter, sekter, ideologier. Det finnes mange religioner, sekter, myter, legender, vitenskapelige teorier. Jo mer jeg leser, jo sikrere blir jeg i troen på Kristus. Paulus skriver et sted i 2. Korinterbrev, i kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er vågalt å satse alt på ett kort, men det gjør jeg. I en verden med falske myter og ideologier gir jeg livet til en jøde som ble født i Betlehem for 2 årtusener siden. Ubegripelig? Ja, for mange. Dristig? Absolutt. Naivt? Helt sikkert for noen. Men jeg gjør det. Jeg satser alt på Kristus. Så får det briste eller bære. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, ja, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind B.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg er kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter er i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte mennesket både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23, «Forbannet av Gud er hver den som blir hengt». Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, og du har en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus, og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 3. juni. Hun fikk et råd. En ungdom forteller om et godt råd hun fikk. En dag slo jeg på TV-en, og der så jeg at det var gudstjeneste. Jeg var fjortis, så jeg kunne ikke så mye om kristendommen. Men han på TV sa noe med at Gud eller Jesus tilgir oss for våre synder. Så la oss be til Herren, så han tilgir våre synder og krenkelser, sa han. Så satte jeg meg ned og begynte å be og tilgi. Og da jeg var ferdig, kjente jeg en slags lettelse inni meg. Den vonde samvittigheten var borte. Jeg hadde blitt frelst og tilgitt. Så helt siden den gangen har jeg trodd på Gud og Jesus Kristus. Dette skriver en jente på 18 år som jeg ble kjent med en gang. Hun sier med personlige og enkle ord hvordan Gud kan bruke en appell på TV. En forkynner ga et råd, og det ble fulgt. Da er det naturlig å reagere som det står i Bibelen. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd. Salme 16, 7.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarenes Gud, jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk, Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet er nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den sangen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juni. Skriftstedet er hentet fra 1. Mosebok, det 3. kapittel og det 8. vers, og lyder slik: De hørte Herren Guds røst. Han vandret i hagen da dagen var blitt kjølig. Rosenius sier: Hva var det nå den kjærlige Gud ville i hagen? Hva er det han vil de falne menneskene når han kommer til dem på syndfallets dag? Ganske visst straffet han synd, han unnskyldte den ikke, og hans dom kunne ikke endres, men han hadde likevel noen fredstanker han ville åpenbare for disse forskrekte menneskebarna. Det han egentlig kom for å forkynne dem, var at han etter sin evige rådslutning hadde berett en frelse for menneskeheten. Når han forkynte dem straffen for synd, oppfylte han bare det han tidligere hadde sagt og advarte mot, noe de allerede hadde erfart og forstått dypt nok. Nå har han derfor først og fremst et annet ærend. Det er noe som er både nytt og ukjent for dem han vi nå vil kunngjøre. Han taler til dem om en kvinnes sæd som skal knuse slangens hode, som skal hevne den skaden de var påført, og gjenreise det de hadde mistet gjennom slangens list og deres synd. Dette var den barmhjertige faders egentlige ærend, da han ved solnedgang på syndefallets dag kom til dem i hagen. Hans ømme hjerte kunne ikke holde ut tanken på at hans barn som hadde falt fra ham skulle ligge i angst og skrekk hele natten bak trærne og tenke på hans vrede, og at de skulle gå inn i døden uten å skimte en eneste stråle av forhåpning og trøst. Derfor kom han straks til dem, samme dag, der de gjemte seg, skamfulle og skrekkslagne. Han som senere formante oss til ikke å la solen gå ned over vår vrede, ga her selv det første eksempelet på et slikt forsonende hjertelag. Gjennom sine lignelser har Kristus åpenbart for oss at Gud har et slikt hjerte. Han kan ikke engang holde ut og se sine barn, selv i den minste nød, bli liggende og rope til ham dag og natt, uten å få hjelp og trøst. Eller tror du han bare kan la dette skje? Tror du han bare kunne la dette skje, at hans mest elskede, men falne barn, nå skulle ligge der uten noe som helst håp, i fortvilelse og angst på grunn av hans ord? Her får jeg nå se at Guds nåde og kjærlighet er en fullstendig uforskyldt, fri og oppsøkende kjærlighet som er helt uavhengig av oss. Her var det første fallet i synd, og ingen tegn på hverken anger, omvendelse eller bønn. I fristelsens stund hadde Adam og Eva alle nødvendige muligheter til å stå imot det onde. De hadde en klar og ren forstand, et rent hjerte og en fri vilje. De sto altså bare overfor ytterligere fristelser. Likevel brøt de sin fars bud. Og når fallet var skjedd, søkte de heller ikke Gud for å bekjenne sin synd og be om forlatelse. De skyndte seg tvert imot bort fra Gud og gjemte seg bak trærne i hagen. Når så Herren taler til dem, hører vi bare selvforsvar, unnskyldninger og bitter fornærmelse mot Gud selv, som til og med han skulle være skyld i fallet. For Adam sier, «Kvinnen som du ga meg, bedro meg.» Så fordervet var nå hjertet deres blitt. Alt dette visste Herren, og likevel, selv om deres synd og ondskap var så stor, så kom vår barmhjertige far med slik en kjærlighet og oppsøkte dem, for å bli forlikt med dem og for å trøste dem. Og her ser jeg det guddommelige hjertelaget. Her ser jeg at Guds kjærlighet er en oppsøkende kjærlighet, totalt uavhengig av synderens forhold. Den strenge rettferdighetens dom kunne ikke oppheves. Syndens lønn var døden. Men den guddommelige barmhjertigheten hadde funnet et råd som både tilfredsstilte rettferdigheten og samtidig frelste synderen. En kvinnes sæd skulle komme og gjenreise det som var skjedd i fallet, det som var forutbestemt før verden ble til. På denne grunn hadde barmhjertigheten frihet til å kunne forbarme seg over dem som var falt. Derfor kommer han her på syndefallets dag og løper etter sin fortapte sønn, hans livssønn som hadde falt. Derfor gråter mitt hjerte for hans skyld, sier Herren. Jeg må forbarme meg over ham. Sannelig burde vi legge merke til dette. Dette første store beviset på Guds uforskyldte nåde. Mens vi tvert imot går og veier og måler størrelsen på vår synd, eller vår omvendelse, vår anger og bønn, og så videre. Og ut fra dette dømmer vi hvordan Gud er nådig mot oss. Og hvor dypt vi er falt, for noen fryktelige følger syndefallet har fått i vår sjel, når den er så bundet i mørke og vantro. Du sier, «Min synd er så utillatelig og kan ikke unnskyldes. Jeg kjente Guds vilje, men handlet tvert imot.» Stakkars sjel, så ille har du blitt drevet ut i det. Du er ikke fri, du er solgt under synd. Adam derimot var fri og syndet likevel. Han kjente også Guds vilje, men handlet tvert imot denne. Og likevel, den barmhjertige faderen løper etter sin fortapte sønn. Og Guds kjærlighet, den er altså helt fri, helt ufortjent og helt uavhengig av synderen. For den bygger på en annens fortjeneste og bønn. Den bygger på kvinnens sæd, på Herrens mann, på Guds lam som bar bort verdens synd. Den som ikke tror på ham, som ikke stopper opp for Herrens røst og lar seg forsone med Gud, men forblir borte fra ham, han er og blir borte fra Gud for evig. Men den som tror på ham, som lar seg straffe for synd og trøstes med kvinnens sæd, han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Om han så kjenner alt det onde i hjertet sitt som vi ser hos Adam, ja, om så hele syndefallet og all slangens gift, i ham.

0: Det går an å tro selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der der verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklut. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseeren. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett for folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svaghet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet. Og sannheten stikker.
En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at han tror han er fullkommen, eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden. Kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser. De er ikke så opptatt av hvor mye de tjener. De er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Å, du skulle bare visst at jeg setter av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, den 7. sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå ser jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelse og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande deg sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne, er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet mot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk og tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnittet av mennesket ser det ut for.
De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket i tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette

som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet imot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Av kristne blir voldtatt. Av kristne blir dømt urettferdig. Av kristne blir robba. Av kristne blir syke. Av kristne opplever smerte i familie og i samliv. Av kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen. Men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare engang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det. Det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser, som de som kjenner historien bak, med en gang assosierer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger, og på tross av spørsmål og motløshet, og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen, som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro, selv når du gråter. Det går an å tro, selv når du tviler. Det går an å tro, selv når du skriker i smerte. Det går an å tro, selv når du slikker såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hende. Israelsfolket var ikke så høye i hatten da de sto framfor Rødehavet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført de opp i dette. Men ved tro ble de frelst, står der. Det var ikke rare troa, men det var nok. For de vendte seg til Gud. Det er troa.

Det er ikke Esaps fabler vi leser om her i Hebreerbrevet 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tro. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troen. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under Rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien. Slik som innskriften: «Her hviler Maria, som sovnet inn i en drøm av fred.» Eller «Her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene.» Eller en annen: «Seiret i fred ved Kristus.» Eller «Ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred.» Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre. En annen tegning som går ofte igjen er et skip under fulle seil. Det er harpe, det er kroner, det er drueklaser, og framfor alt er det fiskens symbol. Dette er historien om den kristne kirken, og den lever videre. Det er ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk er martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden er å stå frem og fortelle hvor enestående vi er, eller hvor fantastisk vi har det. Og nei, vi har det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det er naturlig for deg, så gjerne smil.
Og hvis du er glad, for all del, vis det. Det er ingenting å skjule det. Men la oss ikke ta på oss et smil, mens det blør inni oss. For det er ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det er sannhet, ærlighet, ekthet. Det er mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på troen på han som er den gode hyrde. Det var slike mennesker som ble kalt vitne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vitne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er en slik tro som gir inntrykk på folk. Og det er slike mennesker som blir vitne.

Å arbeide blant yngre folk kan være krevende for dem som kommet opp i årene. Mange som over 60 har problemer med å fungere greit i lag med unge i 20-årsalderen. På den andre siden, enkelte unge føler det vanskelig å forholde seg til eldre. Så generasjonsforskjeller noe virkelig. Men hva fremtiden for arbeidsplasser, fellesskap og for det kristne arbeidet hvis de eldre ikke får med seg de unge? De bringer med seg energi, visjon, iver og kreativitet. Og hva hvis de unge vil isolere seg fra de eldre? De bringer tross alt med seg både erfaring og stabilitet. Hva problemet? Noen av de eldre føler de unge for stolte. De føler at de mener de vet bedre enn alle andre hvordan ting skal gjøres. De unge ikke villige å gjøre det som trengs. De ikke villige til å gi ære til dem som har gått før dem. De føler at de fullt ut i stand til å ta det øverste ansvaret, og de vil ikke la seg belære. Og hva tenker de unge? De føler at de bundet når det gjelder kreativitet og forandring. De føler de ikke blir hørt når det skal tas avgjørelser. De synes de blir sett ned på fordi de unge. De får ikke muligheter til å vokse og utvikle seg. De blir ikke gitt plass til å lede, og de får ikke skikkelig veiledning fra de eldre lederne. Og jeg må spørre, har ikke alle litt rett? Nå vil vi spørre om Bibelen har noe å si oss om forståelse og samarbeid på tvers av generasjonene. Dessverre forteller ikke Bibelen særlig mye fra den tiden da Jesus var under 30 år. Men vi har ett unntak, da Jesus besøkte tempelet som 12-åring. I den hendelsen ser vi flere sider ved generasjonskløften. Du kjenner historien. Jesus var med foreldrene sine til en stor høytid i Jerusalem. Men da reisefølget vendte hjem til Nazaret, viste det seg at Jesus var borte. Stressete foreldre skyndte seg tilbake til hovedstaden. De lette i 3 dager og fant ham endelig i tempelet. Der satt unggutten blant lærere og granskere. Han spurte og svarte og så ut til å ha glemt tiden og familien. Maria spurte om han ikke hadde skjønt at de var bekymret for ham. Da svarte han, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Siden det i grunnteksten bare står «i min fars», har enkelte oversatt annerledes. King James formulerer «about my father's business». Jesus tenkte nok mer på fars plan enn på selve tempelhuset. Jeg ikke fremmed for å se denne hendelsen som et uttrykk for en generasjonsspenning, og at vi har noe å lære. Jesus var opptatt av opplevelsen i øyeblikket, helt fjernt fra foreldrenes engstelse. Ja, kanskje han rett og slett stilte spørsmål ved autoritetene og maktstrukturen på den tiden. Lukas fremhevet at det var barnet Jesus som ble igjen i Jerusalem. Blant ledere og eldre som var opptatt av å bevare det som var, stilte han spørsmål. Men Lukas forteller at Jesus ble med foreldrene hjem, og at han var lydig og gikk fram i visdom og alder og velvilje hos Gud og mennesker. Likevel det et nøkkelord om foreldrene i teksten, men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Her var det en kløft, ikke så mye et gap mellom det guddommelige og det menneskelige, men mer som en generasjonskløft. Hva kan vi gjøre for å bygge bro over generasjonskløften? Det nært å tenke på 2 viktige ord i dag, kommunikasjon og samtale. Skal dette skje på en god måte, må det være en virkelig utveksling av tanker. Det betyr at vi som over 30 virkelig hører på dem som yngre. Problemet vårt at vi har selv vært unge en gang, og det vanskelig å forstå at dagens unge kan ha tanker som vi ikke allerede har hørt før. Men utfordringen at vi har ikke vært unge i denne spesielle tiden. Tilbake til hendelsen i tempelet. Det første Jesus gjorde var å leve i øyeblikket.
Hva sier de unge i dag? Stort sett det samme som Jesus i tempelet. Det jeg opplever nå viktig. De opptatt av å leve her og nå. Da det lett å se litt ned på de eldre som lever for mye i fortiden, og som kanskje vil få de unge til å tenke mer på fremtiden. De eldre så opptatt av regler og ordninger i et strukturert samfunn, så de makter ikke å leve i øyeblikket. I filmen Dr. Zhivago sier Boris Pasternak, «Mennesket født til å leve i det å forberede seg på å leve». Ikke alle unge synes det viktig. De unge sier, «Vær deg selv, do your own thing, lev for å være lykkelig nå». Kanskje har de rett, for mange eldre har ikke tatt imot øyeblikket som de skulle. Opphengt i fortiden, bekymret for fremtiden, har de blokkert viktige sider av livet for seg selv. Jesus, der han var i tempelet, var i ferd med å oppdage sin egen identitet. Han gjorde sitt eget, og ikke noe annet. Ikke engang foreldrenes autoritet var viktig i det øyeblikket. De unge tenker, du har bare fått ett liv, lev det nå. For de eldre det motsatte tilfelle. Vi tilpasser oss samfunnet og setter på oss de maskene samfunnet venter at vi har. Det andre Jesus gjorde var å stille spørsmål ved autoritetene. Naturligvis var det å høre og stille spørsmål det vanlige jødiske uttrykket for at studenter lærte av lærerne sine. Men i Jesu virke videre var han i opprør mot lederne. Han kunne til og med kalle dem kalkede graver. Han drev pengevekslene ut av tempelet. Jeg tror at Jesus allerede som 12-åring begynte på det som preget ham senere, å være i opprør mot religiøse autoriteter som ikke viste den sanne veien til Gud. Det lett å føle seg støtt av ungdom som gjør opprør. Vi eldre en del av det etablerte. Et angrep på det bestående et opprør mot oss, føler vi. Mange unge oppfører seg bevisst provoserende i klesdrakt og livsstil, men vi må se bak dette og høre etter hva de sier. Mange av dem vil gi uttrykk for dette. Du ser meg ikke som en person, men bare som en ungdom i en masse. Du forstår ikke behovene mine, ønskene mine eller den kritikken jeg opptatt av. Vi må ta hverandre på alvor, lytte og vise kjærlighet. Ikke bare gi opp og si, kjør i vei, gjør hva du vil. Det finnes eksperimenter som for farlige, og som ikke må tas på med silkehandsker. For eksempel ondartet religiøs lære, fanatisme, eller på det ytre plan, narkotika, fyll og promiskuitet. Vi må si fra og advare, men med kjærlighet og i omsorg. De unge sier ofte på sin måte det som Jesus var opptatt av. Mennesker viktigere enn strukturer og regler. Et mål for alt samfunnet må være å vise kjærlighet. De unge idealistiske. De kan være svakere på realismen. Men vi trenger å lytte til dem. Har vi gjort kirke og kristendom alt for mye til en forsvar

Han var lydig, og han bøyde seg i lydighet for ordningene. Maria og Josef forsto ham ikke, og de forsto ham bare mindre og mindre. De ville en gang prøve å hindre ham i å forkynne. De forsto ikke oppdraget hans, men de elsket ham. Ja, de må ha elsket ham, og på den måten bygde de bro over kløften av avstand i alder og i forståelse av kallet og oppgavene. Mange av oss som har mange grå hår kan bli motløse og tro at vi er gått ut på dato. Da vil jeg si, det er ikke hvor gammel du er, men hvordan du er gammel som betyr noe. En levende kristen tro er den sterkeste livsoppholdende kraften når vi ser framover mot de gråhårede bursdagene. Gud sier gjennom profeten Jesaja, «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.» Det er merkelig at universets mester skulle bry seg om dem som er i ferd med å visne, og gi dem sin personlige garanti. Så det gjelder å holde fast ved troen og fortsette å leve med et mål og en hensikt. Har han noen gang sviktet deg? Ikke prøv å stanse prosessen. Når du slutter å bli eldre, er du død. Gud skapte oss for at vi skulle ha del i hans liv. Det trengs en hel livstid for å vokse, litt etter litt, og oppleve det livet som hviler i Guds gode tanker for oss her. Da er vi klare til neste fase av veien mot det som Gud har i tanke for oss, det som ligger bortenfor denne verden. Kristenlivet er en fylde, ikke et forfall. Det går fremover, aldri bakover. Bare årene kan gi oss modenheten. Livet innskrenker seg ikke, det ekspanderer. Kroppen blir svakere, men sjelen blir sterkere. Her er forskjellen mellom et dyr og det menneske som tror. En kristen er ikke redd for siste halvdel av livet. «Jeg vil bære dere», sier Herren. Det beste ligger alltid foran. Og Bibelen sier til de unge, «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende.» Da sier den samtidig til de eldre, «Ikke se ned på de unge. Sett dem overmåte høyt. Se på dem som forbilder. Lær av dem.» Bibelen sier til de unge, «Likså skal dere unge underordne dere under de eldre.» Det innebærer ingen undertrykking. Ingen må la seg kue. Poenget er at alle generasjoner får den rette tjenerholdningen. For ordet fortsetter, «Og dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Har du på Guds ords grunn fått frimodighet som en verdifull person, også når årene er blitt mange, så vil jeg si litt mer om samspillet mellom unge og eldre. Du som er godt voksen, innse at de unge ønsker å prøve ut evner til å gjøre en forskjell. Hvis det er én ting de i 20-årsalderen lengter etter, så er det å få utføre noe av betydning her i livet. Ekthet og integritet betyr noe for de unge, og hvis de ikke føler at de skjønner hva som ligger der på hjertet, og opplever det er sant, så vil de ikke følge din ledelse. Gi de unge friheten til å lede. De unge vil gjerne prøve seg på å lede. De er åpne for veiledning, samtidig som de får virkelig frihet. De ønsker ikke å bli detaljstyrt. De eldre må ha mot til å prøve nye ting, skape friske omgivelser, og ikke bare klynge seg til det som har vært og blitt gjort før. Gi de unge utfordringer. De unge synes det er morsomt å være med hvis de stadig blir utfordret til å komme opp på et høyere nivå, ta neste skritt, få øye på neste visjon. De må ikke bare få myndighet og opplæring til å ta avgjørelser, men få rom til å gjøre tabber så de stadig kan lære. De unge vil være i tjeneste, ute på oppdrag, ikke bare drive vedlikeholdsarbeid og utvide horisonten underveis.

De vil føle de i et miljø preget av vekst, ikke stagnasjon. Samtidig har de en glupende appetitt på å få veiledning. Tillat dem å arbeide på sin måte. Når de trenger å stikke av litt og oppleve stillhet og ro, så la dem få gjøre det. Og trenger de å ha folk omkring seg, så la dem få det. For unge er det viktig å få frihet til å strukturere dagen, skape et eget arbeidsmiljø og være seg selv. De unge er en generasjon som er mye mer vant til å få stadige oppmuntringer enn generasjonene før dem. I idretten og skolen får alle diplom og premie, alle vinner. Det er ikke nok at de eldre sier, «Hadde jeg ikke likt hva du gjør, så ville jeg ha sagt fra». Nei, vær raus med gode ord. Vær glad i medarbeiderne i fellesskapet du er med i. Bidra til en slags familiefølelse blant dem som deltar, også og kanskje spesielt blant de single, de enslige. Fellesskap er den aller største verdien for dem som er i 20- og 30-årene. Å skape fellesskap og dyrke fellesskap er avgjørende viktig. Apostelen Peter skrev, «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. Lev i sannheten. Lev i renselsen fra ordet, og vis oppriktig kjærlighet. Da blir det samspill mellom unge og eldre.»

De som ligger tungt under for alkohol har ikke lyse utsikter. Men et virkelig møte med Jesus er blitt redningen for mange. En alkoholiker som het Joe ble som ved et under frelst i en slummisjon i USA. Før han ble omvendt hadde Joe fått det rykte på seg at han var bare en skitten fyllik som det ikke fantes noe håp for, bare en elendig tilværelse på gata resten av livet. Men etter at han hadde fått et nytt liv ved å tro på Gud, ble alt forandret. Joe ble den mest omsorgsfulle personen av alle som noen gang hadde vært knyttet til slummisjonen. Han tilbrakte dag og kveld ved senteret og gjorde det som trengtes. Det fantes ikke den oppgave som var for liten for Joe å ta på seg. Samme hva de spurte ham om å gjøre, sa han aldri at det var under hans verdighet å utføre jobben. Det kunne handle om å vaske bort oppkast som en voldelig og syk alkoholiker hadde etterlatt seg, eller ta en grundig rundvask på toalettet etter at hensynsløse gjester hadde sølt det til. Joe gjorde hva det ble bedt om. Med et varmt smil ga han uttrykk for glede og takknemlighet for at han kunne være til nytte. De kunne regne med ham til å mate ynkelige menn som kom rett fra gata og inn på slumstasjonen. Han hjalp til med å kle av og putte i seng dem som var så forkomne at de ikke kunne ta vare på seg selv. En kveld hadde lederen for slumstasjonen andakt som vanlig. En gjeng av mutte og tause menn satt der og stirret i gulvet. Da hendte det at en mann hevet blikket, kom ned midtgangen og knelte ved botsbenken. Han ropte til Gud og ba om at det måtte bli en forandring i livet hans. Det som gikk igjen i det han sa, var disse ordene: «Å Gud, jeg vil bli som Joe. Gjør meg til en Joe. Jeg vil bli som Joe.» Lederen for slumstasjonen bøyde seg over ham og sa: «Kjære venn, jeg tror det ville være bedre om du ba: Jeg vil bli som Jesus.» Mannen så opp på lederen, og hele ansiktet hans var som et stort spørsmålstegn. Er han som Joe? Tony Campolo har fortalt denne historien om en mann som antagelig hadde hørt lite om Jesus, men som hadde sett en Joe som var blitt så forvandlet av evangeliet og begynte å leve som en hjelper og tjener. Vanlige folk får ikke først et bilde av Jesus. De trekkes mot den åndelige verden av mennesker som lyser av Kristi kjærlighet og omsorg. Derfor er det så viktig at kristne mennesker viser seg som omsorgsfulle hjelpere, vennlige oppmuntrere og milde fredsskapere. Hvis de som tror på Jesus følger etter sin mester på en slik måte, peker de mot Herren på en mye klarere måte enn all verdens evangeliserende utspill. Det er en ufattelig tanke at noen kan se Jesus i vanlige troende mennesker, som slett ikke er fullkomne. Men det kan skje, og det hendte i tilfelle Joe. En har sagt at du kan være den eneste Jesus enkelte noen gang får se. Hva ser de da? Jesus sa om seg selv: «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv.» Han ga livet som løsepenge. Det kan ikke vi, men vi kan gi oss selv som en takkegave.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til en ny Table Talks. Det en kort tekst vi tar for oss her i dag, men innholdsrik på mange måter, og høyaktuelt på alle måter. Vi tre som skal preike og samtale om teksten sammen med deg som lytter på, det meg, Vegard Soltveit, som tidligere var generalsekretær i Israelsmisjonen og jobbet i Indremisjonsforbundet, og nå jobber jeg i Tine og bor i Brumunddal, sammen med kona mi og nyter livet der. Og så har vi med oss
2: Espen Etland, redaktør for Logos Bibelleseplan.
3: Og Jorunn Sjåstad, tidligere redaktør av Logos Bibelleseplan og pensjonist.
1: Og vi skal høre teksten lest fra Matteus evangeliet kapittel 3 og vers 11-12.
4: Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
1: Dette er det jo Johannes som sier, og det ikke Johannes evangelisten, men det Johannes døperen. Denne litt annerledes mannen, må vi jo kunne si, som bodde ute i ørken, og som ble omtalt som profet, en røst. Han gikk jo rundt med merkelig bekledning av kamelhårskappe, spiste litt underlig mat, og likevel så får han en del plass i begynnelsen av Matteus evangeliet og andre plasser. Denne røsten, denne veirydderen for Jesus, Johannes døperen. Vi møter han jo allerede tidlig, kanskje en av de første som gir slags respons på hvem Jesus er, og hvor tid er det?
4: Det er allerede før han født. Altså når Maria har fått besøk av engelen og får besøk om å reise til sin slektning Elisabeth, som også gravid. Når de møtes, så forteller Elisabeth at barnet sparker i magen fordi at Maria kommer med Jesus i magen. Så Johannes allerede fra tidlig stadie har evnet å kjenne igjen Jesus.
1: Og det er jo ganske sikkert her også, vi møter han. Altså dette første sparket, liksom gledesropet, og denne lovsangen blir ut av det, så kommer han her også, og er helt sikker på at han som kommer nå, han er altså den største på alle måter, som vi skal snakke litt mer om. Og så går det jo litt lenger ut, og så møter vi Johannes i ulike situasjoner ute ved evangelieteksten. Og vi har jo en situasjon der han er litt annerledes, litt mer spørrende, Jorunn.
3: Altså, det går jo ikke så veldig lang tid så han fornærmer Herodes og blir kastet i fengsel. Og hvor lenge han sitter, det vet vi jo ikke, men det ender jo med at han får dødsdom. Så sitter han der da, sannsynligvis og venter på at det skal skje, og så sende disiplene sine av sted for å høre og spør om Jesus virkelig er den han sa at han var. Og om han gjør det fordi at han nå ble i stuss på om det han selv sa var sant, eller om han sa det fordi at disiplene hans kanskje begynte å stille spørsmål om det, det vet vi jo ikke. Men jeg synes det er fint det at Bibelen er så ærlig når den forteller om hvem folk er, at de også får lov til å stå frem med tvilen sin, sånn som for eksempel Thomas.
4: Mm. Og hele det gamle testamentet og Bibelen for øvrig er jo full av disse eksemplene. Vi leser om Abraham som ses på som den store troshelten, men som allikevel opptrer som veldig usikker og redd, og da begynner med sine egne triks,

0: være så presset og flykte fordi de er redde, så er det oppmuntrende for oss, som også kan kjenne på den usikkerheten. Da.
1: Men i vår tekst så sier da Johannes at han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Så han vet styrkeforholdet mellom seg og Jesus allerede her, selv om han på det nåværende tidspunktet ikke synes å være i tvil, så vet han likevel at Jesus er sterkere enn jeg. Men han er altså så ydmyk at han sier at jeg ikke engang er verdig til å ta av ham sandalene.
2: Vi møter en Johannes som er ærlig her, som har dette blikket, og samtidig er det det vi har vært inne på, at han er litt, jeg kaller det sånn jojo da, altså han er litt opp og ned, og det er jo det vi er inne på, det er jo hele Bibelen egentlig. Og så tenker jeg at den leser, hva er det mulig? Er det, altså, sånn som Johannes her, altså rett etterpå så blir jo kommet Jesus, og Johannes døper Jesus, og da åpner jo himmelen seg, og Gud preiker ned, og tenker, hvis jeg hadde opplevd det, jeg skulle aldri tvilt en dag i mitt liv. Og så har vi en parallell, en lesetekst fra 2. Mosebok, der Moses retter ut staven, sant? Og så deler havet seg, og folk går igjennom, og så går det 2 uker på andre siden, og så lager de en gullkalv, det går litt mer enn 2 uker, men så lager de en gullkalv, og så sier de, der er han som førte oss ut av Egypt og åpner sjøen, så tenker jeg, er det mulig? Mm. Og samtidig så kommer jeg til denne kjennelsen i mitt eget liv, når jeg ser på meg selv, ja, det er mulig. Vi kan av og til være litt troløse vi også. Det kan gå litt opp og ned. Og da, Jorin, er det jo akkurat viktig det du sier, å vite styrkeforholdet. Det er ikke jeg som er sterk i det forholdet her. I troen min er det ikke jeg som er den sterke og den til å stole på. Det er han som bærer meg. Og det er utrolig med det Johannes her sier også. Jeg er svak, han er sterk. Og det sender jo også det som blir sitert Johannes som jeg er. Det er han skal vokse, jeg skal avta. Det er det jeg opplever mer og mer i mitt eget trosliv også. Det er ikke meg det handler om. Det er han som bærer meg. Det er det som er styrkeforholdet her.
1: Johannes sto jo frem med stor autoritet, fordi at han visste at han var kalt av Gud til å være veirydder for Jesus. Han har et røft ytre uttrykk, han hvis vil lese den sier om dem som kom til en for å bli døpt i Jordan, så stryker dem ikke med hårs akkurat. Han er en ydmyk tjener, sånn sett, og et godt eksempel til etterfølgelse.
0: Han har jo antageligvis god grunn, det tenker jeg jo når jeg leser om dette som Johannes gjør, som står ut i ørkenen, og det kommer folk fra Jerusalem, og det kommer religiøse ledere, alle får se han. Altså, jeg hadde blitt høy på meg selv av mindre ting enn dette, og da når han klarer å ivareta dette størrelsesforholdet mellom seg selv og Jesus, så er jo virkelig noe om den ydmykheten som han er gitt, og som han holder under disse versene.
2: Og du hører han virkelig vise at han er en veirydder, en røst, som skal peke på han, for Jesus er jo enda ikke kjent. Det er jo ingen som vet hvem han er. Og så likevel så er Johannes så tydelig, så hvis du har blitt høy på deg selv, så kan du i hvert fall tenke at Johannes kunne blitt, for det var jo han som var den store. Det var han, folk gikk og visste hvor med Messias. Det var han som virkelig kunne trådd fram, og likevel sa han at nei, det må ikke engang finne på å se på meg. Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og ta av skoene på han som kommer. Det er han som er Israels Messias, det er han som er vårt håp, det er han som er Guds lam som bærer bort verdens synd, og så videre, disse Johannes-sitatene. Så styrkeforholdet er viktig. Og så kommer Johannes inn på en ting til, og det er at han som kommer etterpå, han kommer med noe bedre enn meg. Ja, Johannes hadde en omvendelsestorp, men hvem er det som kommer etter meg? Jo, han døper med ånd og ild. Altså, det er noe helt annet. Disse kraftuttrykkene som Johannes bruker er jo slående ånden som gir liv og ilden som tar liv. Egentlig kan vi si det sånn. Og begge disse delene her, tenker jeg, kan ta opp på en sånn dag som dette, med alvoret og skjønnet som vi bør ha, for det er klart at det ligger en dom over dette, og det ser vi særlig i de siste versene. Han har kasteskovel i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette er jo alvorstunge ord som Johannes tar opp når han peker på Jesus. Han Jesus som vi ofte møter som den snille, den gode, Johannes presenterer han her også som dommeren. Johannes

0: sa det en omvendelsesforkynnelse, og jeg tipper nok at noen av de religiøse lederne oppfatter han kanskje litt som dømmende. Jeg vet ikke om vi kan si det sånn. Men han peker altså på Jesus at det hans dom som gjelder. Nå kommer han som skal dømme. Og jeg vet ikke om du har tenkt litt på hva denne kasteskovelen er.
1: Jo, det er jo et redskap de brukte når de skulle sortere kornet. De tok til agnene, og så kastet de det opp til 6 meter mot en vegg. Og på veien dit så ramlet den ytterste delen ned, det som det ikke er noe mat i. Så var det noe som havnet helt opp med veggen, det var det mye mat i. Og så var det noe i metten som var sånn lett korn, som de brukte til mat. Kornet som var liggende inn med veggen, sies det, skulle brukes til såkorn blant annet.
0: Og så var det noe som hadde veldig lite luft, altså datt med en gang.
1: Ja, og det var jo bare til å brenne opp.
0: Ja.
1: Eller noen gang så brukte de det for å så drøye ut mjølet. Men det var ikke det som var hovedsaken her. Hovedsaken er jo at her sett Gud i dommen et skjelde. Det er noe som blir med inn i loven, og så er det noe som blir igjen ut.
0: Og jeg tenker også når Johannes sier at det er han som har denne kasteskoven, så sier Johannes også at det er ingen andre som har den. Og det er et viktig perspektiv å ta med. De menneskene vi møter, det er ikke vi som har kasteskoven, det er ikke vi som skal renske og treske korn, det er Jesus som har denne. Og dette er jo noe av det tydeligste, tenker vi, kommer til å ta fram i teksten, det er Jesus som har den. Johannes har den ikke. Og hvis Johannes er så tydelig på at han ikke har den, så bør i hvert fall vi være ydmyke nok til å legge oss under det også. Det er Jesus som er dommeren, det er han vi bekjenner i trosbekjennelsen, det er han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det er hans dom som er rettferdig. Men det handler altså om en dom, en ja, slags sortering her, som er kanskje litt brutal å snakke om, men det er i hvert fall det alvoret som også ligger i teksten. Og det skal vi ta med.
1: Men så skal vi ikke glemme den setningen som kanskje står cirka midt i avsnittet da. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er jo løftet, og det som er evangeliet i denne teksten, og som Titus i den leseteksten som står i Titus 3, sier sånn om, men det blir åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.
0: Det er ganske rik tekst det også. Og da får du dette dobbelt, for Johannes er jo inne på dette nettopp med, det har noe med hvordan vi lever livet vårt. Han er inne på det rett før, det nytter ikke bare å si jeg har Abraham til far, altså det er noe som ligger å være hele vi er, og et uttrykk vi gjerne bruker. Og samtidig så ligger altså dette inne at det er ikke den vi er. Det er ikke våre prestasjoner eller bragder som gir oss verdige til å gjøre noe for Gud. Nei, det er det som beskriver hva Paulus og Titus også, det er på tross av våre gjerninger, ikke på grunn av våre rettferdighet, men fordi han er barmhjertig. Og så er det utgangspunktet igjen i Titus brev til at vi skal gjøre gode gjerninger. Og da får du dette spillet, men den rekkefølgen tror jeg er viktig. Og hvis vi tenker at ja, nå skal vi bare ta oss sammen, nå skal vi virkelig skjerpe oss, så er det feil. Du klarer ikke å kristne kjødet, var det en som sa til meg en gang. Men på grunn av at han har kjøpt oss fri, så skal vi få lov til å leve som fri. Fordi at han har rettferdiggjort oss, så skal vi få lov til å leve rettferdig. Fordi at han har gjort alt for oss, så kan vi leve i trua på han. Og da kan vi jo være bæreryddere.
1: Ja, og det tenker jeg vi skal være med frimodighet. Vi lever i tider sånne domsord som det Johannes komme har trange kår. Men hvis ikke folk opplever og skjønner og får forståelse av at de er syndere, så trenger de heller ikke noen nåde og ingen nådig Gud. Og derfor så skal vi ikke lette noen ting stjæle frimodigheten vår, for han som kommer er større og sterkere enn alt.
0: Og det er håpet vårt. Og det er det vi trøster oss til og skal klynge oss til. Vi kjenner også han som er større og sterkere. Og det handler ikke om at vi er sterk, eller du er sterk, eller hvor flink du er, men det handler om han. Det er styrkeforholdet. Og så skal vi få lov til å frimodig forkynne han og løfte fram dette misjonsperspektivet. Vi skal få lov til å være veiryddere for Jesus. Ikke fordi vi er flinke, eller fordi vi får lov. Sånn som Johannes var en veirydder, sånn som andre har vært veiryddere, så skal vi få lov til å rydde vei, sånn at han som virkelig er kommet, og døpt med hellig ånd og ild, kan få nå inn til menneskets hjerter. Ikke fordi at de fortjener det, men på grunn av hans barmhjertighet. Så ønsker vi deg som skal forkynne dette, Guds velsignelse over forberedelsene over preika, og deg som lytter på ønsker vi også Guds velsignelse. Takk for at du har lyttet til.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

I et lite dikt om rødstrupen og spurven, sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler i Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jordens skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve i troen på Gud her i denne verden. Det er et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal i dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet i kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De er alt for originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De er ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De er alt for uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det er det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det er Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det er noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det er disse predikantene Jesus ber oss lytte til i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Matteus 6. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus her til sine disipler. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Og så legger Jesus til, er ikke dere langt mer verdt enn de? I samme åndedrag, her i bergprekenen, peker Jesus også i en annen retning, mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det er nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. Hvorfor er dere bekymret for klærne, spør Jesus. Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Og så legger Jesus til, men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende? Her er det altså ikke fuglene det gjelder, men blomstene, eller nærmere bestemt liljene. Og akkurat som det er med fuglene, også de har en herlig, original måte å tale på. Men budskapet, det er det samme, og ikke til å misforstå. Vær ikke bekymret, forkynner liljene. Gud har omsorg, ikke bare for fuglene eller oss liljer, men også for deg. Nå er det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene. De jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det er altså Jesus selv som ber oss legge øret til og lytte til fuglenes budskap. Den som er en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot Frelseren, ikke sant, og mot Frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da er det viktig at vi også legger øret til disse ordene av Jesus. Se på fuglene under himmelen. Og det er nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det er ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler og representerer et vidt spekter. Hør bare hva noen av de heter som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen, og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg.
så jeg sier det nå ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap, som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par-tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert, hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn er Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for, når Gud har slik omsorg, til og med for fugler? En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid som ute i samme ærende, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå var det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene, og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen, at Jesus peker opp mot himmelen og sier, «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.» Og så spør Jesus rett ut, «Er ikke dere
disipler langt mer verdt enn de. Sagt på en annen måte, du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen som har omsorg også for deg. Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunn er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det er denne. Du er skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem er et verk av Skaperens hånd, slik er også et menneske, skapt av Gud, Skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann i havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens seks kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det er den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag. Han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl er observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet og deltar i begravelsen. Er ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske er også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, et hvert menneske er skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, et hvert menneske er en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed er det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter. Og så det andre.
Du skal få tro på denne Gud, og stole på han i alle ting. Det nemlig noe som likt mellom fugler og mennesker. Vi skapt av Gud, men det også noe som forskjellig. Bare menneskene skapt i Guds bilde. Det betyr, bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene Guds skapninger, men du Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om, om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker, og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen i skjul bak løvet, stjernen høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner i Det gamle testamentet er melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk i krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen i Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var i utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren, Israels konge, og gjenløser, Herren herskarenes Gud. Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem i striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn i bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel, han ble bedrøvet og la saken framfor Herren i bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene er sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids sønn. Var han også konge?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn i Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Jesus er kongenes konge og herrenes herre», kan vi si. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg i og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus er konge i?
1: Vi kan dele det i to. For det første er han konge i naturens rike. Jesus er med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinterbrev 15, «For han skal herske som konge, til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til mål er nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinterbrev 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del i den lovsangen.

Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelig,

og alt det som menneskelige krefter i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte menneske både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23, forbannet av Gud er hver den som blir hengt. Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus, og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det som vi altså har i Romerne 8, 18 og utover, er de trøstegrunner som Gud har gitt oss under de lidelseskår som det er å være en kristen her i verden. Det står jo i vers 17, så fremt vi lider med ham, og det talte jeg om sist. Den første trøstegrunn, det er den fra vers 18 til 25, som egentlig er at vi skal legge merke til skapningens sukk og lengsel. Hele skapningen vitner om noe. Den skal frem til et mål som Gud har satt, men den er lagt under en forgjengelighet foreløpig. Men dette skapningens sukk, det lever i hele skapeverket. Den kristne skal akte på det som en trøstegrunn, fordi det viser at vi er på vei til et fullkomment Guds rike, hvor det ikke er noen disharmoni, hvor ikke noe blir gammelt mer, hvor ikke noen ting forgår, hvor det ikke er noen degenerasjon. Det har jo lykkes djevelen å innbille menneskene at det er evolusjon som rår her på jorden. Så er det motsatte. Det er degenerasjon. Det må stadig settes i nytt. Alt blir gammelt, alt går til grunne, alt er lagt under forgjengelighetens lov. Og all evolusjonsteori er det motsatte av sannheten. Hvis evolusjon kan gjelde innen visse begrensede områder i naturen, men det skal vi ikke komme inn på, det er en sak for seg. Man vokser fra å være barn til å bli voksen. Man kan jo si det er en viss evolusjon i menneskelivet inntil da. Og så begynner åreforkalkningen allerede i 7-årsalderen hos et menneske. Ja, det gjør den. Det er ikke noe å le av det. Hvem gjør det? Men det er ikke dermed sagt at de blir sløve fra 7-årsalderen. Det er mange som tror at åreforkalkning er identisk med sløvhet, men det er det ikke. Det er nok mye åreforkalkning i oss som ikke har virket sløvet, heldigvis. Ja. Den andre trøstegrunn kommer vi nå til i vers 26 og 27. Det er åndens usigelige sukk. Det står, men i like måte kommer også ånden vår skrøpelighet til hjelp, står det. Og vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelig sukk. Og han som ransaker hjertene vet hva åndens atro er. For etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. Som dere hører av det siste ordet, han går i forbønn for de hellige, er dette noe som bare gjelder dem som tror på Jesus. Ånden selv kommer vår skrøpelighet til hjelp. I sannhet er vi kristne skrøpelige. Og det skal ikke mye til før våre bønner liksom stagnerer. Du skal ikke ha mye smerte, for eksempel, før du ikke klarer å be skikkelig. Du blir så opptatt med legemlig smerte, det har dere sikkert opplevd. Og vi kan ha det vondt, vi kan komme i vanskeligheter, og det er som disse vanskelighetene vil kvele oss mange ganger. Vi kan ikke frigjøre oss skikkelig til å se på Guds løfter og til å regne med Herren når det står som verst på for oss. I det hele tatt er jo mange situasjoner da hvor det er aktuelt at jeg vet jo ikke hva jeg skal be om slik som jeg trenger det. Og selv om jeg har en annen som hva jeg skal be om, så blir det så smått stell med min bønn. Men det har ingen nød. Det er en del av våre lidelseskår, det er at vi er under forgjengeligheten på den måten, at vi ikke engang makter å be som vi skulle. Og den skrøpelighet som det taler om her betyr at det lett går i stykker for oss. Skrøpelig, det er jo det som ikke holder noen ting, som ikke tåler noen påkjenning. Og det gjør vi i grunnen ikke. Det skal ikke store påkjenninger til før vi merker at vi har ikke noe sett imot. Og det gjør seg da også gjeldende i vårt bønneliv, og ikke minst der. Dette Herren regnet med.
Vi har en virkelig trøstegrunn. At Guds egen hellige ånd kommer oss til hjelp. Samme måte som du ser at skapningen lenges og stunder, så kommer også Guds hellige ånd oss til hjelp i vår skrøpelighet. Vi er jo frelst i håpet, som vi så sist. Et håp som ses er ikke noe håp. Vi ser det ikke, men håper vi på det som vi ikke ser, da stunder vi efter det med tålmodighet. Og som jeg nevnte ved slutten av forrige time, tålmodighet, det betyr et sinn som tåler påkjenning. Og da viser det seg når det kommer til stykket, det er nok så skrøpelig allikevel. Vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det. Da skal du regne med, det er derfor det står her, at ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp. Guds egen hellige ånd. Han går i forbønn for oss. Den hellige ånd kalles jo den annen talsmann. Talsmann betyr egentlig en som er tilkalt for å komme til hjelp og frelse og unnsetning. Men en viktig oppgave er jo nettopp å tale en annen sak. På latin heter altså ordet talsmann, på gresk heter det parakletos, og det betyr en som er tilkalt for å komme til hjelp i nød, for å komme til frelse, komme til unnsetning. På latin heter det samme ordet advocatus, og det kjenner dere, ordet advokat. Det brukes jo helst i en spesiell sammenheng, nemlig rettsspråket, og der betyr det nettopp å tale en annens sak. Ikke gjør den hellige ånd i alle fall. Han taler vårt hjertes sak til Gud. Det vi ikke kan si, det vi ikke makter engang å se, det vi ikke makter å forstå, som er vårt virkelige behov, det ber Guds hellige ånd om for oss. Bære vårt hjertes behov fremfor Gud med usigelige sukk. Det er ikke ord for dem, men det er der, og det er som et sukk vi kan fornemme det også. Det er som en higende hjerte mot Jesus, noe så uforklarlig. Dere har sikkert merket når du ber til Jesus, og du har merket det mange ganger når du ikke ber når dette land står på. Det er noe som higer slik mot Jesus. Du finner ikke ord for det, og det er nettopp det du ikke gjør, for det er usigelig. Så kan det hende at det fremkommer med lydelige ord allikevel, lydelige. Da blir det tungetale. Det blir ikke vanlige ord, slik som vi kjenner det, ved vanlige ordsammenføyninger. Men det blir en bestemt tale som altså en ikke umiddelbart kan forstå. Men den kan komme lydelig frem av og til, i lønnkammeret, også ellers, når det er spørsmål om at den hellige ånd vil det slik, at det som er usigelig i sukk, også skal komme over våre leper med en tydelig, artikulert tale, som ikke er vanlige ord, som da altså blir tungetale. Og det er tydelig at det er den form for tungetale apostelen Paulus for det meste tenker på for sitt vedkommende, når han i 1. Korinterbrev kapittel 14 sier om seg selv: «Jeg taler mer med tunger enn dere alle.» Men i en forsamling, sier han, menighetsforsamling, vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord med tunge. Fordi tungetalet blir ikke uten videre forstått. Dessuten så er det tydelig at for apostelens vedkommende hører hans tungetale helst hjemme der hvor han er alene med Gud. Men det er noe forløsende ved den nådegaven å få tale i tunger, når det er Guds ånd som virker den. Når det ikke er noe menneske finner på da, og lager seg. Men det er jo ofte det endelig. Men når det er Guds ånd som virker den, så er det noe forløsende ved den. Det er noe frigjørende, noe godt ved den. Men om den ikke kommer i noen slags tungetale,
så är åndens usigelige sukt där hos en kristen. Och så kan vi regna med som en avgjort kjensgjerning att Gud hör. Han, och det är Gud själv, som rannsakar hjärtene. Han vet vad åndens attro är. Då står det i begynnelsen av kapitlet, åndens attro är liv och fred. Kan nog sägas mycket mer om åndens attro. Men jag tror inte vi ska glömma i denna sammanhang att det står i begynnelsen av kapitlet, alltså kjødets attro är död, men åndens attro är liv och fred. Han som rannsaker hjärtene vet vad åndens attro är. Allt vad vi tränger till liv, till Guds frykt, till fred, vad det än måtte dreja sig om. Vad vi tränger till vår gärning, vad vi tränger för att vara till välsignelse för andra människor, inte minst. Du kan ändå vad som helst. Det är där i åndens usigelige suck, och Gud hör det. Förstår det, efter Guds vilje går han i förbön för de helige. Guds vilje, det är Guds eviga rådslutning först och främst du tänkt på här, och det inkluderar hela Guds plan med vårt liv som kristna. Och vi kan alltså träcka den slutningen av detta ord här, att allt som angår vårt liv, vår framtid som kristna, vad Gud ska bruka oss till, det som är Herrens egen tanke och plan med oss, det ber den heliga ånd om i vårt hjärte. Och han som rannsakar hjärtene vet om denna åndens attro. Och det är nettopp efter Guds egen vilja han går i förbön för alla dem som tror på Jesus. För det är de helige. Det är de som tror på Jesus. Detta är en väldig kjensgjerning alltså. Och som sagt, när detta står här är det för det Gud vill att vi ska regna med det. Därmed kommer vi till vers 28 och de följande vers. Där får vi den största av alla tröstegrunder. Här står det, vi vet att alla ting tjänar dem till gode. Nöjaktigt står det slik efter grundtexten. Vi vet att alla ting samverkar till det gode, nämligen till det formål som Gud har satt för oss. Det virker till det gode för dem som älskar Gud. En som efter hans råd är kallt. Det är någon som kommer lite i vanskeligheter då, så snart de hör om Guds råd och hör om den evige utvälgelse som det talar om vidare här. Men egentligen är detta med Guds evige nådevalg, det är den högsta tröstegrund Gud har gett oss som kristna. När vi tror på Jesus kommer det av att vi är kallt av Gud efter hans eget råd. Ellers hade vi inte kommit till tron. Inte ett människa kommer till tron av sig själv. Ett enaste människa som vänder om till Jesus, tar sin tillflykt till han, och som inte på någon måte kan klara sig utan Jesus, är ett levande vittnesbud om att Guds nådevalg har fångat ham in. Därefter Guds evige råd, han har blivit en kristen. Vi ska komma mer tillbaka till det. Först understrekas det alltså att alla ting samverkar till det gode för dem som älskar Gud. Är det blivit slik för oss att Gud själv är blivit vårt högsta gode här i världen, så är det inte något som kan stänga vägen för oss. Det kan gå på tverke mänskligt sett, men ändå det som går på tverke, ja ändå det som går stick emot mänskligt sett, må samverka till det gode för oss. Så sant Gud själv är blivit vårt gode.
Jeg henviser denne sammenheng til et uttrykk fra salme 16, en gyllen sang av David. Sier det, bevar meg Gud, for til deg har jeg tatt din tilflukt. Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode utenfor deg, sier han. Det som er hans virkelige gode, det som egentlig betyr noe for ham, det er Gud selv. I det holder meg til de hellige som er i landet, og de herlige, i hvem jeg har all min lyst. Det er underlige ord. De hellige, alle som tror på Gud, jeg holder meg til dem. Det har veldig stor betydning for oss som kristne. Ikke minst at Gud er vårt gode, det fornyes ved at jeg holder meg til dem som tror på Herren, og de herlige. Da må jeg tenke på hva Jesus sier om sine disipler i sin ypperste prestlige bønn. Disiplene var jo ikke syndfrie, men Jesus sier allikevel til Faderen om dem, jeg er herliggjort i dem. Det kunne han si med sannhet om sine disipler. De har nemlig tatt imot det ord som Jesus kom med. De har holdt ditt ord, sier Jesus om dem. Det betyr ikke at de har vært som de skulle være, eller at de var syndfri. Men det Jesus sa dem, det tok de imot. Det tok de vare på, som man tar vare på det som man er redd for å miste. De tok vare på det som man tar vare på verdisaker for å nettopp eie dem, at ikke en skal gå glipp av det som disse verdiene representerer for dem. Det er det som ord som er brukt i grunnteksten om å holde der, Johannes evangeliet. De har holdt ditt ord. Jesus blir tross alt herliggjort i oss som tror på ham. Og det ligger bakom her når det står et, de herlige i hvem jeg har all min lyst. Det er forresten en vidunderlig salme. Jeg har ikke tid til å gjennomgå den nå. Men det viser hvordan Gud er blitt selve det som vi kan kalle det gode, et menneskes gode, altså det som tilfredsstiller. Verden kan ikke tilfredsstille en kristen. Det er intet utenom Gud som kan tilfredsstille en kristen. Det vi skal si utenom Jesus, da, det blir jo det samme. Det å se Jesus, vite at jeg eier Jesus, det som tilfredsstiller mitt hjerte. Han åpenbarer seg ved sin hellige ånd gjennom sitt ord for oss. Det er gleden der. Da takker vi ham. Han er altså vårt gode. Det er å elske Gud. Du elsker Gud når du elsker Jesus. Når du tror på Jesus, kunne jeg også si. Og vi har altså ord for det, for eksempel Johannes 14 i Jesu avskjedstale fra vers 20 der, hvor Jesus sier, det er den som har mine bud. Altså der betyr ikke bud loven da, men det som Jesus har lagt oss på hjertet, og holder dem, sier han, altså ta vare på dem som jeg tar vare på verdisaker. Han er den som elsker meg. Altså den som må ta vare på det Jesus sier, for det er det jeg har bruk for fremfor alt annet her i verden. Og det holder jeg meg til, fremfor alt annet. Han er den som elsker meg. Men den som elsker meg, skal elskes av min Fader. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham, sier Jesus. Og i Johannes 16, 27 står det, Faderen selv elsker eder, fordi jeg har elsket meg, og at han har utsendt meg. Det å tro at Faderen har sendt sin egen sønn til verden, det er å elske Gud. I Johannes første brev, kapittel 4, og hvis ikke jeg tar feil, er det vers 15. Den som bekjenner, det er uttrykk for noe personlig, vet dere, å bekjenne.
den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Er ikke det vers 15? Å elske Gud er ikke en følelsesak. Vi ser ofte på oss selv og ser etter i vårt hjerte om jeg føler det som jeg burde. Men når vi ser på oss selv, da ser vi jo bare oss selv. Ja, da ser vi mye vondt. Men gi akt på ditt forhold til Jesus. Gi akt, ikke minst, på ditt forhold til det som Faderen selv sier om sin sønn. Det er jo store ting, for Gud har vitnet om sin sønns sønn. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Det var vers 9 der i 1. Johannes 4. Den som altså må ta sin tilflukt til Jesus fremfor alt annet, den som ord om Jesus er blitt det mest verdifulle for, han elsker Gud. Det kan være godt å se det under det synspunkt. Og så har vi Guds løfte: alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Den som etter hans råd er kalt. I apostelens språkbruk, det har vi vært inne på allerede i forbindelse med kapittel 1, ty kalt og har hørt og mottatt evangeliet. Jeg har hørt evangeliet, og det har skapt tillit til Jesus i mitt hjerte. Gjennom det jeg har hørt, er jeg kommet til tro på Jesus. Det vil være kalt. Det har skjedd etter hans råd. Det er et råd som Gud fattet hos seg selv før han skapte himmel og jord og noe menneske. Du leser om det i Efeserbrevets 1. kapittel, at Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Ikke som han i sin nåde forutbestemte oss til å få barnekår hos seg ved Kristus. Det er for at vi skulle være hans ære til pris. Det kalles altså Guds råd, rett og slett. Efter det er det vi er kalt. Og dette kommer så, blir så begrunnet i vers 29. Forstår det dem som han forut kjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Her i vers 29 hører vi hvem forutbestemmelsen gjelder. Det gjelder dem som Gud forut har kjent. Egentlig betyr det ordet i grunnteksten dem som Gud forut har vedkjent seg som sine. Hvem er det? Det er alle mennesker som hører evangeliet slik at de kommer til tro gjennom det. Gud har fra evighet bestemt at den som hører evangeliet og ikke avviser det, ikke bortforklarer det, ikke undrar seg det, ikke går på akkord med sannheten eller noe slikt, men den som hører evangeliet, han blir frelst ved det. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord, som det står i kapittel 10-17. Ordet om Jesus skaper troen i hjertet. Han sier Gud om alle som det skjer med, at alle slike har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine. Dette ordet betyr altså ikke hva mange mennesker tenker, at Gud har bestemt at de og de og de menneskene, de skal altså bli Guds barn. Men ikke de. De har han ikke bestemt om. Det er helt feil. Og den læren om en dobbelt predestinasjon, at det skulle være en utvelgelse både til frelse og til fortapelse, den er ikke etter Guds ord.
Og den er ikke luthersk heller da. Det er filosofi, og det kom inn i kalvinismen, så det møter du i den reformerte lære, en dobbelt predestinasjonslære. Men den stemmer ikke med skriften. Etter Guds ord er det bare utvelgelse til frelse, ikke til fortapelse. Den evige ild, den er beredt for djevelen og hans engler, sier Jesus i Matteus 25. Når mennesker ikke blir frelst, er det fordi Guds utvelgende nåde ikke får tak i dem. Ikke fordi Gud ikke vil de skal bli frelst. Men de undrer seg, det snakket vi om i begynnelsen av Romerbrevet, de undrer seg Guds ord. De hører ikke. Og om de hører, så tar de ikke imot det. Vi har jo lignelsen om kongesønnens bryllup etter det. Og vi ser at verdslighet, altså, du kan si jordisk arbeid og familieliv, det hindrer mange i å høre Guds ord, så blir det ikke frelst. Eller egenrettferdighet, at i stedet for å bli ikledd bryllupskledningen, altså lager seg en kristendom selv da, i stedet for å tro på Jesus. Men der hvor Guds ord får nå hjertet, slik som Gud har tenkt, der blir et menneske frelst. Om alle slike har Gud fra evighet vedkjent seg at de er hans. Det er dem han kjenner. Dem som han forut kjenner, dem har han også forutbestemt. Alle som tror på Jesus har altså Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, for å si det nøyaktig. Og om dem hadde han gjort en forutbestemmelse. Denne forutbestemmelse går ut på at alle som tror på Jesus skal bli likedannet med hans sønns bilde. Det er det samme som vi leser i Johannes første brev kapittel 3. I elskede, nu er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet, står det, at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Det vet vi. Og vi skal se ham som han er. Det kan vi vite, for det har Gud sagt oss. Og blant annet står det her i Romerne 8, at dem som Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, dem har han forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Dette er altså Guds råd. Og når dette er Guds råd, kan intet som hender et troende menneske hindre dette råd. Det er vel en trøstegrunn. Intet kan stenge veien for en kristen til å nå dette, så sant han ikke forlater Kristus. Vi kan ikke trekke den konklusjonen av at en kristen ikke kan komme bort fra Gud. Det kan vi ikke. Men han kommer ikke bort fra Gud ved at noen river ham bort. Heller ikke, som vi ser i slutten av kapitlet her, at noe kan skille ham fra Jesus. Det går, kan ikke. Ingenting som hender oss kan skille oss fra Jesus. Og ingenting kan rive oss bort fra ham. Hvis en kristen kommer bort fra ham, så er det fordi han selv viker fra Herren. Eller fordi, som det heter i Hebreerne 10, han undrer seg. Eller som det står i Salme 73, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Men hvis han ikke holder seg borte fra Herren, ikke undrer seg, eller noe slikt, så kan intet som hender annet enn tjene til å medvirke til at en kristen når det mål som Gud har satt for ham. Og alle ting må da altså tjene til gode for dem som elsker Gud. Det er vel en trøstegrunn. Gud har bestemt det. Vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. Vi skal bli syndfri. Når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Da er vi kvitt det gamle mennesket. Da er vi kvitt synden. Den eneste
bære merke etter vår synd, det er Jesus som har naglemerkene. Er ikke det underlig? At den eneste som er syndfri, han er også den eneste som i evigheten bærer merker etter vår synd. Han har naglemerkene. Men de er seiersmerker. Er det? De representerer en triumf. Viser at Jesus har seiret. Jesus sa til Thomas, som ikke ville tro, rekk din finger hit og se mine hender, sa han. Rekk din hånd hit og stikk den i min side, sier Jesus. Og som professor Odland så karakteristisk sier om det, på den måten redder Jesus sin nesten frafallende disippel. For Thomas hadde sagt på forhånd, hvis jeg ikke får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, så vil jeg ingenlunde tro, sa han. Det var ikke nok med at han ikke kunne tro, men altså, han ville ikke tro heller. Det er vantro. Men da er fare på ferden at mennesket sier ikke han vil tro. Jesus redder ham. Og da Thomas får høre det, og ser disse merkene, så sier han, min Herre og min Gud, bryter han ut. Og så sier Jesus til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser og dog tror. Jesus bærer seiersmerkene. Det gjør han. Vi blir ham lik. Han har seiret over synden. Han har tatt den bort. Det gamle mennesket er vi fri da. Og dette mål er vi på vei mot. Dette er Guds råd, og dette har Gud forutbestemt for alle som når de hører ord om Jesus tar imot det og kommer til troen. Og når Gud har forutbestemt det, så kan ingen gjøre noe med det, altså, for det går som Gud har forutbestemt. Og så må nødvendigvis alle ting tjene til gode for dem som elsker Gud. Og så kommer det som en slags, nesten som en kjedeslutning, kan vi si, dem som han forutbestemte, dem har han også kalt. Jeg har hørt evangeliet, og gjennom det er jeg altså kommet til troen. Og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Herliggjørelsen hører fremtiden til for oss som lever her i verden, men omtales som en fullbyrdet kjensgjerning. Det at noe fremtidig omtales som om det skulle være skjedd allerede, det er i Bibelen uttrykk for høyeste grad av visshet, høyeste grad av sikkerhet, at det kommer til å skje. Vi kommer til å bli herliggjort med ham. Nå er vi der hvor 17 sa, så fremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det kan intet hindre. Vi tror jo ofte det, i alle fall til å begynne med, at når vi er blitt kristne, så beror det på vårt eget valg, og sånn kan det føles for oss. Vi blir jo faktisk stilt på valg. Men det beror heldigvis på Guds valg. Det beror egentlig på Guds bestemmelse at vi tror på Jesus. Takk for i dag. Thank you.

0: Det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problemer. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svake til styrke, ble sterke i krig, og slo fientlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker, eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen, hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der det verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklut. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere har skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett får folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svaghet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet, og sannheten stikker.
En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, har aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger i for sannheten enn at en kristen er fullkommen, eller at han tror han er fullkommen, eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden, kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser, de er ikke så opptatt av hvor mye de tjener, de er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Åh, du skulle bare visst at jeg sette av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, den 7. sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp, og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå ser jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelser og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt, og ulysten til det som er rett. La ikke blande meg sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne, er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet mot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk og tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnittet av mennesket ser det ut for.
De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlov som hersket tilværelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det er en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du er en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området der raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet mot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet.

Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under Rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien, slik som innskriften «Her hviler Maria», som sovnet inn i en drøm av fred. Eller her hviler benene til Lawrence, som ble båret bort av englene. Eller en annen, seiret i fred ved Kristus. Eller ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred. Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre. En annen tegning som går ofte igjen er et skip under fulle seil. Det er harpe, det er kroner, det er drueglaser, og framfor alt er det fiskens symbol. Dette er historien om den kristne kirken, og den lever videre. Det er ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk er martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden er å stå frem og fortelle hvor enestående vi er, eller hvor fantastisk vi har det. Og nei, vi har det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det er naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du er glad, for all del, vis det. Det er ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det er ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det er sannhet, ærlighet, ekthet. Det er mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på trua på han som er den gode hyrde. Det var slike mennesker som ble kalt vitne. Martyrer ble de kalt, og det betyr vitne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen, men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troa løser meg ikke fra alle livets problemer. Den bærer meg gjennom dem.
Den ger mig håp, styrke, glädje, uthållighet mitt i smärtan. Det är en slik tro som gör intryck på folk. Och det är slike människor som blir vittne

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Det hendte 5. desember 1945 klokka 14.10 at fem militærfly tok av I klart vær fra Fort Lauderdale I Florida. Derfra fløy de østover langs kysten. Skvadron 19 ble ledet av løytnant Charles Taylor og med fire piloter under opplæring sammen med deres hjelpere til sammen 14 mann. De trente på navigering mellom Florida og Bahamasøyene. Klokka 15.40 om ettermiddagen rapporterte Taylor at gyroen hans og det magnetiske kompasset ikke fungerte tilfredsstillende. Skvadron 19 fulgte ledelsesflyet uten å stille spørsmål, først øst, så vest, og så nordøst, over havet, mens løytnant Taylor prøvde å få kontakt over radio. Så plutselig ga flykommandør Taylor en rask ordre om å nødlande og hoppe ut I fallskjerm, og ikke lenge etter var all kontakt borte. Ganske snart ble to Martin Mariner sjøfly, store luftfartøyer beregnet på langtrekkende patruljering, sendt av sted for å lete etter skvadron 19. Etter flere timer økte vindstyrken, sikten ble begrenset, og det ble gitt ordre om å vende tilbake til basen. Bare det ene av de to Mariner sjøflyene landet. Gjennom dagene som fulgte, finkjemte marinen og kystvakten området med hjelp av over 100 fly og båter. Men helt til nå det ikke blitt funnet det minste spor etter de fem flyene eller det gigantiske Mariner sjøflyet. Noe like mystisk skjedde to år senere, den 30. januar 1947. Et brittisk passasjerfly med 31 passasjerer ombord forsvant like etter at det hadde meldt over radio til Bermuda at alt var vel og at de ville lande til avtalt tid. 20 år senere, 22. desember 1967, forsvant den 23 fot lange cabin cruiseren Witchcraft utenfor kysten av Miami etter å ha meldt om problemer med propellen. 10 minutter etter at meldingen var mottatt, hadde kystvakten kommet til stede, men noe spor etter båten aldri funnet. Tilsvarende episoder har hendt med over 40 skip og 20 fly som har forsvunnet på mystisk måte I løpet av 1900-tallet, I den delen av Atlanterhavet som gjerne blitt kalt Bermuda-triangelet, eller djevelens triangel. Mange har søkt å forklare hva som har skjedd, og hvorfor det har hendt akkurat I dette området. Noen har tekniske og vitenskapelige teorier, andre forklaringer preget av mystikk og overtro. Det tvilsomt om noen av oss vil bli offer for naturkreftene I djevelens triangel. Men det en annen slags djevelens triangel, som kan få kristne til å nødlande og forsvinne på mystisk vis, samme hvor I verden de holder til. Det handler ikke om en myte eller en fabel, og det ingen måte å bortforklare det på. I Bibelen det snakk om et djevelens triangel, som består av tre krefter, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det er og har. Når vi blir grådige etter å eie alt mulig, bare tilfredsstille egoistiske lyster, og søker å oppnå ære blant mennesker, står vi I fare for å gå til grunne I djevelens triangel. Og søke Guds vilje I Jesus Kristus kan redde oss ut.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juni. Skriftstedet er hentet fra 1. Mosebok, det 3. kapittel og det 8. vers, og lyder slik: De hørte Herren Guds røst. Han vandret i hagen da dagen var blitt kjølig. Rosenius sier: Hva var det nå den kjærlige Gud ville i hagen? Hva er det han vil de falne menneskene når han kommer til dem på syndefallets dag? Ganske visst straffet han synd, han unnskyldte den ikke, og hans dom kunne ikke endres, men han hadde likevel noen fredstanker han ville åpenbare for disse forskrekte menneskebarna. Det han egentlig kom for å forkynne dem, var at han etter sin evige rådslutning hadde berett en frelse for menneskeheten. Når han forkynte dem straffen for synd, oppfylte han bare det han tidligere hadde sagt og advarte mot, noe de allerede hadde erfart og forstått dypt nok. Nå har han derfor først og fremst et annet ærend. Det er noe som er både nytt og ukjent for dem han vil nå vil kunngjøre. Han taler til dem om en kvinnes sæd som skal knuse slangens hode, som skal hevne den skaden de var påført, og gjenreise det de hadde mistet gjennom slangens list og deres synd. Dette var den barmhjertige faders egentlige æren, da han ved solnedgang på syndefallets dag kom til dem i hagen. Hans ømme hjerte kunne ikke holde ut tanken på at hans barn som hadde falt fra ham skulle ligge i angst og skrekk hele natten bak trærne og tenke på hans vrede, og at de skulle gå inn i døden uten å skimte en eneste stråle av forhåpning og trøst. Derfor kom han straks til dem, samme dag, der de gjemte seg, skamfulle og skrekkslagne. Han som senere formante oss til ikke å la solen gå ned over vår vrede, ga her selv det første eksempelet på et slikt forsonende hjertelag. Gjennom sine lignelser har Kristus åpenbart for oss at Gud har et slikt hjerte. Han kan ikke engang holde ut og se sine barn, selv i den minste nød, bli liggende og rope til ham dag og natt uten å få hjelp og trøst. Eller tror du han bare kan la dette skje? Tror du han bare kunne la dette skje, at hans mest elskede, men falne barn, nå skulle ligge der uten noe som helst håp, i fortvilelse og angst på grunn av hans ord? Her får jeg nå se at Guds nåde og kjærlighet er en fullstendig uforskyldt, fri og oppsøkende kjærlighet som er helt uavhengig av oss. Her var det første fallet i synd, og ingen tegn på hverken anger, omvendelse eller bønn. I fristelsens stund hadde Adam og Eva alle nødvendige muligheter til å stå imot det onde. De hadde en klar og ren forstand, et rent hjerte og en fri vilje. De sto altså bare overfor ytre fristelser. Likevel brøt de sin fars bud. Og når fallet var skjedd, søkte de heller ikke Gud for å bekjenne sin synd og be om forlatelse. De skyndte seg tvert imot bort fra Gud og gjemte seg bak trærne i hagen. Når så Herren taler til dem, hører vi bare selvforsvar, unnskyldninger og bitter fornærmelse mot Gud selv, som til og med han skulle være skyld i fallet. For Adam sier: «Kvinnen som du ga meg, bedro meg.» Så fordervet var nå hjertet deres blitt. Alt dette visste Herren. Og likevel, selv om deres synd og ondskap var så stor, så kom vår barmhjertige far med slik en kjærlighet og oppsøkte dem for å bli forlikt med dem og for å trøste dem. Og her ser jeg det guddommelige hjertelaget. Her ser jeg at Guds kjærlighet er en oppsøkende kjærlighet, totalt uavhengig av synderens forhold. Den strenge rettferdighetens dom kunne ikke oppheves. Syndens lønn var døden. Men den guddommelige barmhjertigheten hadde funnet et råd som både tilfredsstilte rettferdigheten og samtidig frelste synderen. En kvinnes sæd skulle komme og gjenreise det som var skjedd i fallet, det som var forutbestemt før verden ble til. På denne grunn hadde barmhjertigheten frihet til å kunne forbarme seg over dem som var falt. Derfor kommer han her på syndefallets dag og løper etter sin fortapte sønn, hans livssønn som hadde falt. Derfor gråter mitt hjerte for hans skyld, sier Herren. Jeg må forbarme meg over ham. Sannelig burde vi legge merke til dette. Dette første store beviset på Guds uforskyldte nåde. Mens vi tvert imot går og veier og måler størrelsen på vår synd, eller vår omvendelse, vår anger og bønn og så videre. Og ut fra dette dømmer vi hvordan Gud er nådig mot oss. Og hvor dypt vi er falt, for noen fryktelige følger syndefallet har fått i vår sjel, når den er så bundet i mørke og vantro. Du sier: «Min synd er så utillatelig og kan ikke unnskyldes. Jeg kjente Guds vilje, men handlet tvert imot.» Stakkars sjel, så ille har du blitt drevet ut i det. Du er ikke fri, du er solgt under synd. Adam derimot var fri og syndet likevel. Han kjente også Guds vilje, men handlet tvert imot denne. Og likevel, den barmhjertige faderen løper etter sin fortapte sønn. Og Guds kjærlighet, den er altså helt fri, helt ufortjent og helt uavhengig av synderen. For den bygger på en annens fortjeneste og bønn. Den bygger på kvinnens sted, på Herrens mann, på Guds lam, som bar bort verdens synd. Den som ikke tror på ham, som ikke stopper opp for Herrens røst og lar seg forsone med Gud, men forblir borte fra ham, han er og blir borte fra Gud for evig. Men den som tror på ham, som lar seg straffe for synd og trøstes med kvinnens sæd, han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Om han så kjenner alt det onde i hjertet sitt som vi ser hos Adam, ja, om så hele syndefallet og all slangens gift i ham.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeir Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I Bibelen går en rød tråd som sier Gud trofast. Trofast mot sine barn, trofast mot sitt løfte. Og vi leser i 2. Tessalonika brev, det kapittel 3 og vers 3. Men Herren trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det vonde. I går så snakket vi om Josef som opplevde at vonde ting stod i kø i livet hans. Ja, hva vil det si at Herren skal bevare oss fra det onde, tenker du kanskje? Jeg tror at det betyr at det vonde ikke skal knekke oss, gjøre oss bitre eller ødelegge oss. Det var jo det Gud gjorde for Josef. Han ble ikke knekket av at søskene sendte han vekk fra hjemmet og solgte ham som trell. Han ble heller ikke knekket av at en gift kvinne la seg etter han. Løgn og bedrag som førte han i fengsel gjorde han ikke bitter, enda han hele tiden hadde gjort sitt beste.

0: styrke, som lindret smerten, og som ga hjelp til å tilgi. En liten stund med gråt, men en evig glede. Eller en kortvarig nytelse av synden, og en evig gråt. Hva er ditt valg?
1: Listeklokka ble servert av Irene Krokeir Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder og drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som i liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på Sat7 sitt arbeid for barn i den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss, selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på Sat7 Kids på arabisk, og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden, så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og andagsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andakten denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus i ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, i Matteusevangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn i. Det begynner med Abraham. I Lukas evangeliet kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den i den andre enden med Josef og går bakover i tid. Matteus tar med 5 kvinner i ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne i hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mannsdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står i dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og i Rutts bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn i vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med i ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? da skal du vite at også denne oppramsingen av navn og generasjoner kan føre jøder på sporet av Jesus Messias. Mange jøder ser på det nye testamentet som en kristen bok, i betydningen ikke jødisk, og til og med antijødisk og antisemittisk. En bok som de knapt tør ta i, og langt mindre åpne og lese. Men flere og flere jøder våger likevel det, og de får seg litt av en overraskelse. En av disse leste fra begynnelsen, Matteus 1:1. Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Han ble helt sjokkert og tenkte, David og Abraham, de største personlighetene i min historie, hva har de å gjøre i de kristnes Bibel? Det vakte nysgjerrighet og interesse, og så ble det det første forsiktige skrittet på vei til tro på Jesus, den jødiske Messias. Den hellige ånd åpenbarer Jesus som Messias, frelseren, for jøder og ikke-jøder. Jesus er den eneste veien til frelse, til Gud, og for deg som lytter. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er fra Johannes evangeliet. La oss be. Vi takker deg, Gud, for din nåde ved å sende oss Jesus til frelse. Takk for at du i din store nåde bruker ufullkomne mennesker i din store frelsesplan. Takk for at du har åpenbart din plan, som er at hver og en av oss skal ta imot Jesus og bli Guds barn. La det lykkes. La mennesker bli frelst. Mange, mange. Vi ber om din velsignelse over oss alle. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea driver.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter, sekter, ideologier. Det finnes mange religioner, sekter, myter, legender, vitenskapelige teorier. Jo mer jeg leser, jo sikrere blir jeg i troen på Kristus. Paulus skriver et sted i 2. Korinterbrev, i kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er vågalt å satse alt på ett kort, men det gjør jeg. I en verden med falske myter og ideologier gir jeg livet til en jøde som ble født i Betlehem for 2 årtusener siden. Ubegripelig? Ja, for mange. Dristig? Absolutt. Naivt? Helt sikkert for noen. Men jeg gjør det. Jeg satser alt på Kristus. Så får det briste eller bære. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, ja, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 11. Da sa Herrens engel Theo, gå tilbake til de frue, og bøy deg under hoses hånd. Herrens engel, alias Jesus, møtte Hagar i ørkenen da hun flykta fra husfruen Sarai. Men han oppmuntret ikke til videre flukt. Han ba henne å gå tilbake og underordne seg Sarai på ny. Det kan virke rart for oss. Noe av forklaringen er kanskje at Gud er en ordens og rettens Gud. Vi ser i hvert fall samme holdning i Nytestamentet om slave og deres herre. Men Hagar vendte ikke tomhendt tilbake. Jesus sendte henne tilbake med løfte som vitnet om at hun skulle klare det om en ny framtid. Sønnen skulle vokse opp og bli sterk og fri, et villesel av en mann. Ikke alle av oss ville synes at det var et kompliment, nødvendigvis. Men for Hagar var det kanskje det ultimate bildet på friheten som hun lengtet etter selv. Hagar opplevde seg sett og forstått. Og med sannheten om ikke bare seg selv, men også om fremtiden sin, kunne hun gå tilbake til hverdagen igjen. For nå hadde hun håp. Ja, sånn kan det være for oss. Det er ikke alltid Gud løfter oss ut av en vanskelig situasjon med det første. Men når han møter oss, er det med håp og trøst som gjør det mulig for oss å fortsette. Han forvandler gjennom oss før han forvandler situasjonen. Ta med deg de ordene i dag, hvis du står fast i noe vanskelig og vondt. Og ved at du er sett, og ved at Gud elsker deg, og at han kan gjøre mye i ditt liv og i deg, og også i situasjonen. Jeg ber om at han skal møte deg og gi deg håp. Håp mens du venter.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Blant alle store personligheter I historien tenker jeg gjerne på William Wilberforce. I mange, mange år kjempet han I det britiske parlamentet for å få avskaffet slaveri og slavehandel. Det hendte minst en gang at han mistet motet og var I ferd med å gi opp. Men hans eldre venn John Wesley hørte om dette, og mens Wesley på den tiden lå alvorlig syk, ba han om å få en penn og et papir. Og med skjelvende hånd skrev Wesley, «Hvis ikke Gud har oppreist deg for nettopp dette, så vil du bli utslitt av motstanden fra mennesker og djevler. Men hvis Gud for deg, hvem kan da være imot deg? De alle sterkere enn Gud? Bli ikke trett av å gjøre det gode. Gå på I Guds navn og I kraften fra hans makt, helt til slaveriet må gi etter for den. Wesley døde bare 6 dager senere. Men Wilberforce kjempet videre I 45 år, og I 1833, 3 dager før han selv døde, ble slaveriet avskaffet I Storbritannia. Dette viser at selv de største mennesker trenger gode ord til formaning, oppmuntring og tilskyndelse. Formaning et ord og en verdi som I ferd med å bli borte på veien, men det en verdi vi ikke må miste. Jeg tror jeg vet hvorfor den I ferd med å forsvinne. For vi forbinder det å formane med å løfte pekefingeren, advare og kritisere. Og da har vi liksom en stilltiende avtale mellom oss I vår tid. Hvis du ikke kritiserer meg, så skal jeg la være å kritisere deg. Men vi trenger noen som viser oss til rette. Derfor formaning viktig og positivt. Modne mennesker takknemlige for å bli korrigert og veiledet I riktig retning. Formaning forresten ikke bare kritikk og tilrettevisning. Det også oppmuntring og en vennlig klapp på skulderen, akkurat som Wesley ga til Wilberforce. Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet, skrev apostelen Paulus. Og da kunne han formane til noe så konkret som at vi skal arbeide I stillhet og tjene til vårt eget brød, og han sa, «Sett mot I de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle.» Vi trenger å høre ulike former for tiltale. Bibelen sier at den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Her oppgaver I mengde for den som vil bruke taleevnen sin til å gi sine medmennesker noe godt. Si noe som bygger opp, som formaner og som trøster. Vansken med de fleste av oss at vi heller vil bli ødelagt av skamros enn vokse ved formaning, kritikk og tilrettevisning. Derfor bør vi utfordre venner til å gi oss tilbakemeldinger. Og vi bør takke for oppmuntringer og formaninger. For bak den ekte formaningen ligger det omsorg og ikke kritikk. Den døende Wesley formante og oppmuntret den motløse Wilberforce. Det var blant annet med på å få han til å holde ut 45 nye år I kampen. Et formaningsord fra deg kan bety mye det også. Hvem vet?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for konge som vi finner I det gamle testamentet melek, som har sammenheng med et verb som betyr å eie og å regjere, styre. Det forteller noe om at kongen hadde stor makt. På gammeltestamentlig tid så skulle han være folkets øverste dommer og hærfører. Hans ord var avgjørende, og det var selvsagt at han skulle lede folket når de gikk I krig. I Egypt og Babylon så ble kongen til og med sett på som guddommelig.
2: Hvem var den første kongen I Israel?
1: Det var Herren, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Israel var I utgangspunktet et teokrati, et gudstyre. Det var Gud som hadde utvalgt dette folket gjennom Abraham. Det var han som holdt sin hånd over det og ga det sine lover. Derfor ville han være Israels konge. I Jesaja 44 står det, så sier Herren Israels konge og gjenløser Herren herskarenes Gud. Jeg den første, og jeg den siste, og foruten meg det ingen Gud. Israel var Guds eiendom, derfor skulle de adlyde hans ord. Men med Herren som sin konge så kunne Israel være trygge. Han ville gå foran dem I striden og gi dem kraft. Salme 29, Herren troner som konge for evig. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred.
2: Hvordan kom da Saul, David og de andre kongene inn I bildet?
1: Gud valgte seg først ut dommere, jordiske representanter, til å lede sitt folk Israel. Den siste av dem var Samuel. Om han står det at da Samuel ble gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel. Men de søkte bare egen vinning og tok imot gaver og bøyde retten, står det videre. Og dette ble da et påskudd for folket til å be om en konge til å styre seg, slik som alle folkene har, sa de. Samuel han ble bedrøvet og la saken framfor Herren I bønn. Og Gud svarte at folkets ønske dypest sett var et uttrykk for at de hadde forkastet han som sin konge. Likevel blir Samuel bedt om å lyde folket. Før saken blir endelig avgjort, kommer Samuel med et profetisk utsagn om hvilke sosiale og økonomiske byrder et kongedømme ville medføre, men ønsket om å være som de andre folkene sterkest. Vår konge skal styre oss, sa det folket, og han skal dra ut foran oss og føre våre kriger, og slik ble det. Den beste kongen Israel fikk, det var David. Selv om han også hadde sine feil, var han en mann etter Guds hjerte, står det. Han gjorde Israel til et stort rike og ble et forbilde for Guds Messias, Jesus.
2: Ja, Jesus ble jo også flere ganger tiltalt som Davids son. Var han også kongen?
1: Allerede vismennene fra Østen bekreftet dette for Herodes. De sa, hvor den jødenes konge som nå født? For vi så hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham. Da Jesus red inn I Jerusalem noen år senere, ble han hyllet som Israels konge. Og Pilatus bekreftet det samme, da han satte en plakat over ham på korset om at han var jødenes konge. Gjennom sin død oppstandelse så ble Jesus ikke bare Israels konge. Han sa det jo, «Meg gitt all makt I himmel og på jord». Jesus kongenes konge og herrenes herre, kan vi si. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Alle makter og myndigheter her på jorda må finne seg I og stille seg under ham.
2: Hva slags rike da Jesus konge I?
1: Vi kan dele det I to. For det første han konge I naturens rike. Jesus med andre ord konge over alt han har skapt. Derfor han kong over alle mennesker, noe også hans motstandere ens gang skal få erfare. Det står i salme 110 at Herren sa til min Herre, altså Messias, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender.» Og i 1. Korinther 15, «For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.» Derfor skal en dag hvert kne bøye seg for Jesus, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For det andre så er Jesus konge i Guds rike. Det er kanskje det vi tenker mest på som kristne. Det er et rike som består av alle syndere som er frelst av nåde ved troen på Jesus. Alt la han under hans føtter, står det i Efeserbrevet 1, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Det er en veldig stor velsignelse for Guds menighet å ha Jesus som konge. Men samtidig påligger det oss et stort ansvar om å være lydige mot hans vilje, ikke minst hans siste befaling før han forlot denne verden synlig. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Den som blir bevart i troen på Jesus til målet nådd, han får oppleve fullt ut hva det innebærer at Jesus er konge. Der skal alt være underlagt ham, og alle skal ære og tilbe ham som kongers konge.» Men så må jeg også ta med noe underlig som står i 1. Korinther 15. «Men når alt er ham underlagt, da skal også sønnen selv underlegge seg ham, altså Gud, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.»
2: Kort til slutt, hva betyr konge?
1: I bibelsk sammenheng betyr det en som eier et folk og et rike som han regjerer over. I Bibelen står det at både Gud og Jesus er konge. Siden Jesus har all makt i himmel og på jord, er han konge over alt det skapte, samtidig som han er konge i nådens rike, det rike som en gang skal stå fram i sin fulle himmelske herlighet. Der skal alle som trodde på ham livet ut prise Jesus som kongers konge. Måtte vi alle få ta del

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er nå kommet til den siste delen i det siste kapitlet, og vi vil se hva Mika kan fortelle oss og hva vi kan samle oss om i de siste ordene her i det som vi skal ha for oss. Og det er godt å få begynne dette programmet med å samle våre sinn og tanker i en bønn, og vi tar den ifra en av de sangene som står under nådemidlene eller Guds ord. Ditt ord, o Gud, som doggen kveger, den svake sjel med kraft og fred. Å, la i hvert et hjertebeger din himmelbalsam dryppe ned. La Jesu åker grønne smukt, la ordet bringe troens frukt. Ja, Jesus, må du hjelpe oss slik at ordet ditt kan falle ned på oss, og vi kan få kjenne den trygghet og den godhet som du har skjenket oss gjennom å åpenbare ordet for oss, slik at doggen kveger. Nå ber vi om at du gir oss en god stund sammen, om ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er i Mika i det 7. kapitlet. Vi er i det 18. verset, og vi leser sammen vers 18 til og med 20. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Så vis da trofasthet mot Jakob og miskunn mot Abraham, slik som du høytidig lovte våre fedre i eldgammel tid. Hvordan var det? Jo, Israels synd, de drev de ut av landet for en tid. Men hvor godt det er å vite at Gud vil bekrefte sine løfter, på tross av den synd som de hadde. Deres synd setter ikke en strek over Guds løfter. Nei, han er trofast. Og så har vi dette vidunderlige da, som sto i det 18. verset. Hvem er en Gud som du? Ja, hvem er en Gud som du? Ja, hva kan du si til det? Gud er annerledes enn alt annet. Vi kan ikke sammenligne han med noen annen. Hvem er en Gud som du? Og dette finner vi uttrykt mange ganger i Bibelen. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i stor verk, underfulle gjerninger? Det er en forunderlig Gud vi har. Slik vi kan møte det så mange steder i Bibelen vår. Vi ser det i både det gamle og det nye testamentet, hvordan Gud på en forunderlig måte kommer oss i møte. Hvem er som du? Som vi sa da vi var sammen sist. Gud har ikke sett noe som du ser hver dag. Hva er det Gud ikke har sett? Gud har ikke sett sin like. Hvem er du som er en slik en Gud? Hvem er en Gud som du? Nei, Gud har aldri sett sin like. Men du og jeg, hvordan er det med oss? Jo, vi ser jo vår like hver eneste dag, vi. Vi ser våre medmennesker som er lik, men ingen er som Gud. På mange måter er Gud alene. Hvordan da? Jo, det vil si, han har ingen over seg eller noen ved siden av seg. Det er bare én ting som er antydet her i verset hos Mika. Men fordi dette er så grunnleggende spørsmål, fordi dette er så alt overskyggende for denne boken, så vil jeg at vi skal se på dette temaet enda litt nærmere, litt nærgående kanskje. Hvem er en Gud som vår Gud?
og jeg vil komme inn på visse ting da. Det første er, Bibelens Gud er skaperen. Bibelens Gud er skaperen. Men hvordan er det da med hedningenes guder? Hedningens guder, er de skapninger? Apostelen Paulus, han skrev det slik, de kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud ære, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Dette står altså i Romerbrevet i det første kapittelet, vers 21-23. Hva skjedde her? Jo, de tilba skapningen fremfor skaperen. Jesaja, han som var Mika samtidig, skrev angående hedningene som lager sine billedstøtter av tre. Halvparten av treet brenner han på ilden. Over glørene steker han kjøtt og spiser og blir mett. Så varmer han og sier, å, jeg blir varm, jeg merker ilden. Resten gjør han til en gud, et gudebilde, som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier, frels meg, for du er min Gud. Slik står det i Jesaja 44, versene 16 og 17. Og Jesaja han fortsetter med å si dette i det 21. vers i kapittel 44. Legg deg dette på sinne, Jakob. Husk det, Israel, for du er min tjener. Jeg har dannet deg. Du er min tjener, Israel. Du blir ikke glemt av meg. Gud er skaperen. Kanskje du vil si, men har vi ikke avguder i dag da? Mikas bok har tatt opp og behandlet en form for avgudsdyrkelse som Israel var skyldig i, og som vi er skyldig i også. Begjær, eller grådighet, er også avgudsdyrkelse. Sekularisme. Materialisme. Det som du hengir deg til, er det din Gud? Det som tar din tid, det som tar dine penger, er det din Gud? Det kan være forlystelse. Ja, det kan være mange ting som driver oss bort ifra Gud. Det kan være penger. Det kan være begjær etter andre mennesker, det kan være sex. Det er det som fester ditt hjerte som er det farlige, hvis det er din Gud. Og her betyr det ikke hvilken menighet eller kristensamfunn du tilhører. Det er det spørsmål som dukker opp igjen og igjen for oss er, det er hvordan du selv gir deg til din Gud. Med litt ironi stiller Gud et spørsmål gjennom profeten Jesaja. Slik som vi får det beskrevet i vers 5 i det 46. kapitlet. Hvem vil dere ligne meg med og stille opp som en likemann? Hvem vil dere måle meg med som om vi var like? Han er skaperen. Du kan ikke lage et bilde av ham. I det 6. og 7. verset i det samme kapitlet her i 46 hos Jesaja. Noen øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gullsmed som lager en gud. Så bøyer de seg ned og tilber ham. De tar ham på skulderen, bærer ham med seg og setter ham på plass. Der står han og rører seg ikke av flekken. Roper de til ham, svarer han ikke. Han kan ikke frelse dem fra nød.
Det viktigste og det vesentligste spørsmål, det er dette. Bærer din religion deg? Eller må du bære den? Han ønsker ikke at din tro og dine kristne aktiviteter skal være en byrde for deg. Han ønsker ikke at du skal slite med ham. Han vil ikke at du skal bære ham rundt. Han ønsker å få lov til å bære deg. Han ønsker å få bære alle sine barn. Og så deilig det er å få vite at Gud har båret meg gjennom mange, mange år. Selv om jeg av og til kan tro at jeg har vært en ganske tung og svær byrde for ham, men er det slik? Nei, Gud, han er forskjellig. Gud er unik. Han er skaperen. Han er skaper, og han bærer oss. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og det er blasfemi å gå utover det. Du kan ikke gå forbi ham. I salme 90 står det slik, fra evighet til evighet er du Gud. Han er skaperen.

Det hendte i 1980-årene i Timișoara i Romania. Pastor Laszlo Tökes var leder i byens lille ungarske reformerte kirke. Han forkynte evangeliet så klart og sterkt at medlemstallet i kirken økte til 5000. Men en slik suksess i et kommunistland kunne være farlig. Myndighetene plasserte politifolk med maskingevær foran kirken søndag formiddag. De leide kriminelle til å angripe pastor Tökes. De beslagla rasjoneringskortene hans, slik at han ikke kunne få kjøpt mat eller fyringsolje. I desember 1989 bestemte de seg for å sende ham i eksil. Men da politiet kom for å fjerne pastor Tökes, ble de overrasket. Rundt inngangen til kirken sto en mur av mennesker. Medlemmer fra andre kirker, baptister, adventister, pinsevenner, ortodokse, katolske, hadde sluttet seg sammen i protesten. Selv om politiet prøvde å spre mengden, sto folk fast hele dagen og helt til kvelden. Like etter midnatt tok en 19 år gammel student som het Daniel Gavra fram en pakke stearinlys. Han tente lys og sendte videre til andre. Da Tökes tittet ut av vinduet, ble han overveldet av den varme gløden i hundrevis av ansikter. Det øyeblikket, sa han senere, ble et vendepunkt i livet hans. Alle hans religiøse fordommer forduftet. Her var medlemmer av Kristi legeme, uansett kirkelig tilhørighet, opptatt av å rekke hverandre hånden for å forsvare ham. Det ble et rørende vitnesbyrd om kristen enhet. Mengden holdt seg der gjennom hele natten og neste kveld. Til slutt brøt politiet seg gjennom. De smadret kirkedøren, slo Tökes i ansiktet så blodet rant, og så førte de pastoren og kona hans ut i natten. Men det ble ikke slutten. Den religiøse protesten førte til politisk opposisjon. Folk strømmet til plassen midt i byen og begynte en altomfattende motstand mot kommunistregjeringen. Igjen delte Daniel ut sine

stearinlys. Først hadde de lyst for kristen enhet, nå brant de for frihet. Dette var mer enn regjeringen kunne godta. De brakte inn tropper og ga ordre om å skyte mot mengden. Hundrevis ble skutt. Den unge Daniel følte en intens smerte i det beinet hans ble skutt av. Men folket fra Timisoara sto tappert mot trommeilden fra geværene. Ved sitt eksempel inspirerte de hele Romania til å gjøre opprør. Få dager etter var diktatoren Ceausescu død. For første gang på 50 år kunne Romania feire jul i frihet. Daniel feiret på sykehus, der han lærte å gå med krykker. Pastoren kom for å vise medfølelse, men Daniel var ikke opptatt av å få medfølelse. Pastor, sa han, jeg bryr meg ikke så mye om at jeg har mistet et bein, men det var jeg som tente det første stearinlyset. Og det var et lys som hadde satt et helt land i brann. Jeg møtte selv pastor Laszlo Tökes under en bokmesse i Frankfurt, og hans egen beretning om opplevelsen er utgitt på norsk. Men jeg tenker i dag like mye på 19-åringen Daniel Gavra, som tente det første lyset og ga ideen videre til andre. Det har vist seg gang på gang gjennom historien at våpen blir maktesløse når en enkelt person tenner et lys for sannheten og friheten og får mange med seg.

Fireåringen var ivrig til å pakke opp en julekrybbe de hadde kjøpt. Surret inn i silkepapir fant de okser og esler, engler, konger, Josef og Maria. «Her en sau», ropte han ivrig før han fant hyrdene. Til slutt pakket de opp den lille krybben med barnet. Gutten kunngjorde, «Og her Jesus barnet i bilbarnesetet sitt». Ja, tenk om det hadde vært så vel at Jesus hadde fått reise i en solid firehjulstrekker de støvete veiene fra Nazaret til Betlehem. Tenk om han hadde fått hvile i et mykt bilbarnesete med Maria trygt ved sin side. Men Jesus valgte en vanskelig ankomst til verden. Stall og krybbe, lang reise og avvisning ved herberget. Bibelen forklarer, «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.»

Har du noen gang sittet tett på den du har kjær, kanskje under en vakker naturopplevelse dere hadde sammen, og så sa du «Jeg elsker deg». Og så var du kanskje litt spent på reaksjonen. Det var vidunderlig da svaret kom tilbake «Jeg elsker deg også». Det er omtrent dette som ligger i Paulus' ord «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn». Nei, det ligger noe mer enn dette, enn at to ustabile mennesker kommer med famlende, men oppriktige ord. Guds ånd vitner for oss. Du er et adoptert medlem av Guds familie. Ja, du er gjenfødt ved Guds ord, som lever og blir. Så kan din egen ånd svare, ja, jeg er med i Guds store familie, og det oppleves veldig godt. Har du visshet om at du er frelst? Har du tillit til at hvis du skulle forlate denne verden i kveld, så ville du være på vei til himmelen? En kristen forfatter stilte den 5 år gamle gutten sin 2 spørsmål. Er du sikker på at hvis du dør i dag, så kommer du til himmelen? Gutten sa, ja. Men hvis du døde nå og Gud sa til deg, hvorfor skal jeg slippe deg inn i min himmel? Hva ville du svare da? Gutten sa, fordi jeg er død. Ja, mange mennesker tror at det er alt du trenger å gjøre for å komme til himmelen. Du skal bare dø, så er du der. Apostelen Peter skrev, vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Det betyr, vær sikre på, kjære brødre og søstre, at dere er blant dem som han har valgt ut og kalt til å være hans egne. Da vil Gud åpne på vidt gap himmelens porter for dere, slik at dere kan gå inn i det evige rike som tilhører vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det er ikke bare mulig for deg å vite at du har evig liv. Du bør se det som en viktig sak at du får en slik visshet. Som Paulus sier, dere fikk barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far!». Trosvissheten gir oss mot og tillit. Vi har ikke fått et sinnelag som en slave har, preget av frykt og utrygghet. Abba er det vanlige ordet for pappa. Jesus tiltalte Gud på den måten når han ba. Vi trenger ikke tiltale Gud med ord som deres hellighet eller deres majestet. Vi kan kalle ham far eller pappa. Å vite at du er frelst og at du er et Guds barn er egentlig enkelt. Bli med på en liten oppdagelsesferd i skriften, og vi vender oss til 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Dette vil si, vi kan høre på hva mennesker sier, men vitnesbyrdet fra Gud er større. For det går ut på dette, at han har fortalt oss om sin sønn. En vitneuttalelse kommer som oftest fram i rettssaker. Et vitne er helt unyttig hvis vi ikke kan stole på hva det har å fortelle. Advokater synes å ha en tommelfingerregel. De sier at hvis du har loven på din side, så argumenterer du ut fra loven. Hvis du har sannheten på din side, så argumenterer du ut fra sannheten. Men hvis du har hverken loven eller sannheten på din side, så skal du angripe motstanderen. Det er derfor vi ofte ser at en advokat vil prøve å angripe og svekke troverdigheten hos et vitne som blir brukt imot klienten hans. For et vitne er ikke bedre enn sin troverdighet og pålitelighet. Så nå snakker Johannes her om at Gud har vitnet. Han har gitt et vitnesbyrd om sin sønn. Når gjorde Gud det?
flere ganger, men for eksempel da Jesus ble døpt, døperen Johannes var i virksomhet, da Jesus steg opp fra vannet der i Jordan elva, kunne alle høre Guds røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Gud selv har vitnet at Jesus hans sønn. Nå kan vi foreta et valg. Enten tror vi Guds uttalelse om Jesus Kristus, og på det grunnlaget har vi evig liv, eller vi kan la være. Og så trekker altså Johannes en slutning fra det mindre til det større. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. Vi lever et hverdagsliv der vi hele tiden stoler på vitnesbyrd fra mennesker som vi ikke engang kjenner. Vi går på apoteket og kjøper en medisin ut fra en resept vi har fått. Vi må stole både på legen som skrev resepten, fabrikken som har laget medisinen, og at apotekeren har utlevert riktig medisin. Og når vi går ombord i et fly, så forlanger jeg ikke å møte kapteinen, undersøke flysertifikatet hans, sjekke flyets loggbok for vedlikehold, eller kontrollere i cockpit reiseruten til bestemmelsesstedet. Johannes sier, «Siden dere så lett godtar det som mennesker sier, da kan dere enda mer trygt høre på det vitnesbyrdet som kommer fra Gud. Han har vitnet om sin sønn.» Dessverre svært mange mennesker nekter for det Gud sier. Hva sier Johannes om dem? «Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn.» Johannes går ikke som katten rundt den varme grøten. Hvis du avviser Jesus Guds sønn, så avviser du det Gud vitner om sin sønn. Og hvis du gjør det, så holder du Gud for å være en løgner. Med andre ord, du anklager Gud for å komme med en bløff. Sannheten vi kan ta imot eller avvise klar. Og jeg siterer Johannes igjen fra 1. Johannes 5. «Dette vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet i hans sønn.» Det evige livet noe virkelig. Du kan få det ved å ta imot det, men bare ved Jesus Kristus, for det sier Gud selv. Johannes enda mer konkret. «Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet.» Det innebærer at den som ikke har Jesus Kristus i livet sitt, i virkeligheten dead man walking. Du bare en død kropp som venter på kisten. Ja vel, jeg vet at du har puls og blodtrykk, og du puster, og du hører og snakker. «Jeg så levende jeg kan være», sier du kanskje. Men jeg snakker ikke om kroppen, og det gjør ikke Johannes heller. Jeg snakker om din ånd, at uten Jesus Kristus du åndelig død. Hva satser du på for å eie et evig liv? At du døpt? At du medlem av en menighet? At du gjør gode gjerninger? At du tror på Gud? At du oppriktig? Ikke noe av dette gir deg åndelig liv. Det eneste grunnlaget å ta imot Guds sønn, som det evige livet. Da kommer vi til nøkkelverset i dette avsnittet, vers 13 i 1. Johannes 5. Ja, det et av de mest fremragende versene i hele Bibelen. «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det mye livet vi ikke kan være sikre på. En klok venn av meg sa ofte med et smil, «Det ikke godt å vite noen ting.» Sant nok om mange ting vi hører i verden. Men fra Bibelen hører vi at vi kan bli sikre på at vi har evig liv, og at vi vil komme til himmelen. Det en som sa, «Jeg vil heller vite noen få ting helt sikkert, enn å være sikker på mye som egentlig ikke sikkert.» Guds ord sier at vi kan være sikre på at vi har evig liv. Jeg har lest om en liten gutt som sto langs veien. En mann kom forbi og spurte,
Vet du hvor jeg skal gå for å komme til sentrum av byen? Nei, sa gutten. Mannen spurte, vet du hvor vei nummer 20 går? Nei. Vet du hvor denne veien går? Nei. Vet du hva denne veien heter? Nei. Mannen sukket til slutt. Vet du overhodet noe, gutten min? Ja, svarte han. Jeg vet at jeg ikke har gått meg bort. Ja, en trenger ikke vite så veldig mye. Viktigst å vite sikkert at du ikke har gått deg vill, at du der du skal være, og kommer til det målet Gud har kalt deg til. Det bare en ting som viktigere enn å ha trosvisshet, det å ha selve frelsen. For det går an å bli frelst uten å ha visshet. Legg merke til hvem Johannes snakker til. Det de som tror på Guds sønns navn. Og tro ikke bare å tro med hodet. Det å ha tillit i hjertet, stole på med hele seg. Hvis du har tillit til Jesus med hele deg, så kan du vite at du frelst. Du trenger ikke vite dag og time for når du frelst. Et menneske kan være levende selv om han ikke husker fødselsdagen sin. Nei, frelsen ikke avhengig av hva jeg husker. En mann gikk til legen og sa, «Doktor, det noe galt med meg. Jeg kan ikke huske noe.» Doktoren sa, «Sett deg ned og fortell meg om det.» Mannen svarte, «Ja, hva skal jeg fortelle om?» «Ja, jeg husker kanskje ikke når jeg begynte å tro på Jesus, men Gud vet det, og det alt som betyr noe.» Dette radikalt annerledes enn så mange religioner og sekter. Spør tilhengerne av dem, du sikker på at hvis du døde i dag, så vil du komme til himmelen? Da vil nok de fleste si at de ikke sikre, og at du ikke kan være sikker heller. For da må en jo være forberedt på rette måten, og det en ikke til enhver tid. Men frelse ikke et spørsmål om å være klar til visse tider. Det et spørsmål om sannhet og tillit. Vi skal ikke love mennesker at de frelst, og si at de ikke kan falle ut av det. Men vi kan vise til hva Guds ord sier, og be dem bygge bare på det. Du har en fødselsattest eller en dåpsattest. Du kan få Alzheimer og glemme hvem du men attesten viser deg. Her et lovlig og pålitelig vitnesbyrd. Bibelen din åndelige fødselsattest. Den inneholder et vitnesbyrd fra Gud, som ikke kan lyve. Tar du imot Guds vitnesbyrd om hans egen sønn, så har du visshet om evig liv.

Jeg leste i et blad om folk som bruker sansene sine på en måte som gjør dem til spesialister på sine egne områder. De tok i bruk og utviklet spesielle naturgitte gaver. I bladet kunne jeg lese om en som hadde trent opp øyet, så han ble en førsteklasses diamantinspektør. En annen som brukte følelsene i fingrene som ullinspektør. En som hadde trent opp øret som cymbalinspektør, og en som var flink med nesen og ble ferskfiskinspektør, og en som med smaksevnene sine var en fremragende melkeinspektør. Alle påsto at de hadde ingen spesiell evne i utgangspunktet, de hadde bare øvd opp de evnene de allerede hadde. Slik kan kristne i sin forskjellighet passe inn i Kristi legeme. Forskjellige interesser, assorterte talenter, ulike evner, men en nisje for enhver. Leve forskjellene. Gud har skapt oss alle som individer med ulike egenskaper. Vi kan ikke si det ofte nok. Ingen har samme fingeravtrykk eller samme fotavtrykk. Ja, jeg har også lest at vi har vår personlige tungeavtrykk. Jeg vet ikke hvordan de får til å lage avtrykk av tungen. Jeg håper ikke folk må plassere tungen sin på stempelputer. Men nå satser politiet på DNA-koden. Bare ut fra et hårstrå eller en liten bit hud på et åsted kan politiet identifisere kriminelle. For vi er alle enestående. Vi har forskjellige stemmer. En professor ved Universitetet i Chicago tok lydopptak av tallrike stemmer, særlig av kjente personer. Så forvansket han ordene og gjorde dem uforståelige. Bare tonen og stemmeleie var igjen. Likevel kunne studentene kjenne igjen ikke bare stemningen og situasjonen, men også personen. Så personligheter kan virkelig identifiseres ut fra helt abstrakte kriterier. Det sier igjen at vi er spesialmennesker. Og så er vi enestående også mentalt. Det forskes for eksempel på høyre og venstre hjernehalvdel. En gjennomsnittlig person kan klare seg uten galleblæren, mandlene, blindtarmen, en nyre, en lunge, 2 liter blod, 2/5 av leveren, det meste av magesekken og over 1 meter tarmer. Men mangler deler av hjernen, så kan den kompensere. Er ikke det forbløffende? Men høyre og venstre hjernehalvdel fungerer på forskjellig måte. De har forskjellige oppgaver. Venstre hjernehalvdel har med språk og logikk å gjøre. Den høyre har med det kreative, følelsesmessige og kunstneriske å gjøre. Er skolesystemet vårt for mye knyttet til venstre hjernehalvdel? Eller er de i ferd med å bli motsatt? Poenget er, vi er alle enestående, alle verdifulle, alle spesielle. Vi har alle noe å bidra med til verden. Vi har hver våre nisjer, leve forskjellene, vi har forskjellige gaver. Derfor blir vi kalt til å gi tilbake til Herren hver våre spesielle gaver. I Romerbrevet skriver Paulus, 12. kapittel fra vers 6. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen, og den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må gjøre det med iver. Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Legg merke til første setningen som kan oversettes slik. Når dere nå har gaver som varierer i samsvar med den nåden som er gitt oss. Altså, noen vil ikke ta på seg oppgaver hvis de ikke kan anses som en superstar innen dette området. Men slik må vi ikke tenke om de åndelige gavene. Gud har laget oss slik at vi alle har noe vi kan bidra med. Og alle har vi svakere områder av livet der vi trenger bidrag fra andre.
Poenget å gjøre det vi kan, og ikke sitte uvirksomme, fordi vi ikke i stand til å være fremragende på alle områder. Vi skal merke oss at vi slett ikke vet hva gavene våre før vi gjør noe for å fylle et behov. Åndelige gaver ikke det samme som talenter eller naturlige evner. De fleste vet noe om det. Men det kan hende vi ikke vet om hvilke nådegaver vi har. Et eksempel. Noen av de største predikantene som den kristne kirke har hatt, var ikke fremragende i retorikk, altså i talekunst. Noen hadde talefeil, andre slet med nerver, noen hadde en rusten stemme. Men det hindret ikke at de var begavede forkynnere på alle måter. Mange av dere har kanskje ikke et naturlig talent for å undervise, men dere har en enestående varme som unge mennesker tiltrekkes av. Du kan slite med å forberede deg og fremføre det du vil si, men fordi du har så stor evne til innlevelse og villig til å tjene, så har du likevel en åndelig gave til å være lærer. Også når vi har visse naturlige evner, så må de få uttrykk i spesielle behov eller anledninger. Det var en som spurte fiolinisten Isaac Stern hvorfor han satset på fiolin. Hvorfor ikke piano, for eksempel? Stern svarte at fiolinen var det instrumentet moren hadde gitt ham. «Jeg tror at musikken kommer fra hjertet», sa Stern. «Instrumentet bare et apparat. Jeg har fine fingre. Jeg kunne sikkert blitt en god pianist. Men mor ga meg fiolinen.» Det ikke vakkert? Det interessant at i den spesielle listen over gaver i Romerne 12, tar Paulus med det å dele ut. «Den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn», skriver han. Meningen å bidra på en raus måte, gi hjelp med ekte iver, gjøre gode gjerninger med glede. Da handler det om en gave til å se behov og anledninger. Det finnes masse nød og mangler, det finnes enormt med muligheter. Det kan hende du ikke oppdager at du har en spesiell gave før du reagerer positivt på et behov. Til og med det som smertelig for deg kan snus til gaver. Det finnes mange eksempler på at personer som har ferdes gjennom lidelsens dal har kunnet hjelpe andre som vandrer gjennom den samme dalen. Når du tenker på hva du kan gi som en takkegave til Gud, så ikke hopp bukk over det som de svake sidene dine. Husk at Gud kan bruke alt som du gir til ham på en vidunderlig måte. Han kan bruke både svake og sterke sider ved oss. Gud allmektig. Det viktige å huske at hver og en av oss har noe å bidra med. Alle har en rolle å spille i Guds rike. En prest som hadde gjort det virkelig godt en søndag, spurte kona si etterpå, «Hvor mange store prester tror du det finnes i verden?» Hun svarte, «En mindre enn du tror.» «Ja, hva egentlig tegnet på storhet?» «Du kan gå til folkene på børsen, og de svarer, penger, ja, mengder av penger.» «Du kan dra til Stortinget og spørre hva storhet, og få svaret, politisk teft og evne til gode utspill.» «I Hollywood kan du få svaret, berømmelse og atter berømmelse.» «Men den største som noen gang har levd, den eneste som egentlig fortjener betegnelsen stor i alle betydninger av ordet, Jesus Kristus, han har et helt annet svar. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Det å være stor i Guds rike noe helt annet enn å være stor på jorden. Skal du komme deg til topps på stigen i Guds øyne, må du finne din plass på tjenestens stigtrinn. Jesus sa også, menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. I Guds rike gjelder ikke hvor mange tjenere du har, men hva slags tjener du En barneskolelærer stilte spørsmålet, «Hva gjør dere for å hjelpe til hjemme?» En pike svarte, «Jeg hjelper med oppvasken.» En gutt sa, «Jeg mater hunden.»
Alle hadde et svar å gi, men en liten gutt satt langt bak og sa ingenting. Læreren så på ham og spurte, «Hva hjelper du til med hjemme?» Han svarte, «Jeg passer på å ikke gå i veien.» Ja, det alt for mange som ser det på den måten. En undersøkelse sier at bare 10% av vanlige medlemmer i forsamlinger aktive med en eller annen personlig tjeneste. Det som var enda verre at over halvparten sa at de ikke var interessert i å ha noen tjeneste i menigheten. Gud vil gjerne unne oss den gaven som oppgaven å stå til tjeneste for andre på din måte. Hva målet? At de hellige kunne bli i stand til å gjøre tjenestegjerning, står det i Efesene 4:12. Du ble skapt for å tjene. Alt Gud har skapt har en hensikt. Fugler ble skapt for å synge, bier for å samle honning, kyr for å gi melk, fisker for å gi fiskefileter. Du ble skapt for å gjøre tjenestegjerninger. Du kan gjøre en forskjell. Paulus sier, at dere skal tilhøre en annen, så vi kan bære frukt for Gud. Gud gjør deg i stand til å være en tjener for ham. De fleste kristne har skjønt at de får være Guds barn, at de blir frelst på grunnlag av Guds nåde. Men har du tenkt over at nåden også gjør deg i stand til å tjene ham? Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, etter sin egen rådslutning og nåde, skriver Paulus i 2. Timotheus brev. Her både frelsen og tjenesten satt inn i nådens verden. Vi synes det høres stort ut å være minister, men ordet betyr egentlig noe annet enn vi tror. Minister kommer fra et latinsk ord som betyr tjener, og det stammer fra ordet minus, som betyr mindre. Derfor kan vi nesten si at en minister en som har en lavere rang, for han ønsker egentlig bare å være en tjener. Hvorfor tar ikke Gud oss hjem til himmelen like etter at vi har tatt imot nåden og blitt en del av hans rike? Grunnen enkel. Han har en tjeneste for deg. Den samme nåden som frelser oss vil støtte oss i tjenesten. Peter skriver at enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Guds nåde mangfoldig. Den kommer på forbausende mange måter. Den rekkes gjennom fabelaktig mange forskjellige hender. Tjen derfor som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det. Det finnes mer enn nok av gaver i Guds menighet til å få gjort det som Gud ønsker skal bli gjort. Men det finnes mange ubrukte gaver, presanger som ikke pakket opp. Alle har vi flere gaver enn vi skjønner at vi har. Det gjelder bare at vi bruker dem på den rette måten og på rette sted. Noen shopper rundt for å finne seg en menighet eller forsamling å slutte seg til. De spør, hvordan kan denne menigheten tilfredsstille mine behov? Men en moden kristen spør, hvordan kan jeg bli brukt i denne sammenhengen til å møte andres behov? Det står en varm oppfordring i slutten av det store kapitlet om oppstandelsen, 1. Korinterbrev 15. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Ikke fristill deg, ikke si at du vil koble ut, for nå kan de andre overta. Nei, vær virksom og aktiv for Herren. For du vet at det som du gjør for ham, vil aldri bli uten verdi. En liten fantasifortelling. Du kommet til himmelen. En kommer bort til deg og sier, jeg vil bare takke deg for det du har gjort for meg. Du ser på denne personen og sier, dessverre, men jeg kjenner deg ikke. Nei, du kjenner meg ikke, men jeg kjenner deg. Du gjorde tjeneste ved å gi og be. Du støttet radiomisjon så Jesus ble forkynt også i mitt land. Ved å høre på radioen kom jeg til å lære å kjenne Jesus som min personlige frelser og Herre. Du var med på dette, så nå vil jeg takke deg. Jeg vet ikke noe mer viktig å investere livet sitt i enn å tjene Jesus.
Det finns ingen tjeneste som så liten at Gud ikke legger merke til den. For Gud ikke urettferdig, står det i brevbrevet. Så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige, og fortsatt gjør det. Kristendom vinner nytt terreng, bare når den blir levd ut i praksis. Når vi elsker mesteren, vil vi stå til tjeneste for mesteren. Vi har fått gaver for å gi dem videre. Vi utrustet for å utruste andre for tjenesten. Kristen tro aldri privat. Personlig ja, men aldri privat. En kristen ikke skapt for å leve for seg selv. En god kristen leder reiste til det indre av Liberia i Afrika, hvor han tidligere i lang tid hadde gjort tjeneste som et kristent vitne. Da han kom fram etter den lange, tøffe reisen, ble han ønsket velkommen av den gamle høvdingen som sa «Vi tror på Gud, men av og til virker han å være så langt borte. Nå må du være Gud for oss i dag.» Mennesker overalt lengter etter dette, om de ikke sier det akkurat slik. Vi levende påminnelser om Guds rike. Vi bærer åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, trofasthet, mildhet, godhet og selvkontroll. Og de gir seg utslag i tjeneste for andre.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da det en glede å ønske deg hjertelig velkommen til en ny Table Talks. Det en kort tekst vi tar for oss her I dag, men innholdsrik på mange måter, og høyaktuelt på alle måter. Vi tre som skal preike og samtale om teksten sammen med deg som lytter på, det meg, Vegard Soltveit, som tidligere var generalsekretær I Israelsmisjonen og jobbet I Indremisjonsforbundet, og nå jobber jeg I Tine og bor I Brumunddal, sammen med kona mi og nyter livet der. Og så har vi med oss
2: Espen Hetland, redaktør for Logos Bibelleseplan.
3: Og Jorunn Slåstad, tidligere redaktør av Logos Bibelleseplan og pensjonist.
1: Og vi skal høre teksten lest fra Matteus evangeliet kapittel 3 og vers 11-12.
4: Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg, og jeg ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen I hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.
1: Dette det jo Johannes som sier, og det ikke Johannes evangelisten, men det Johannes døperen. Denne litt annerledes mannen, må vi jo kunne si, som bodde ute I ørken, og så ble omtalt som profet, en røst. Han gikk jo rundt med en merkelig bekledning og kamelhårskappe, spiste litt underlig mat, og likevel så får han en del plass I begynnelsen av Matteus evangeliet og andre plasser. Denne røsten, denne veirydderen for Jesus, Johannes døperen. Vi møter han jo allerede tidlig, kanskje en av de første som gir slags respons på hvem Jesus og hvor tid det?
4: Det allerede før han født. Altså når Maria har fått besøk av englen og får besøk om å reise til sin slektning Elisabeth, som også gravid. Når de møtes, så forteller Elisabeth at barnet sparker I magen fordi at Maria kommer med Jesus I magen. Så Johannes allerede fra tidlig stadie har evnet å kjenne igjen Jesus.
1: Og det jo ganske sikker her også, vi møter han. Altså dette første sparket, liksom gledesropet, og denne lovsangen blir ut av det, så kommer han her også, og helt sikker på at han som kommer nå, han altså den største på alle måter, som vi skal snakke litt mer om. Og så går det jo litt lenger ut, og så møter vi Johannes I ulike situasjoner ute ved evangelieteksten, og vi har jo en situasjon der han litt annerledes, litt mer spørrende, Jorunn.
3: Altså, det går jo ikke så veldig lang tid så han fornærmer Herodes, og blir kastet I fengsel. Og hvor lenge han sitter, det vet vi jo ikke, men det ender jo med at han får dødsdom. Så sitter han der da, sannsynligvis og venter på at det skal skje, og så sender disiplene sine av sted for å høre og spør om Jesus virkelig den han sa at han var. Og om han gjør det fordi at han nå ble I stuss på om det han selv sa var sant, eller om han sa det fordi at disiplene hans kanskje begynte å stille spørsmål om det, det vet vi jo ikke. Men jeg synes det fint at Bibelen så ærlig når den forteller om hvem folk at de også får lov til å stå frem med tvilen sin, sånn som for eksempel Thomas.
4: Mm. Og hele det gamle testamentet og Bibelen for øvrig jo full av disse eksemplene. Vi leser om Abraham, som ses på som den store troshelten, men som allikevel opptrer som veldig usikker og redd, og da begynner med sine egne triks. Han forteller at Sara søster hans for å beskytte seg selv, og Elia kanskje det beste eksempelet på dette. Han, profeten, som ble mettet av ravner I ørken, som klarte å starte en hel tørke bare med å annonsere det for kong Ahab, og som sto på Karmelfjellet foran alle Baal-profetene, foran kongen og foran hele Israels folket, og så ild slå ned på fjellet. Han som virkelig så Gud, han flykter jo til Horebfjellet, fordi at dronningen har truet ham på livet. Når alle disse som framstår som de store trosheltene, kan være så presset og flykte fordi de er redde, så er det oppmuntrende for oss, som også kan kjenne på den usikkerheten. Da.
3: Men i vår tekst så sier da Johannes at han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Så han vet styrkeforholdet mellom seg og Jesus allerede her, selv om han på nåværende tidspunkt ikke synes å være i tvil, så vet han likevel at Jesus er sterkere enn jeg. Men han er altså så ydmyk at han sier at jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene.
1: Vi møter en Johannes som er ærlig her, som har dette blikket, og samtidig er det det vi har vært inne på, at han er litt, jeg kaller det sånn jojo da, altså litt opp og ned, og det er jo det vi er inne på, det er jo hele Bibelen egentlig. Og så tenker jeg at når jeg leser, hva er det mulig? Er det, altså, sånn som Johannes her, altså rett etterpå så blir jo kommet Jesus, og Johannes døper Jesus, og da åpner jo himmelen seg, og Gud preiker ned, og tenker, hvis jeg hadde opplevd det, jeg skulle aldri tvilt en dag i mitt liv. Og så har vi en parallell, en lesetekst fra 2. Mosebok, der Moses retter ut staven, sant? Og så deler havet seg, og folk går igjennom, og så går det 2 uker på andre siden, og så lager de en gullkalv, jeg måtte si, det går litt mer enn 2 uker, men så lager de en gullkalv, og så sier de, der er han som førte oss ut av Egypt og åpner sjøen, så tenker jeg, er det mulig?
4: Mm.
1: Og samtidig så kommer jeg til denne kjennelsen i mitt eget liv, når jeg ser på meg selv, ja, det er mulig. Vi kan av og til være litt troløse vi også. Det kan gå litt opp og ned. Og da, Jorunn, er det jo akkurat viktig det du sier, å vite styrkeforholdet. Det er ikke jeg som er sterk i det forholdet her. I troen min er det ikke jeg som er den sterke og den til å stole på. Det er han som bærer meg. Og det er utrolig med det Johannes her sier også. Jeg er svak, han er sterk. Og det sender jo også det som blir sitert Johannes som jeg er. Det er han skal vokse, jeg skal avta. Og det er det jeg opplever mer og mer i mitt eget trosliv også. Det er ikke meg det handler om. Det er han som bærer meg. Det er det som er styrkeforholdet her.
3: Johannes sto jo frem med stor autoritet, fordi at han visste at han var kalt av Gud til å være veirydder for Jesus. Han har et røft uttrykk, han hvis vil lese den sier om dem som kom til en for å bli døpt i Jordan, så stryker dem ikke med hårs akkurat. Han er en ydmyk tjener. Sånn sett, og et godt eksempel til etterfølgelse.
4: Han har jo antageligvis god grunn. Det tenker jeg jo når jeg leser om dette som Johannes gjør, som står ut i ørken, og det kommer folk fra Jerusalem, og det kommer religiøse ledere, alle får se han. Altså, jeg hadde blitt høy på meg selv av mindre ting enn dette. Og da når han klarer å ivareta dette størrelsesforholdet mellom seg selv og Jesus, så er jo virkelig noe om den ydmykheten som han er gitt, og som han holder gjennom disse versene.
1: Og du hører han virkelig vise at han er en beirydder, en røst, som skal peke på han, for Jesus er jo enda ikke kjent.
4: Mm.
1: Det er jo ingen som vet hvem han er. Og så likevel så er Johannes så tydelig, så hvis du har blitt høy på deg selv, så kan jeg få tenke at Johannes kunne bli det, for det var jo han som var den store. Det var han, folk gikk og visste hvor med det Messias. Det var han som virkelig kunne trådde fram, og likevel sa han at nei, det må ikke engang finne på å se på meg. Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og ta av skoene på han som kommer. Det er han som er Israels Messias, det er han som er vårt håp, det er han som er Guds lam som bærer bort verdens synd, og så videre, disse Johannes-sitatene. Så styrkeforholdet er viktig. Og så kommer Johannes inn på en ting til, og det er at han som kommer etterpå, han kommer med noe bedre enn meg. Ja, Johannes hadde en omvendelsesdåp, men hvem er det som kommer etter meg? Jo, han døper med ånd og ild. Det, altså, det er noe helt annet. Disse kraftuttrykkene som Johannes bruker er jo slående ånden som gir liv og ilden som tar liv. Egentlig kan vi si det sånn. Og begge disse delene her, tenker jeg, kan ta opp på en sånn dag som dette, med alvoret og skjønnet som vi bør ha, for det er klart at det ligger en dom over dette, og det ser vi særlig i de siste versene, Han har kasteskovel i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette jo alvorstunge ord som Johannes tar opp når han peker på Jesus. Han Jesus som vi ofte møter som den snille, den gode, Johannes presenterer han her også som dommeren. Johannes hadde en omvendelsesforkynnelse, og jeg tipper nok at noen av de religiøse lederne oppfatter han kanskje litt som dømmerne, jeg vet ikke om vi kan si det sånn, men han peker altså på Jesus at det hans dom som gjelder. Nå kommer han som skal dømme. Og jeg vet ikke om du har tenkt litt på hva denne kasteskovelen er.
3: Jo, det jo et redskap de brukte når de skulle sortere kornet. De tok til agnene, og så kastet de det opp til 6 meter mot en vegg. Og på veien dit så ramlet den ytterste delen ned, det som det ikke er noe mat i. Så var det noe som havnet helt opp med veggen, det var det mye mat i. Og så var det noe i metten som var sånn lett korn, som de brukte til mat. Kornet som har ligget inn med veggen, sies det, skulle brukes til såkorn blant annet.
1: Og så var det noe som hadde veldig lite luft, altså datt med en gang.
3: Ja, og det var jo bare til å brenne opp.
1: Ja.
3: Eller noen gang så brukte de det for å så drøye ut mjølet. Men det var ikke det som var hovedsaken her. Hovedsaken er jo at her sett Gud i dommen et skjelde. Det er noe som blir med inn i loven, og så er det noe som blir igjen ut.
1: Og jeg tenker også når Johannes sier at det er han som har denne kasteskoven, så sier Johannes også at det er ingen andre som har den. Og det er et viktig perspektiv å ta med. De menneskene vi møter, det er ikke vi som har kasteskoven, det er ikke vi som skal renske og treske korn, det er Jesus som har denne. Og dette er jo noe av det tydeligste, tenker vi, kommer til å ta fram i teksten, det er Jesus som har den. Johannes har den ikke. Og hvis Johannes er så tydelig på at han ikke har den, så bør i hvert fall vi være ydmyke nok til å legge oss under det også. Det er Jesus som er dommeren, det er han vi bekjenner i trosbekjennelsen, det er han som skal komme igjen for å dømme levende og døde, det er hans dom som er rettferdig. Men det handler altså om en dom, en ja, slags sortering her, som er kanskje litt brutal å snakke om, men det er i hvert fall det alvoret som også ligger i teksten. Og det skal vi ta med.
3: Men så skal vi ikke glemme den setningen som kanskje står cirka midt i avsnittet da. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er jo løftet, og det som er evangeliet i denne teksten, og som Titus i den leseteksten som står i Titus 3, sier sånn om, men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.
1: Det er ganske rik tekst det også. Og da får du dette dobbelte, for Johannes er jo inne på dette nettopp med, det har noe med hvordan vi lever livet vårt. Han er inne på det rett før, det nytter ikke bare å si jeg har Abraham til far, altså det er noe som ligger å være heil ved og et uttrykk vi gjerne bruker. Og samtidig så ligger altså dette inne at det er ikke den vi er. Det er ikke våre prestasjoner eller bragder som gir oss verdige til å gjøre noe for Gud. Nei, det er det som blir skrevet av Paulus og Titus også. Det er på tross av våre gjerninger, ikke på grunn av våre rettferdighetene, men fordi han er barmhjertig. Og så er det utgangspunkt igjen i Titus brev til at vi skal gjøre gode gjerninger. Og da får du dette spillet, men den rekkefølgen tror jeg er viktig. For hvis vi tenker at ja, nå skal vi bare ta oss sammen, nå skal vi virkelig skjerpe oss, så er det feil. Du klarer ikke å kristne kjøde, var det en som sa til meg en gang. Men på grunn av at han har kjøpt oss fri, så skal vi få lov til å leve som fri. Fordi at han har rettferdiggjort oss, så skal vi få lov til å leve rettferdig. Fordi at han har gjort alt for oss, så kan vi leve i trua på han. Og da kan vi jo være veiryddere.
3: Ja, og det tenker jeg vi skal være med frimodighet. Vi lever i tider sånne domsord som det Johannes kom med, har trange kår. Men hvis ikke folk opplever og skjønner og får forståelse av at de er syndere, så trenger de heller ikke noen nåde og ingen nådig Gud. Og derfor så skal vi ikke lette noen ting stjæle frimodigheten vår, for han som kommer er større og sterkere enn alt.
1: Og det er håpet vårt. Og det er det vi trøster oss til og skal klynge oss til. Vi kjenner også han som er større og sterkere. Og det handler ikke om at vi er sterke, eller du er sterk, eller hvor flink du er, men det handler om han. Det er styrkeforholdet. Og så skal vi få lov til å frimodig forkynne han og løfte fram dette misjonsperspektivet. Vi skal få lov til å være veiryddere for Jesus. Ikke fordi vi er flinke, eller, men fordi vi får lov. Sånn som Johannes var en veirydder, sånn som andre har vært veiryddere, så skal vi få lov til å rydde vei, sånn at han som virkelig er kommet og døpt med hellig ånd og ild, kan få nå inn til menneskets hjerte. Ikke fordi at de fortjener det, men på grunn av hans barmhjertighet. Så ønsker vi deg som skal forkynne dette, Guds velsignelse over forberedelsene over preika, og deg som lytter på ønsker vi også Guds velsignelse. Takk for at du har lyttet til.
5: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.

Forrige episode sluttet litt nifst. Tenk om Camilla var død? Som vi husker, så startet det hele med at hele klassen til Camilla veddet om hun torde sitte i Simenstua klokken 12 om natten. Og Camilla hadde veddet 3 kroner, og hun eide ikke så mye engang. Men da fredagskvelden kom, måtte Camilla til pers. Som sikkert alle husker, så skulle Storpeder og Rasmus skremme Camilla ved å leke spøkelser. Men så var det de som ble skremt av et spøkelse som vi vet bare var Joakim Jensen som lørt bort fra Simenstua. Men det visste selvfølgelig ikke Storpeder og Rasmus noe om. Da Camilla kom bort til Simenstua, så fikk hun høre at Sebastian var der inne. Da ble ikke Camilla redd lenger. Hun skulle få komme inn etter at Joakim Jensen hadde gått ut. Og klokken ble over 12. Og de 11 andre ungene i Solstua ble reddere og reddere for hva som hadde hendt med Camilla. Og slik sluttet forrige episode. Da stivnet de til. For ut fra Simenstua kom et fælt svart spøkelse med en livløs skikkelse i armene. Camilla! De så det var Camilla. Månen lyste rett på de bare føttene hennes. De så nesten hvite ut og dinglet viljeløst i luften. Barna torde nesten ikke puste. Aldri skulle de glemme synet av spøkelse som bar den døde Camilla over tunet. Men Camilla var ikke død. Naturligvis var hun ikke det. Hun sov. Hun hadde rett og slett sovnet med hodet i fanget til Sebastian mens han fortalte om rosinfluen og snabelmusen og alle de forunderlige dyrene i Amerika. Nå ville han bære henne hjem til Solstua, legge henne forsiktig ned på sengen og bre teppe over henne. Så ville han liste seg stille ut igjen. Han visste jo ikke at Solstua var full av barn. Nei, han trodde at huset sto ganske tomt nå når Sofie var på Sørgården, og derfor skrittet han freidig i vei. Barna i Solstua trakk seg nærmere hverandre. Øynene sto stive i hodet på dem, for nå hørte de tydelig at noen kom gående rett mot huset. Det knaste i einerkvistene på dørhellet. Noen tok i døren. Snart ville spøkelset fylle hele døråpningen og kaste seg over dem alle sammen. Storpeder først, for han så ytterst. Så var det bare Camilla som kom. Hun hadde våknet på veien, og nå sto hun lys levende og litt søvnig på terskelen. Camilla hadde alle ansiktene mot seg. 11 redde ansikter. 11 halvåpne munner. Maren Sørgården var den første som sa noe. Lever du virkelig? Sa hun. Ja, svarte Camilla. Og hun hadde ikke behøvd å si det heller, for alle så jo at hun levde. Så du spøkelse? Kom det fra Storpeder. Ja, Camilla hadde som mens et spøkelse. Det hadde jo båret henne over tunet. Hvordan så det ut? De ventet gysende på svaret enda de visste det på forhånd. Svart som katta på sagbakken, med røde øynhuler. Åh, kom det fra flokken. Sa spøkelsen noe til deg? Hva sa det? Hva gjorde det? Fortell da, Camilla! Men da Camilla sa at spøkelset hadde sittet ganske stille og holdt henne i hånden og fortalt om snabelmusen i Amerika, var det ingen som trodde henne. Den natten sov ikke Sebastian i det hele tatt. Han gikk frem og tilbake og ventet på kameraten sin. Hvor i all verden ble det av Joakim? Han skulle ha vært der for lenge siden. Kunne det ha hendt ham noe? Var han blitt oppdaget, man tror? Hadde politiet tatt ham? Sebastian stirret urolig mot den store svarte skogen. Ja, han stirret i det svidde øynene, men Joakim Jensen var og ble borte. Etter hvert oppdaget Sebastian at forskjellige andre ting også var forsvunnet. Pengene var forsvunnet, barberkniven var forsvunnet, og da Sebastian skulle trøste seg med en brødskive, så han at maten også var vekk. Joakim hadde tatt med seg alt sammen da han gikk. Det eneste han hadde lagt igjen etter seg til Sebastian, var en skitten brevlapp som lå på bunnen av det tomme matskrinet. Der sto det med store, sleivete bokstaver. Adios på deg. Nå kan du sitte der med skjegget i postkassa. Jeg drar til Amerika. Hilsen Joakim Jensen. Sebastian krøllet papirlappen sammen til en hard ball og kylte den i veggen. Så gikk han ut. Det var en slik fin natt. Bergknattene lyste som sølv i måneskinnet, og himmelen var full av stjerner. Men Sebastian satt på trappa med hodet i hendene og tenkte bare sørgelige tanker. Nå hadde han hverken mat eller penger. Han eide ingenting, ikke engang en venn. Så dumt han hadde stelt seg. Nei,
Sebastian synes ikke det var det minste hyggelig å være tyv. Han var lei av å stjele andres penger og spise andres mat. Han var trøtt av å gjemme seg bort, rømme fra sted til sted og ha politiet i hælene støtt. En tyv ble bare jaget og jaget. Slik tenkte Sebastian der han satt på stentrappen utenfor Simenstua i morgendemringen. Han så kanten av en rødgyllen stripe over himmelen i øst. Helt nede ved bakken lå den. Det var den nye dagen som kom. En ny dag i Sebastians liv. Ja, en helt ny og helt annerledes dag. Om en liten stund skulle Sebastian finne noe fint og verdifullt, men det visste han ikke enda. Når solstrålene kom listene og begynte å danse i gresset, da skulle han se det. Nå så han det. Han så en mørk firkant som lå i gresset ved trappen, og inni firkanten var det noe som blinket og lyste. Det var Camillas billedbibel som lå der, og det var gullbokstavene på permen som blinket og lyste når sola skinte på dem. Først nå husket Sebastian at Camilla hadde hatt billedbibelen med seg til Simenstua. Hun la den fra seg da hun skulle ruske opp døren, og siden hadde de glemt den begge to. Sebastian tok boken varsomt opp og begynte å bla i den. Først så han på bildene, og syntes de var pene. Der var et bilde av døperen Johannes. Der var et bilde av den barmhjertige samaritan. Der var et bilde av Jesus, og det så han lenge på. Sebastian syntes aldri han hadde sett noe så vakkert. Jesus sto der så mild og kjærlig og rakte fram begge hendene som om han ville si, «Kom til meg, Sebastian, så skal jeg ta imot deg.» Det sto noe underbildet også. «Den som kommer til meg skal jeg ikke vise bort.» Sebastian leste mer. Han leste og bladde, bladde og leste. Øynene ble runde og ivrige, og til slutt begynte ansiktet å stråle. «Ja, så sannelig!» sa han ut i luften. «Her står det at alle mennesker kan bli Guds barn, bare de gir seg selv til ham.» «Da må jo tyvene også være regnet med.» Sebastian rettet ryggen og smilte mot solskinnet. Så gjorde han noe han ikke hadde gjort på lenge. Han foldet hendene og ba til Gud. Bønnen var ikke lang, men det ble hørt i himmelen. Sebastian ba om at Gud måtte gjøre ham til sitt barn og hjelpe ham til å leve rett. Så lukket han boken, reiste seg og forsvant inn i huset. Litt etter kom han ut igjen, og nå gikk han nedover mot bekken. Der vasket han seg lenge og grundig, rystet vann av hendene og tørket ansiktet på bukseknærne. Etterpå spelte han seg i en blank liten kulp. «Se så!» sa han høyt. «Nå er jeg ikke noe spøkelse lenger. Jeg er den gamle Sebastian Kåk.» Han spelte seg en gang til. «Nei», sa han. «Jeg er ikke den gamle Sebastian heller. Jeg er helt ny. En ny og glad Sebastian Kåk. Det er det jeg er.» Sebastian bøyde seg dypere over kulpen og begynte å snakke til sitt eget speilbilde. «Jaså», sa han og nikket. «Så det er du som er den nye Sebastian Kåk. Gratulerer.» «Nei, hva er det du sier? Skal du aldri stjele mer?» «Det holder jeg med deg.» Han formet hendene som en skål, dyppet dem ned i vannet og drakk. Så tørket han munnen med skjorteermet og gikk oppover bakken mot huset igjen. Utenfor Simenstua lå en sopelim og slang, og den tok han med seg inn. Der ga han seg til å sope og rydde slik folk gjør når de skal reise bort og overlate leiligheten til andre. «Nå tenker jeg det er bra nok», mumlet han, og satte sopelimen bort i kroken. Han pakket billedbibelen inn i det svarte sengeteppet, stakk pakken under armen og gikk ut i solskinnet. Nå skulle Joakim Jensen ha sett ham. Han ville ikke ha trodd sine egne øyne, for der gikk Sebastian midt i dagslyset, rank og fri og synlig for all verden. Hva tenkte han på? Hvem som helst kunne jo se ham på det store åpne tunet. «Jo, jeg skal si deg hva Sebastian tenkte på. Han tenkte å melde seg for lensmannen og sone straffen han hadde rømt fra. Det var forresten noe annet han skulle gjøre først. Han skulle si adjø til Camilla og gi henne billedbibelen. Camilla visste ikke at Sebastian var på vei til solstua, for hun lå inne i kammers og sov. Hun hadde vært for trøtt til å kle av seg, og nå lå hun under teppet med alle klærne på og med to svarte føtter stikkende frem fra sengetøyet. Hun drømte om små, søte snabelmus med blanke perleøyne og lyserødt hær. De hoppet paradis på et lappeteppe, de gynget i taklampen, og til slutt begynte de å dunke snabelene mot gulvet.
De dunket så hardt at Camilla våknet, og plutselig visste hun at noen hadde banket på kjøkkendøren. Når noen banket på døren i solstua, var det nesten bestandig sydamen som kom for å fortelle nyheter til Sofie. Men sydamen pleide aldri å komme om morgenen, og slett ikke når hun visste at Sofie var på Sørgården. Det måtte være noen andre som sto der ute i bislaget og famlet etter dørklinken. Der banket det igjen. Camilla for ut i kjøkkenet og ropte, «Kom inn!» Det var Sebastian som kom. Han så trøtt ut, men glad også. Nå smilte han, og da så han ikke trøtt ut lenger. Bare glad. «Jeg kommer for å si adjø til deg», sa han. «Skal du reise?» Camilla stoppet midt på kjøkkengulvet. Hun var lang i ansiktet. Nå hadde hun akkurat begynt å glede seg over at Sebastian bodde i nærheten, og så kom han her og skulle si adjø allerede. «Ja, jeg må nok reise bort en stund», sa Sebastian. «Først skal jeg til lensmannen, og etterpå...» «Ikke gå dit!» ropte Camilla. «Lensmannen kommer bare til å sette deg i fengsel!» «Jeg vil at han skal sette meg i fengsel», sa Sebastian alvorlig. Det ble stille i kjøkkenet. Camilla var så forbauset at hun bare sto og måpte. Her hadde Sebastian gjemt seg bort i mange dager for at ingen skulle få tak i ham, og nå ville han plutselig spasere rett til lensmannen. «Hvorfor det?» fikk hun endelig sagt. «Fordi allting har blitt annerledes. Sett deg på vedkassa, så skal jeg fortelle deg noe rart.» De satte seg på vedkassen begge to. Den var romslig og fin, og hadde et buet lokk som var godt å sitte på. Så begynte Sebastian å fortelle. Han sa at han hadde gitt seg selv til Gud, og at Gud hadde forandret hele livet hans. Heretter skulle han ikke gjøre bare det han selv hadde lyst til. Han skulle gjøre det som var rett. Og når han hadde stjålet og gjort mange stygge ting, da var det rett å ta straffen for det også. Det var derfor Sebastian ville tilbake til fengselet. Men når han var ferdig med å sone straffen sin, da var han en fri mann og behøvde ikke gjemme seg for noen. Da kunne han spasere på veien og gå i butikker og kjøre med jernbanetog, og han kunne besøke Camilla og Sofie i solstua så ofte han ville. Da, ja da skulle han arbeide og tjene penger som andre folk, og han skulle aldri, aldri stjele mer. Sebastian hadde fortalt mye rart og forunderlig før. Han hadde diktet sammen morsomme historier om rosinfluer og snabelmus og konger og prinsesser. Men Camilla syntes at det han fortalte denne gangen var finere enn noe eventyr.

Onsdag etter trefoldighetssøndag. Og like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyd, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Johannes 3:14-15. På hvilken måte denne himmelfarten er gitt til oss og blir vår, det sier Herren i disse ordene, like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, og så videre. Dermed vil han si at alle som vil følge etter ham til himmelen, må bli nye skapninger. Han er steget opp til himmelen for at vi skal følge etter ham. Den fortellingen som Herren taler om her, står i 4. Mosebok kapittel 21. Og Herren tyder den på seg selv, som om han vil si, «Da jødene ble bitt av ildslanger i ørkenen, ble de frelst ved å se opp til kobberslangen som Moses hadde reist som et symbol. På samme måten skal det også gå med meg. Ingen av dem som ser på meg skal gå til grunne. Det vil si, alle som har en ond samvittighet og er engstelige på grunn av synden og døden, skal tro at jeg er kommet ned fra himmelen og steget opp igjen for deres skyld. Da skal hverken synden eller døden skade dem, og de skal aldri kunne gå til grunne. Den som vil komme opp til himmelen og bli salig, må komme dit gjennom denne slangen Kristus. Uten ham må menneskene bli her nede. Dette evangeliet fordømmer derfor den frie vilje og alt det som menneskelige krefter er i stand til. Og det viser oss kun til denne slangen. Den skjulte betydningen av den slangen som Moses opphøyde er denne. Den slangen som bet og forgiftet jødene er ikke noe annet enn synden, døden og den onde samvittighet. Jeg ser at jeg går til døden, at jeg allerede er i den og ikke kommer meg løs fra den. Slik er det helt til man opphøyer en død slange for meg. Den er ikke til skade for noen, men derimot gagnlig, akkurat som slangen til Moses. Dette er Kristus, som jeg ser henge på korset. Han er hverken skjønn eller aktverdig, for jeg ser ham henge der korsformet og skammelig tilrett, som en morder og forbryter. Selv fornuften må si at han er forbannet av Gud. Det mente også jødene. Derfor kunne de heller ikke holde ham for annet enn det mest fordømte menneske både for Gud og for verden. For de hadde dette ordet fra 5. Mosebok 21-23, «Forbannet av Gud er hver den som blir hengt». Moses måtte derfor opphøye en kobberslange som ikke bet noen, men som i stedet reddet folket. Slik har også Kristus utseende som en synder, men for meg er han blitt en frelser. For hans død er mitt liv. Han gikk inn i min synd og tok Faderens vrede fra meg. Når et menneske tror at Kristi død har tatt bort synden, blir det et nytt menneske. Det naturlige mennesket kan imidlertid ikke tro at Gud vil tilgi oss alle våre synder for ingenting. I stedet tenker det, hvis du har syndet, må du også gjøre opp for synden. Og så finner mennesket på den ene gjerningen etter den andre, og mener at det skal ta synden bort med gjerninger. Men Kristi evangelium sier, dersom du er falt i synd, må du ha en annen til å gjøre opp for deg. Det er Jesus Kristus. Når du tror dette, blir du til ett med Kristus, og har alt det som Kristus har. Landstad nummer 447, vers 6.

et lite dikt om rødstrupen og spurven, sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jordens skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve I troen på Gud her I denne verden. Det et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal I dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt, var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De er alt for originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De er ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De er alt for uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det er det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det er Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det er noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det er disse predikantene Jesus ber oss lytte til, i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, fra Matteus 6. «Se på fuglene under himmelen», sier Jesus her til sine disipler. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde.» Og så legger Jesus til, «Er ikke dere langt mer verdt enn de?» I samme åndedrag, her i bergprekenen, peker Jesus også i en annen retning, mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det er nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. «Hvorfor er dere bekymret for klærne?» spør Jesus. «Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Og så legger Jesus til, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?» Her er det altså ikke fuglene det gjelder, men blomstene, eller nærmere bestemt liljene. Og akkurat som det er med fuglene, også de har en herlig, original måte å tale på. Men budskapet, det er det samme, og ikke til å misforstå. «Vær ikke bekymret», forkynner liljene. «Gud har omsorg, ikke bare for fuglene eller oss liljer, men også for deg.» Nå er det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene. De jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det er altså Jesus selv som ber oss legge øret til og lytte til fuglenes budskap. Den som er en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot frelseren, ikke sant, og mot frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da er det viktig at vi også legger øret til disse ordene av Jesus. «Se på fuglene under himmelen.» Og det er nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det er ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler, og representerer et vidt spekter. Hør bare hva noen av de heter, som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen. Og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg.
så jeg sier det nå ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap, som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par-tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert, hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn er Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for? Når Gud har slik omsorg, til og med for fugler. En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring, skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene, som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en fra vår egen tid, som ute i samme ærende, så måtte det være John Stott, også han, teolog og prest, men også fuglekjenner og fugleelsker. John Stott skrev i 1999 en bok som han kalte «Fuglene, våre lærere». Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå det altså bergprekenen vi leste fra i begynnelsen av dette programmet. Og det i denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene, og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt i begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram i denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis i bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen, at Jesus peker opp mot himmelen og sier, «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen gir dem føde.» Og så spør Jesus rett ut, «Er ikke dere
disipler langt mer verdt enn de. Sagt på en annen måte, du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far i himmelen som har omsorg også for deg. Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott i et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. Hvorfor er de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunn er klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt i formen, men genialt i sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på i bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det er denne. Du er skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem er et verk av skaperens ånd. Slik er også et menneske, skapt av Gud, skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, la vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fuglene

Slik leser vi det i skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter har gjestet alle jordens 6 kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det er den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner i dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag. Han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl er observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet og deltar i begravelsen. Er ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Ethvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Ethvert menneske er også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, ethvert menneske er skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, ethvert menneske er en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed er det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet i det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter. Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud, og stole på han i alle ting. Det er nemlig noe som er likt mellom fugler og mennesker. Vi er skapt av Gud, men det er også noe som er forskjellig. Bare menneskene er skapt i Guds bilde. Det betyr, bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve i samfunn med Gud, i et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det er dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler i bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud i alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far i himmelen. Fuglene er Guds skapninger, men du er Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det her, skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det er dette som må ha første prioritet i et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut i bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det er Guds rike.

rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om, om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker, og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far også dere har i himmelen, gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, er ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud under alle forhold, og være hos Gud i møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik: Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss i dag. Og sannelig er det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter, sekter, ideologier. Det finnes mange religioner, sekter, myter, legender, vitenskapelige teorier. Jo mer jeg leser, jo sikrere blir jeg i troen på Kristus. Paulus skriver et sted i 2. Korinterbrev, i kapittel 10, vers 4 og 5. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er vågalt å satse alt på ett kort, men det gjør jeg. I en verden med falske myter og ideologier gir jeg livet til en jøde som ble født i Betlehem for 2 årtusener siden. Ubegripelig? Ja, for mange. Dristig? Absolutt. Naivt? Helt sikkert for noen. Men jeg gjør det. Jeg satser alt på Kristus. Så får det briste eller bære. Holder ikke Kristus, holder ingenting. Holder Kristus, ja, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 11. Da sa Herrens engel Theo, gå tilbake til de frue, og bøy deg under hoses hånd. Herrens engel, alias Jesus, møtte Hagar i ørkenen da flykta fra husfruen Sarai. Men han oppmuntret ikke til videre flykt. Han ba å gå tilbake og underordne seg Sarai på ny. Det kan virke rart for oss. Noe av forklaringen er kanskje at Gud er en ordens og rettens Gud. Vi ser i hvert fall samme holdning i Nytestamentet om slave og deres herre. Men Hagar vendte ikke tomhendt tilbake. Jesus sendte henne tilbake med løftet som vitnet om at hun skulle klare det om en ny framtid. Sønnen skulle vokse opp og bli sterk og fri, et villesel av en mann. Ikke alle av oss ville synes at det var et kompliment, nødvendigvis. Men for Hagar var det kanskje det ultimate bildet på friheten som hun lengtet etter selv. Hagar opplevde seg sett og forstått. Og med sannheten om ikke bare seg selv, men også om fremtiden si, kunne hun gå tilbake til hverdagen igjen. For nå hadde hun håp. Ja, sånn kan det være for oss. Det er ikke alltid Gud løfter oss ut av en vanskelig situasjon med det første. Men når han møter oss, er det med håp og trøst som gjør det mulig for oss å fortsette. Han forvandler gjennom oss før han forvandler situasjonen. Ta med deg de ordene i dag, hvis du står fast i noe vanskelig og vondt. Og ved at du er sett, og ved at Gud elsker deg, og at han kan gjøre mye i ditt liv og i deg, og også i situasjonen. Jeg ber om at han skal møte deg og gi deg håp. Håp mens du venter.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

I dag vil jeg peke på noen av de lange linjene I den hellige skrift, helt fra ham som kalles alle troendes far, nemlig Abraham. Et avsnitt minner oss om den trofaste Gud som holder løftene sine. Og vi leser fra 1. Mosebok, det 15. kapittel, og fra vers 1, og jeg tar fram vers for vers og kommenterer innimellom. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham I et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud tar initiativ, og han beholder det. Tenk om det største og viktigste skulle være avhengig av mennesker. Etter at dette var skjedd, sies det, det en mangfoldig historie I 14 kapitler før det vi leste, og det omfatter både skapelsen, Edens hage, Kain og Abel, Noah og Babels tårn. Alt dette blir som et preludium til utvelgelsen av Abraham. Det en sammensatt historie med mye mørke. Men så samler Gud framtiden I én person, Abraham, og løftet som gitt til ham. Nå det formet en gulltråd som skal gjenfinnes I hele Bibelens billedteppe. Gud har handlet, mennesker har ofte sviktet. Vi hører om en ørkennomade på 75 år som har fått ordre om oppbrudd. Abraham får en visjon fra Gud. Ordene innebærer ikke krav eller bud, bare løfter. Du skal ikke ha noen grunn til å være redd. Jeg ditt skjold, jeg vil beskytte deg, og du skal få en stor belønning, en mektig bonus. Mot de sterke og løftefylte ordene fra Gud kommer en respons fra Abraham, som preget av tvil, innvendinger og anklage. Vers 2. Da sa Abraham, «Å, Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus Eliezer fra Damaskus.» Og Abraham sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som født I mitt hus skal arve meg.» Abraham med andre ord skuffet over Gud. På den tiden var en sønn et symbol på styrken I en arv. En sønn ville bære familienavnet og slektslinjen videre. Hva betyr et land uten en sønn til å bo I landet? Hvordan kan det bli en stor etterslekt uten et barn? Det synes å være helt umulig. Vers 4. Da kom Herrens ord til ham. Og det lød så, «Denne mann, altså Eliezer, skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg.» Det som om Gud sier, «Stol på det jeg sier, Abraham. Jeg skal la et under skje. Du gammel, og etter naturen ufruktbar, akkurat som din kone. Stol på meg. Jeg lover at ordene mine skal oppfylles. For å bekrefte løftene gir jeg deg et tegn.» Vers 5. Gud førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du I stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» I stand til, ja. Ved å oppfordre Abraham til å telle stjernene på himmelen, så minner Gud om noe viktig. Vi har begrensede evner I forhold til Guds ubegrensede evner. Gud så mye større. Så kommer et viktig vers 6. «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.» Abraham full av feil. Han tvilte og prøvde seg på juks ved noen anledninger. Men en ting skal han ha. Han tror på Herren. Han stoler på ordene fra Gud, og denne troen gjorde ham god nok for Gud. Og så kommer nok et løfte, vers 7, og han sa til ham, «Jeg Herren, som førte deg ut fra kaldernes ur for å gi deg dette landet til eiendom.» Her sies igjen noe viktig.
Jeg garanterer det jeg nå sier, med mitt eget navn, Herren, Javé, Jehova. Jeg har gjort noe i fortiden, ledet deg ut fra fedrelandet mitt, Ur i Kaldea, det landet du nå står på, skal du og din etterslekt få eie. Abraham loves tre ting. En stor etterslekt, det jødiske folket. Han loves en enkelt ettermann, som Messias. Og han blir lovet et landområde her i verden. Alle disse tre løftene har møtt fanatisk motstand gjennom hele historien. Verden på sitt verste sier, vi vil ikke ha noe jødefolk. Vi vil ikke vite av noen Messias. Vi vil ikke tillate noe eget land for Abrahams etterkommere. Siden Gud selv har valgt å vise seg i det utvalgte folket, så blir jødehatet egentlig et opprør mot Gud. Kristushatet står på samme linje. Abraham skulle få en sønn. Det synes umulig. En gammel mann og en gammel kone skal få sitt eget barn. Umulig. At det ut fra et så håpløst utgangspunkt skal bli et stjerneantall med personer, fra to utlevde gamle, det virker like umulig. At det i denne verden hvor folk blandes og går til grunne, skal bevares, spres og samles igjen et spesielt folk i et eget land, det virker totalt umulig. Men Jesu mor fikk høre svaret på all tvil. Ingenting er umulig for Gud. Abraham fikk løfte om en sønn og en etterslekt i et stjerneantall, og i en fremtid han ikke hadde noen oversikt over. Vi kristne har fått sønnen Jesus, og fruktene av alt han er og har gjort. Det gir oss del i det evige livet. Jesus fikk høre fra noen velmenende fariseere at det var et umulig prosjekt han hadde tatt på seg. De sa, «Ta av sted og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg.» Han sa til dem, «Gå og si til den reven, «Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem.» Med andre ord, dere fariseere vil si at det ikke er noen fremtid å gå dumdristig mot en død full av tortur og pine. Men dere tar feil. Herodes blir bare som en bjeffende rev om han prøver å avspore meg fra kallet mitt. Jeg har en gjerning i kamp mot ondskapen, og så skal jeg miste livet i Jerusalem etter Guds plan og forsett. Paulus skriver om en tredobbel oppfyllelse av løftet til Abraham. Det ble gitt til et folk, nemlig jødene, men det ble også gitt til en person som løftene samler seg i, nemlig Jesus Kristus. I Galaterne 3,16 sier Paulus, «Løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en.» Og din ett, og dette er Kristus. Den tredje oppfyllelsen av løftet gjelder alle dem som tror på Jesus. Som Paulus sier, hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Som kristne tror vi at Gud har sendt sin sønn, ikke bare som et tegn på Guds trofaste nåde mot sitt utvalgte folk. I og med løftets sønn, Jesus, skal mennesker av alle folkeslag vinne velsignelse. Det skjer ved troen på Jesus, Guds egen sønn. Abraham fortjente ikke så mye miskunn fra Gud, men han fikk det, fordi hans tro ble regnet ham til rettferdighet. Vi fortjener heller ikke noen premie på grunn av sterk tro, men vi får alt av bare nåde. I dag er de fysiske etterkommerne etter Abraham mange millioner, og de åndelige etterkommerne hans kan regnes i milliarder. Han har fått en stor slekt.
Jødefolket har overlevd fordrivelser og forfølgelser og massemord gjennom århundrene. Nå er mange av dem samlet på sitt gamle landområde. Bibelen har forutsagt det. Vi kan se det hos profeten Zakaria, kapittel 8, vers 7-8. Så sier Herren, herskarenes Gud, «Se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp, og fra de land der den går ned, og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet.» Dette er løfter som har gått i oppfyllelse. Israels fiender sier, som det er forutsagt i Salmenes bok, «Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn.» Den salmen er profetisk. Verden må ikke glemme massedrapet på 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. For lysten til å utslette dette folket er ikke blitt svekket. Det som har forandret seg er jødenes evne til å forsvare seg. Mange vil ikke ta navnet Israel i sin munn, men kalle området Palestina eller den sionistiske enheten. Jødene som har kommet tilbake til Israels land føler seg truet av utallige fiender. Det blir som å leve i skyggen av døden. Premierminister Benjamin Netanyahu siterte på minnedagen for Holocaust 8. april 2013 fra Salme 23, vers 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Blir det feil om vi kristne er så opptatt av hvordan det går med jødene?

Roser du deg, så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Se derfor Guds godhet og strenghet, strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Romerbrevet 11 fra vers 17. Vi er blitt innpodet i det treet som løftene til Abraham representerer. Men ennå skal noe skje, en ny poding inn i roten. I Jesus Kristus har vi del i løftene i Det gamle testamentet, foruten de mange gode løftene fra den nye pakt. Guds løfter er forunderlige og sterke. De gjelder gjennom årtusener. Jesus sa, «Se, jeg er med dere alle dager.» Han sa også, «Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det.» Jesus sa, «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Ved en annen anledning sa han, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Og så det vidunderlige løftet som ble gitt ved Lazarus sin grav, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Problemet med et løfte er alltid utsettelsen, at vi må vente. I dag krever vi en kjapp reaksjon. Må vi vente noen sekunder på datamaskinen, så blir vi irritert. Dessuten har vi opplevd at mennesker stadig bryter løfter. Så tror vi at Gud også er slik. I spisesalen i et hotell et sted i utlandet sto dette skiltet: «Vi lover vennlig og høflig service til rimelige priser. Hvis vi av en eller annen grunn ikke lever opp til dette løftet, så vennligst ikke si det til noen.» Nei, men Gud lever opp til løftene sine. Men av og til legger han opp til en utsettelse. Å vente en svært lang tid er et viktig tema i løftene til Abraham. Abraham trodde Gud. Vi kan ikke bare bestemme oss for å tro. Abraham beveget seg ikke fra protest til bekjennelse og tro ved bare å overtale seg selv. Han godtok ganske enkelt det ordet fra Gud som skulle virkeliggjøres etter hvert. Abraham lærte at Gud er til å stole på. Derfor stolte han på Gud. Tenk igjen på hva Abraham fikk høre. «Frykt ikke, jeg er ditt skjold. Din lønn skal bli meget stor.» Abraham trodde. Han stolte på ordene fra Gud, selv om han ikke hadde konkrete oppfyllelser å knytte håpet til. Den eneste grunnen til dette var at Gud ikke hadde sviktet ham tidligere. Vi formes og vi viser oss fram ved de løftene vi tror på, de løftene vi gir og de løftene vi holder. Men Gud kommer aldri med et løfte han ikke holder. Den som ser realistisk på verdenssituasjonen har grunn til å bli urolig. Men vi kan overlate oss til Abrahams Gud, som har bekreftet alle sine løfter i Jesus Kristus. Gud sendte sin sønn, Jesus, slik at vi kan ha et håp som ikke kan slukkes av de sorgene og prøvelsene vi møter i livet. Vårt håp er i Kristus, sønnen som gir oss mot til å se oppover og framover mot en bedre framtid. Han vil følge deg helt fram til målet i evigheten.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea driver.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Blant alle store personligheter i historien tenker jeg gjerne på William Wilberforce. I mange, mange år kjempet han i det britiske parlamentet for å få avskaffet slaveri og slavehandel. Det hendte minst én gang at han mistet motet og var i ferd med å gi opp. Men hans eldre venn John Wesley hørte om dette, og mens Wesley på den tiden lå alvorlig syk, ba han om å få en penn og et papir. Og med skjelvende hånd skrev Wesley: «Hvis ikke Gud har oppreist deg for nettopp dette, så vil du bli utslitt av motstanden fra mennesker og djevler. Men hvis Gud er for deg, hvem kan da være imot deg? Er de alle sterkere enn Gud? Bli ikke trett av å gjøre det gode. Gå på i Guds navn og i kraften fra hans makt, helt til slaveriet må gi etter for den.» Wesley døde bare 6 dager senere, men Wilberforce kjempet videre i 45 år, og i 1833, 3 dager før han selv døde, ble slaveriet avskaffet i Storbritannia. Dette viser at selv de største mennesker trenger gode ord til formaning, oppmuntring og tilskyndelse. Formaning er et ord og en verdi som er i ferd med å bli borte på veien, men det er en verdi vi ikke må miste. Jeg tror jeg vet hvorfor den er i ferd med å forsvinne. For vi forbinder det å formane med å løfte pekefingeren, advare og kritisere. Og da har vi liksom en stilltiende avtale mellom oss i vår tid: hvis du ikke kritiserer meg, så skal jeg la være å kritisere deg. Men vi trenger noen som viser oss til rette. Derfor er formaning viktig og positivt. Modne mennesker er takknemlige for å bli korrigert og veiledet i riktig retning. Formaning er forresten ikke bare kritikk og tilrettevisning. Det er også oppmuntring og en vennlig klapp på skulderen, akkurat som Wesley ga til Wilberforce: «Jeg formaner dere med Kristi egen vennlighet og mildhet», skrev apostelen Paulus. Og da kunne han formane til noe så konkret som at vi skal arbeide i stillhet og tjene til vårt eget brød, og han sa: «Sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle.» Vi trenger å høre ulike former for tiltale. Bibelen sier at den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Her er oppgaver i mengde for den som vil bruke taleevnen sin til å gi sine medmennesker noe godt. Si noe som bygger opp, som formaner og som trøster. Vansken med de fleste av oss er at vi heller vil bli ødelagt av skamros enn vokse ved formaning, kritikk og tilrettevisning. Derfor bør vi utfordre venner til å gi oss tilbakemeldinger, og vi bør takke for oppmuntringer og formaninger. For bak den ekte formaningen ligger det omsorg og ikke kritikk. Den døende Wesley formante og oppmuntret den motløse Wilberforce. Det var blant annet med på å få ham til å holde ut 45 nye år i kampen. Et formaningsord fra deg kan bety mye, det også. Hvem vet?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke fra alle livets problem. Den bærer meg gjennom det. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det er slik tro som gir inntrykk på folk. Det er slike mennesker som blir vitne.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi skal lese siste del av kapittel 11 i Hebreabrevet. Og da begynner vi å lese fra vers 32.
1: Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gidon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved sin tro vant de over kongeriker, håndhevet retten, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, og slo fiendtlige hærer på flukt. Kvinner fikk sine døde tilbake i det de sto opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde drakter og på fjell, og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt. For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tankene. De skulle ikke nå fullendelsen uten oss. Det er ikke så få myter ute og går når det gjelder kristendom, og i særdeleshet når det gjelder kristne. Det er rart å sitte og lese avisene, for eksempel, og se hva slags oppfatning de har om en kristen. Hva slags myte som lever blant folk når det gjelder det kristne liv. Og du kan høre kommentarer som avslører det samme. For eksempel kommentaren jeg ofte hører: jeg kan ikke forstå at han kan være en kristen, han som er slik. Eller en kommentar som gikk om meg selv nylikt: han er jo riktig hyggelig, jeg kom ikke på en gang at han var prest. Eller: har hun virkelig sagt det, hun som er kristen? Eller: kan noe slikt skje i den familien, ikke den kristen familien? Akkurat som det å være kristen skulle gjøre oss immune imot erfaringer og opplevelser som alle andre mennesker møter i livet. La oss se litt på de områdene der der verserer myter om en kristens liv. En av mytene er at en kristen skal være passiv, milde, mjuke, skal aldri slå tilbake, aldri forsvare seg selv, aldri bli sint. Fordi Jesus var slik, mener en. Men den som tror det om Jesus, kjenner ikke den Jesus som Bibelen beskriver. Jesus var ikke noen veige vaskeklut. Det er et bilde av Jesus som enkelte forfattere skapt, og enkelte poeter. Men Bibelen sier at det er enkelte ting som det er verdt å slåss for, og å slåss imot. Jesus gjorde det. Det slo gnister av han da han drev pengevekslerne ut av tempelet, eller da han avslørte fariseerne. Og det skal slå gnister ut av en kristen når han bekjemper urett og overgrep og korrupsjon og likegyldighet og hykleri. Det står ingenting i Bibelen om at en kristen skal være tafatt og mild og ikke ha meninger og ikke si fra om ting som er galt. Men hvis en kristen gjør det i dag, blir han karakterisert som ukjærlig og dømmesjuk. Det gjør ingenting forresten. Hvis det er å bekjempe synd og urett for folk til å si at jeg er en person uten kjærlighet, så får de bare si det. Jeg har ikke tid til å diskutere det. Jeg er i alle fall i godt selskap. Jeg er i selskap med mesteren selv. For kristendom er ikke svaghet og unnfallenhet. Kristendom er sannhet. Og sannheten stikker. En annen myte om kristne at de mennesker som aldri tviler. De har bare tro, aldri tvil. De blir aldri skuffet. De står aldri fast. De som sier noe slikt, eller tror noe sånn, er aldri virkelig blitt kjent med en sann kristen. Han er kanskje kjent en hykler, en skuespiller av en kristen, men aldri virkelig kjent en sann kristen, eller kjent sann kristendom. For sannheten er veldig enkel. Au en kristen er et menneske. 100% menneske. Og hvis et menneske kan ha tvil, kan også en kristen ha tvil. Og hvis et menneske kan være rett, kan også en kristen være rett. Og hvis et menneske kan være bekymret, kan også en kristen være bekymret. Og hvis et menneske kan ha angst, kan også en kristen ha angst. Det har vi sett 100 eksempel på i Bibelen, gjennom en del av disse programmer, både i det gamle som endte og i det nye som endte. Så den tredje myten som vi møter ofte. En kristen er perfekt. I hvert fall bør han være det. Akkurat som det å bli en kristen betyr at jeg slutter å være menneske. Ingenting er lenger ifra sannheten enn at en kristen er fullkommen. Eller at han tror han er fullkommen. Eller tror han er så mye bedre enn andre folk. Hvis du møter slike holdninger, så møter du ikke sann kristendom. Jeg tror forresten ikke du møter slike holdninger, så hos veldig mange kristne i alle fall. Det er en myte som er skapt av media, eller av mennesker som ikke vet hva det dreier seg om. Kanskje vi er litt skyldige i det selv, at vi har sagt ting som kan få folk til tro, at vi tror vi er perfekte. Men det er så langt ifra sannheten som å si at alle pasienter på et sykehus er friske. Hvorfor skulle de da være på sykehus? Det er jo nettopp fordi de er syke at de er der, og fordi de innser at de er syke. Og når et menneske velger å komme til Jesus og bli kristen, så er det jo nettopp fordi han innser at han ikke er slik som han burde være. Derfor er det litt rart å høre hele tiden. Kristne tror de er så mye bedre enn andre folk. For er det noe jeg ikke tror, så er det nettopp det. Eller å høre, kristne blir aldri skuffet, kristne blir aldri sinte, kristne snakker aldri stygt om andre, kristne røyker aldri, drikker aldri, kristne er aldri misunte, kristne betaler alltid regningene i god tid, de bryter aldri fartsgrenser. De er ikke så opptatt av hvor mye de tjener. De er ikke så opptatt av fine hus eller raske biler eller hvordan det går med det norske fotballlandslaget. Å, du skulle bare visst at jeg setter av alle VM-kampene i fotball i almanakken min, den 7. sansen. Jeg har brent meg før på å ha lovt å tale på møte midt under en spennende fotballlandskamp. Og det var ikke noe særlig, skal jeg si deg. Så nå er jeg opptatt på de datoene der Norge skal spille landskamp i fotball. Da vil jeg være hjemme sammen med guttene og kose meg med kampen, og med brus og pizza og chips. Og jeg møter mange mennesker som sliter og kjemper med svakhet og fristelse og nederlag i livet. Og skal jeg være ærlig, så må jeg innrømme. På de fleste områdene kjenner jeg igjen den kampen. Jeg kjenner i alle fall igjen fristelsene. Og jeg kjenner igjen noen av fallene. Og jeg kjenner igjen lysten til det som er galt. Og ulysten til det som er rett. La ikke blande deg sammen tilgivelsen med fullkommenhet. En kristen er ikke perfekt, men tilgitt. Og den fjerde myten jeg vil nevne, er myten som sier at en kristen liksom er beskyttet mot all smerte og ulykke og vonde ting. Tenk og tro noe slikt. Faktum er at de troende som er portrettert i Bibelen sleit med mye smerte og mye slags smerte. Faktisk sleit de mye mer enn gjennomsnittet av mennesket ser det ut for. De var ikke gjort immune mot de krefter og naturlover som hersket til værelsen. Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger at noen må bli lei av å høre på det. Men det trenger å sies ofte, tror jeg. For det en av de største vrangforestillingene om en kristen som finnes. Kanskje spesielt en vrangforestilling som mange troende selv har, inntil de får erfart noe annet. Hvis du en kristen, og du bor på en plass som blir rammet av et ras, hvis ditt hus ligger innenfor det området der raset går, vil også ditt hus bli begravd, slik som de andre husene som står der. Hvis du ser det i en buss som kjører ut fra veien, vil også du havne ut fra veien. Poenget med å være kristen er ikke at vi blir beskyttet imot alt det som andre mennesker må oppleve. Poenget med Guds løfte er at han vil hjelpe oss gjennom det når vi blir rammet. Han vil være hos oss. Han vil gi styrke. Han vil lindre smerten. Han vil sette grenser. Han vil gi håp. Han vil gjøre at ikke smerten blir større enn du kan klare å bære. Av kristne blir voldtatt. Av kristne blir dømt urettferdig. Av kristne blir robbet. Av kristne blir syke. Av kristne opplever smerte i familie og i samliv. Av kristne får barn som er syke, eller som blir syke. Skulle yngste kunne lovt deg at du aldri ville oppleve noen ulykke hvis du bare blir kristen, men det kan jeg ikke love, for det lover ikke Bibelen. Men Bibelen lover at Gud, som er Herre over himmel og jord, skal bevare deg, være med deg, gi kraft og styrke, gi mening og mod. Så er det mange spørsmål vi ikke finner svar på. Mange meningsløse ting som skjer som jeg ikke kan forklare, og ikke vil prøve på å forklare en gang. Og det skjer også med kristne. Bibelen lover ikke et liv uten smerte. Ikke før vi skal stige inn i den nye verden. Men Bibelen taler mye om kraft, Guds kraft, som blir fullendt i svakhet. Den taler om hvordan vi skal få kraft til å bære smerten, og kanskje komme ut av den. Hvordan vi skal forholde oss rett til smerten. Den taler om håp, om hvordan vi skal klare det. Du kan klare det. Det er Bibelens budskap. Med Guds hjelp skal du klare det. Jeg er med deg. Vær ikke redd. Temaet i Hebreerbrevet 11 er å vise hvordan smerte og tro kan gå hånd i hånd. At det å oppleve smerte, det å oppleve at en er et ufullkommen menneske, en synder, kan veldig godt kombineres med tro på han som er fullkommen, og som vil ha med oss å gjøre, selv om vi er slik som vi er. For her listes det opp et galleri av mennesker og hendelser, som de som kjenner historien bak, med en gang assosierer med både synd og smerte. Og likevel tales det om tro i forbindelse med disse mennesker. Ved tro gjorde de det de gjorde. Ved tro gikk det slik som det gikk, er gjennomgangstema i dette kapitlet. De trodde, og de seiret, på tross av tvil og angst og nederlag mange ganger. Og på tross av spørsmål og motløshet og alt dette som vi kjenner til fra vårt eget hverdagsliv. Å lese kapittel 11 i Hebreerbrevet er som å spasere på en kirkegård. Du ser på alle disse gravsteinene. Du ser navn og årstall. Og du ser kanskje et ord ifra Bibelen nederst på steinen som snakker om håpet, om at de er nått fram til målet. Å lese kapittel 11 her er som å lese slike gravsteiner. Hvert eneste navn er et vitnesbyrd om et liv som opplevde nederlag og smerte, men som likevel seiret i tro. Det går an det, ser du. Det går an å tro selv når du gråter. Det går an å tro selv når du tviler. Det går an å tro selv når du skriker i smerte. Det går an å tro selv når du slikke såret etter et fall. Det kommer an på hva du gjør med det vonde. Om du har det for deg selv, eller om du legger det over i hans hende. Israelsfolket var ikke så høy i hatten da de stod framfor Røde Havet, med hindringer på alle kanter, og med en rasende farao i hælene. De ropte og skreik og var ifrå seg av fortvilelse. De bebreide Moses som hadde ført de opp i dette. Men ved tro ble de frelst, står der. Det var ikke rare troa, men det var nok, for de vendte seg til Gud. Det er tro. Det er ikke Esops fabler vi leser om her i Hebreerbrevet 11. Det er mennesker av kjød og blod som er levd, som er kjempet, som er slitt, som er seiret. Ikke fordi de var så enestående selv, men fordi de hadde en enestående Gud, og fordi de ropte på denne Gud. Og så ble det listet opp noe av den kamp som troende måtte gå gjennom i livet. Og det er ikke små ting. Det er ikke triumf det tales om. Det er tro. Vet du forskjellen på det forresten? På triumf og tro. Hør hva som står. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til med lenker og fengsel. Noen ble steinet og pint, sagt i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Ja, tenk det. I nederlag, i smerte, i ulykke og motgang, så sto de fram som de største vitne for troa. La meg sitere hva en teolog i det 16. århundre, John Fox, har skrevet om disse vitnene for tro i sin bok Martyrene. Det er blitt sagt at livet til de første kristne bestod av forfølgelse over jorden og bønn under jorden. Det kan sies mye om deres liv gjennom de vitnesbyrd, katakombene eller kolosseumene har etterlatt seg. Under rom er det tunneller, underjordiske tunneller, som vi kaller katakomber, som en gang var templer og gravplasser. Den tidligste kristne kirken kan veldig godt betegnes som katakombekirken. Der var ca. 60 katakomber rundt Rom, bestående av ca. 100 mil med ganger. Disse gangene er ca. 2 meter høye og ca. 1 meter brede. Og på begge sider i disse gangene var det rektangulære fordypninger eller hull som lå over hverandre i flere etasjer, akkurat som køyer i et skip. I disse hullene ble døde mennesker plassert, og åpningen ble stengt ved en slags mur av mørtel. På denne muren ble det ofte tegnet symboler eller skrevet gravskrifter. Når slike kristne graver senere er blitt åpnet av vitenskapsfolk, har skjelettene fortalt sin grusomme historie. Hodeskallen er ofte funnet skilt for resten av skjelettet. Ribben og skulderbladet er knust. Mange bein er svarte av brann. Men på tross av den grusomme historien om forfølgelse vi kan lese i utgravningene, står det lyse og glade inskripsjoner over gravene, som vitner om glede og triumf midt i tragedien. Slik som innskriften: «Her hviler Maria», som sovnet inn i en drøm av fred. Eller «Her hviler benene til Lawrence», som ble båret bort av englene. Eller en annen: «Seiret i fred ved Kristus». Eller «Ble kalt hjem i smerte, men gikk i fred». Den mest hyppige tegningen du finner i katakombene er bildet av den gode hyrde som bærer lammet på sine skuldre. En annen tegning som går ofte igjen et skip under fulle seil. Det harpe, det kroner, det drueglaser, og framfor alt det fiskens symbol. Dette historien om den kristne kirken, og den lever vi videre. Det ikke for ingenting at ordet for å vitne på gresk martus eller martyr. Noen tror at det beste vitnesbyrd overfor verden å stå frem og fortelle hvor enestående vi eller hvor fantastisk vi det. Og nei, vi det ikke alltid så fantastisk. Og ikke tro at det gjør inntrykk på folk, og går rundt og smiler til alle døgnets tider. Hvis det naturlig for deg, så gjerne smil. Og hvis du glad, for all del, vis det. Det ingenting å skjule det. Men la ikke ta på dere et smil, mens det blør inni dere. For det ikke et påtatt smil som gjør inntrykk på folk. Det sannhet, ærlighet, ekthet. Det mennesker som lei, mennesker som ble tråkket på, mennesker som hadde smerte, mennesker som ble trua, men som likevel, midt i gråden, holdt fast på trua på han som den gode hørte. Det var slike mennesker som ble kalt vittne. Martyra ble de kalt, og det betyr vittne. Det betyr ikke at vi alle skal ned i katakomben igjen. Men det betyr at det går an å tro, selv om livet ikke alltid smiler mot meg. Troen løser meg ikke for alle livets problemer. Den bærer meg gjennom dem. Den gir meg håp, styrke, glede, utholdenhet, midt i smerten. Det en slik tro som gjør inntrykk på folk. Og det slike mennesker som blir vitne.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 3. juni. Hun fikk et råd. En ungdom forteller om et godt råd hun fikk. En dag slog jeg på TV-en, og der så jeg at det var gudstjeneste. Jeg var fjortis, så jeg kunne ikke så mye om kristendommen. Men han på TV sa noe med at Gud eller Jesus tilgir oss for våre synder. Så la oss be til Herren, så han tilgir våre synder og krenkelser, sa han. Så satte jeg meg ned og begynte å be og tilgi. Og da jeg var ferdig, kjente jeg en slags lettelse inni meg. Den vonde samvittigheten var borte. Jeg hadde blitt frelst og tilgitt. Så helt siden den gangen har jeg trodd på Gud og Jesus Kristus. Dette skriver en jente på 18 år som jeg ble kjent med en gang. Hun sier med personlige og enkle ord hvordan Gud kan bruke en appell på TV. En forkynner ga et råd, og det ble fulgt. Da er det naturlig å reagere som det står i Bibelen. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd. Salme 16, 7.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. juni. Skriftstedet er hentet fra 1. Mosebok, det 3. kapittel og det 8. vers, og lyder slik: De hørte Herren Guds røst. Han vandret i hagen da dagen var blitt kjølig. Rosenius sier: Hva var det nå den kjærlige Gud ville i hagen? Hva er det han vil i falne menneskene når han kommer til dem på syndefallets dag? Ganske visst straffet han synd, han unnskyldte den ikke, og hans dom kunne ikke endres, men han hadde likevel noen fredstanker han ville åpenbare for disse forskrekte menneskebarna. Det han egentlig kom for å forkynne dem, var at han etter sin evige rådslutning hadde berett en frelse for menneskeheten. Når han forkynte dem straffen for synd, oppfylte han bare det han tidligere hadde sagt og advart dem mot, noe de allerede hadde erfart og forstått dypt nok. Nå har han derfor først og fremst et annet ærend. Det er noe som er både nytt og ukjent for dem han vil nå vil kunngjøre. Han taler til dem om en kvinnes sæd som skal knuse slangens hode, som skal hevne den skaden de var påført, og gjenreise det de hadde mistet gjennom slangens list og deres synd. Dette var den barmhjertige faders egentlige æren, da han ved solnedgang på syndefallets dag kom til dem i hagen. Hans ømme hjerte kunne ikke holde ut tanken på at hans barn som hadde falt fra ham skulle ligge i angst og skrekk hele natten bak trærne og tenke på hans vrede, og at de skulle gå inn i døden uten å skimte en eneste stråle av forhåpning og trøst. Derfor kom han straks til dem, samme dag, der de gjemte seg, skamfulle og skrekkslagne. Han som senere formante oss til ikke å la solen gå ned over vår vrede, ga her selv det første eksempelet på et slikt forsonende hjertelag. Gjennom sine lignelser har Kristus åpenbart for oss at Gud har et slikt hjerte. Han kan ikke engang holde ut og se sine barn, selv i den minste nød, bli liggende og rope til ham dag og natt uten å få hjelp og trøst. Eller tror du han bare kan la dette skje? Tror du han bare kunne la dette skje, at hans mest elskede, men falne barn, nå skulle ligge der uten noe som helst håp, i fortvilelse og angst på grunn av hans ord? Her får jeg nå se at Guds nåde og kjærlighet er en fullstendig uforskyldt, fri og oppsøkende kjærlighet som er helt uavhengig av oss. Her var det første fallet i synd, og ingen tegn på hverken anger, omvendelse eller bønn. I fristelsens stund hadde Adam og Eva alle nødvendige muligheter til å stå imot det onde. De hadde en klar og ren forstand, et rent hjerte og en fri vilje. De sto altså bare overfor ytre fristelser. Likevel brøt de sin fars bud. Og når fallet var skjedd, søkte de heller ikke Gud for å bekjenne sin synd og be om forlatelse. De skyndte seg tvert imot bort fra Gud og gjemte seg bak trærne i hagen. Når så Herren taler til dem, hører vi bare selvforsvar, unnskyldninger og bitter fornærmelse mot Gud selv, som til og med han skulle være skyld i fallet. For Adam sier: «Kvinnen som du ga meg, bedro meg.» Så fordervet var nå hjertet deres blitt. Alt dette visste Herren, og likevel, selv om deres synd og ondskap var så stor, så kom vår barmhjertige far med slik en kjærlighet og oppsøkte dem for å bli forlikt med dem og for å trøste dem. Og her ser jeg det guddommelige hjertelaget. Her ser jeg at Guds kjærlighet er en oppsøkende kjærlighet, totalt uavhengig av synderens forhold. Den strenge rettferdighetens dom kunne ikke oppheves. Syndens lønn var døden. Men den guddommelige barmhjertigheten hadde funnet et råd som både tilfredsstilte rettferdigheten og samtidig frelste synderen. En kvinnes sæd skulle komme og gjenreise det som var skjedd i fallet, det som var forutbestemt før verden ble til. På denne grunn hadde barmhjertigheten frihet til å kunne forbarme seg over dem som var falt. Derfor kommer han her på syndefallets dag og løper etter sin fortapte sønn, hans livssønn som hadde falt. Derfor gråter mitt hjerte for hans skyld, sier Herren. Jeg må forbarme meg over ham. Sannelig burde vi legge merke til dette, dette første store beviset på Guds uforskyldte nåde. Mens vi tvert imot går og veier og måler størrelsen på vår synd, eller vår omvendelse, vår anger og bønn og så videre. Og ut fra dette dømmer vi hvordan Gud er nådig mot oss. Og hvor dypt vi er falt, for noen fryktelige følger syndefallet har fått i vår sjel, når den er så bundet i mørke og vantro. Du sier: «Min synd er så utillatelig og kan ikke unnskyldes. Jeg kjente Guds vilje, men handlet tvert imot.» Stakkars sjel, så ille har du blitt drevet ut i det. Du er ikke fri, du er solgt under synd. Adam derimot var fri og syndet likevel. Han kjente også Guds vilje, men handlet tvert imot denne. Og likevel, den barmhjertige faderen løper etter sin fortapte sønn. Og Guds kjærlighet, den er altså helt fri, helt ufortjent og helt uavhengig av synderen. For den bygger på en annens fortjeneste og bønn. Den bygger på kvinnens sæd, på Herrens mann, på Guds lam som bar bort verdens synd. Den som ikke tror på ham, som ikke stopper opp for Herrens røst og lar seg forsone med Gud, men forblir borte fra ham, han er og blir borte fra Gud for evig. Men den som tror på ham, som lar seg straffe for synd og trøstes med kvinnens sæd, han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Om han så kjenner alt det onde i hjertet sitt som vi ser hos Adam, ja, om så hele syndefallet og all slangens gift, i ham.

Ja, dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: jeg Kristine, jeg går den kyrre og holde opp.
1: Ja, så sa hun, jeg kan jo ikke det skriftstedet, men det var noe om at ungdom kom til, kom i hellig skru til Jesus, sa hun.
0: Åja, jeg måtte lage en ny sånn hit med den etter noe på det som, da den som måtte ikke lette. Lage en norra, alle må på det, bare si kjenne i siste Jesus, sa.
1: Og så måtte jeg jo begynne å lete for å finne det ordet.
0: Det var veldig inn at jeg ikke har hatt seg bibelis for gangen.
1: Og der stod det slik.
0: Jeg lopp ikke å kjenne.
1: I hellig prydelse.
0: Bare si kjenne i siste.
1: Kommer din ungdom til deg?
0: På at da, på at det nåret du låsa.
1: Som dag ut av morgenrødens skjød.
0: Det går. Det går lekkere. Det går i det særre hvor gatt er dette rytni. Våre i helde.
1: Samme kvelden.
0: Ja, det var nekket.
1: Det var rektor som fortalte det.
0: Ja, det er rektor, min møyster.
1: Var det kommet opp det, inn på hans kontor?
0: Ja, det er både opp på den kontoret i det.
1: To av elevguttene og ville overgi seg til Gud.
0: Ja, det er både i den lukten. Bare ikke i dere, jeg lukker i sånn, eller ikke, jeg lukker ikke sitt miljøet.
1: Men det var en åndsmakt på den skolen som jeg aldri kommer til å glemme.
0: Måtte det alle ligger at man får inn og farmål oppe den skolen. Men man ikke satt inn gasse veien da.
1: Jeg kjenner jo ikke hjertet og nyre, men det kjente Kristus.
0: Jeg måtte alt av det å skrive inn og ikke. Jeg måtte man, hva du sa, du kjente. Ja, den dalte Kristus, som dalte Kristus.
1: Men jeg tror det var flere av de unge som reste hjem og hadde fått lov å møtte den Herre Jesus.
0: Ja, det må ta i vondt alle lekkja og lov at man er råkt og lekkja og ikke en Jesus. Hva er det noe som er smilte? Oppe den skolen.
1: For møtt hans bunnløse kjærlighet.
0: Det er ikke galt noe enn den kjøkne litt rak i svaren. Åpne litt rak i svaren.
1: Jeg må si det at samisk ungdom ligger med så uendelig på hjertet.
0: Jeg må være ikke en galt av mye sami i Norge. Da har du hovann og alt det her opp med en plass her.
1: Tenk om den Herre Jesus Kristus kunne få rum i deres sjel.
0: At det bare er så til Jesus Kristus, sa jeg.
1: Nå får vi takke for samværet nå.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her ved skrivebordet mitt med et par gamle bøker oppslått foran meg. Den ene boka fra 1904, den andre fra 1906, og begge bøkene har med predikanten og sangforfatteren Ole Brattekås å gjøre. Den første boka heter Evangelietoner, og en indremisjons sangbok utgitt av Langesundsfjordens indremisjonsselskap, altså indremisjonsbevegelsen I Telemark I 1906. Og I komiteen, For denne første indremisjonssangboka noen gang satt altså denne Ole Brattekås, som du skal få høre litt om I dag. Han fikk også ansvaret for korrekturlesningen og ferdigstillingen av denne sangboken, som I alt inneholder 494 sanger. Ingen av dem fantes forresten I Landstads salmebok, og det var et signal om at denne sangboken ikke skulle fortrenge, men heller supplere den ellers velbrukte salmeboken. Den andre boka på skrivebordet mitt har titelen «Hva skal jeg gjøre?» og en av de tre oppbyggelsesbøkene som den samme Ole Brattekås skrev. Denne gamle, slitte og oransjefargede boka nesten som et klenodium for meg rent personlig, og det skyldes måten som jeg fikk denne boka på. Det skal du få høre litt om nå. De 10 første årene av mitt yrkesaktive liv var også jeg ansatt som forkynner I Langesundsfjordens indremisjonsselskap, akkurat slik Ole Brattekås var det I sin tid. Jeg begynte som reisepredikant I 1975, da jeg var 21 år gammel. Etter at jeg hadde reist som forkynner I 3-4 år, kom jeg så for første gang til Bøle bedehus. Det et bedehus som ligger mellom Skien og Porsgrunn på østsiden av Skiensvassdraget. Her skulle jeg tale på en møteserie, med møter fra tirsdag til søndag, og bodde som vanlig på dette stedet der jeg skulle ha møter I uka. Jeg ble innkvartert hos Titti og Aksel Halvorsen, som for meg var et nytt og veldig hyggelig bekjentskap. Dette ekteparet var nok en god del eldre enn meg, men de skulle etter hvert bli noen av mine beste bedehusvenner I Telemark. Et par av formiddagene denne uka var jeg så ute på husbesøk, og besøkte en del av dem som I forsamlingen ikke lenger kunne gå på møter, enten på grunn av sykdom eller alderdom. Og en av disse dagene sa Aksel Halvorsen til meg, «I dag skal du få besøke frøken Brattekås.» Og det gjorde jeg. Dette skulle bli mitt første og eneste møte med en eldre, elskelig dame, som altså ble kalt frøken Brattekås. Hun var, og det fikk jeg etter hvert vite, datter av den kjente og høyt respekterte predikanten Ole Brattekås. Jeg hadde med meg bibel og gitar, vi snakket en del sammen, jeg sang noen sanger for henne, og så holdt jeg andakt ut fra et ord I Bibelen. Og så, da jeg etter hvert skulle til å gå, så skjedde det. Frøken Brattekås gikk bort til bokhylla si og tok ned en gammel, oransje farget bok som hun nå rakte meg og sa, «Dette en av de få bøkene jeg har igjen etter far. Den vil jeg gjerne at du skal ha, som takk for et veldig hyggelig besøk.» Og slik kom en av første utgavene av denne Ole Brattekås sin bok, «Hva skal jeg gjøre?» I mine hender. Men hvem var han så, denne Ole Brattekås, som jeg allerede nå har fortalt litt om? Ole Brattekås var født I 1863 I Flåbygd I Nome kommune I Midt-Telemark, og skulle bare bli 53 år gammel. Han døde ganske plutselig I 1916. Ole vokste opp på et lite småbruk I temmelig fattige kår, og måtte tidlig ut på jobb. Hans første arbeidsplass var Solberg gård i Drangedal. Og det var mens han arbeidet her at det tragiske skjedde at hans egen bord druknet. Det gikk sterkt inn på Ole. Han ble en grubler og begynte å reflektere ganske mye på hva meningen egentlig var med livet. Det var i denne tiden han også ble vakt, som vi sier. Altså, det var da han begynte på en helt ny måte å spørre etter Gud, og etter om det var mulig også for han å finne fred med Gud i en god samvittighet. På denne tiden var det en svensk forkynner i virksomhet i Telemark, Anders Nilsson, eller Svenske Nilsson, som han ofte ble kalt. Det var en god del svenske arbeidere som jobbet på gruvene i Bamble, og det var disse som hadde sendt bud på denne svenske Nilsson. «Kan ikke du være snill å komme til Norge og preke evangeliet?» Og Anders Nilsson, han kom. Og han skulle bli et redskap som Gud virkelig brukte i 1880-årene, til en stor vekkelse som spredde seg utover til ganske store deler av Telemark. Noe av det spesielle ved denne vekkelsen var at flere av dem som ble frelst, selv skulle bli både dyktige og betydningsfulle forkynnere i Norge. Og en av disse var nettopp Ole Brattekås. Den dagen Ole ble løst, sa han ingenting, fortalte kona hans senere, men alle kunne jo se på han at det var skjedd noe. Og Ole Brattekås kom skikkelig igjennom, som vi sier. Han fikk et klart syn på evangeliet og blei en frimodig kristen. Og det skulle snart vise seg at Ole Brattekås også hadde en poetisk åre, for nesten med en gang etter han var blitt frelst, begynte han å skrive, særlig poesi. Flere av de best kjente sangtekstene hans ble faktisk første gang skrevet på låveveggen på småbruket hjemme i Flåbygd. Det var også det som var situasjonen med den sangen du nå snart skal få høre, den kanskje aller best kjente sangen som ligger igjen etter Ole Brattekås, «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Etter oppmuntring fra nettopp svenske Nilsson, utga Ole Brattekås allerede i 1894 sin første diktsamling, «Den lille sanger», og det var egentlig en samling med sangtekster. Han flyttet etter hvert til Kragerø, og ble ansatt som forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Her var han i tjeneste noen år, og siden gjorde han tjeneste i Det Norske Misjonsselskap, først i Drammensområdet, og senere i Telemark. Han ga også ut sitt eget blad, Mellom venner, som senere ble slått sammen med oppbyggelsesblad for fattig og rik. Det skjedde etter at Ole Brattekås selv var død. Og han ble ganske fort en høyt elsket og mye respektert forkynner, som nøt tillit utover store deler av landet. Ole Brattekås var et ærlig menneske og en ærlig forkynner. Det er det sannelig ikke alle mennesker og heller ikke alle forkynnere som er. Og Ole Brattekås var ærlig også på det han syntes kunne være tungt og vanskelig i sitt eget liv. En av de tingene han strevde med var dødsangst, og de mange urolige tankene som kunne komme opp, nettopp knyttet til dette med døden. Han var rett og slett redd for å dø. Men også det ser det ut som Gud tok seg av. En søndag i 1916 kommer Ole Brattekås til Gvarv i Telemark og skulle tale på en stor misjonsfest. Etter festen ble han innkvartert hos gode misjonsvenner, og mens de gjorde seg i stand til kveldsmat i dette hjemmet, satte Ole Brattekås seg ned i sofaen inne i stua. Og det skulle bli det siste han gjorde i denne verden. Her blåste Gud ut livslyset. Ole Brattekås ble hentet hjem til Gud, uten noen som helst kontakt med angst eller smerte. Det var et sjokk for familien, men godt for han selv. I dag er det knapt noen som leser Ole Brattekås sine bøker, men enkelt av sangene hans synger vi fremdeles, og kanskje aller mest den sangen du nå skal få høre, ren og rettferdig, himmelen verdig. Dette en nydelig tekst som maler betydningen av Jesu frelsesverk på en både sterk og personlig måte. Du skal nå få lytte til denne sangen, og det sangeren Sverre Mo som synger den.

Sverre Mo der og sangen Ren og rettferdig. Dette er en nydelig sang der Ole Brattekås virkelig maler evangeliet for oss. Du og jeg er jo mennesker som i oss selv står som syndere for Gud eller klett i skittende klær, om du vil, for Guds ansikt. Men takket være det Jesus gjorde, så finnes det en ny drakt å få kle seg i. Og det er denne Jesu Kristi reine drakt som gjør at vi kan stå rene og rettferdige for Gud, som Ole Brattekås synger om. Også to andre av Ole Brattekås sine sanger er nok fremdeles litt i bruk. Jeg tenker på sangene På Jesus side i unge år og sangen Vi må videre frem. Men de skal vi ikke snakke noe om i dag. I det neste programmet skal vi ta en tur til Danmark. Her skal vi møte den unge danske presten Johannes Levinsen og hans absolutt best kjente sang Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Men inntil da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Vi må ta imot det som hører Gud til med barnets sinn og innstilling. Å leve som en kristen er å leve som et Guds barn. Slutter jeg med å forholde meg til Gud som et barn, så er jeg kommet på en sidelinje i forhold til Guds plan for livet mitt. Det blir visst ingen voksne i himmelen, bare barn. Hør hva Jesus sa ifølge Markus evangeliet kapittel 10, vers 13-16. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem, og velsignet dem. I dette kapitlet i Markus 10 tar Jesus flere ganger fram hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike. Han snakker om ekteskap og skilsmisse, om den rike unge mannen, hvor farlig det er å bli opptatt av materiell rikdom. Han taler om lidelse og irettesetter disiplene som er opptatt av belønning. Jesus advarer om kamelen og nåløyet. Er det nesten umulig å bli frelst? Nei, det er ikke umulig. Det gjelder å ta imot på samme måten som den blinde tiggeren Bartimeus, han som omtales i slutten av kapitlet. Dessuten har vi den viktige hendelsen vi leste, der Jesus sier at det gjelder å bli som barn. Barn får stadig høre «du er for liten». «Nei, du er ikke flink nok. Vent til du blir større». Hos Gud er det de voksne som må bli små, og ikke de små som må bli voksne. Hva er det å være voksen? Det er å tro at alt det vi gjør er viktig. Barna prøver å bli voksne ved å leke at de gjør voksne ting. Det bør heller være motsatt. Voksne bør lære av de holdningene som barna har. Når vi er skapt av Gud, har han satt grensene for livet vårt. Vi kan drømme oss bort til andre tider, steder og ytre forhold, men vi lever her og nå. Gud er den allmektige og har gitt oss tiden, stedet og forholdene. Han trenger egentlig ikke oss på det arbeidet vi kan gjøre. Alt vi gjør er noe han gir oss lov til. Oppgavene er gaver. Alt dette peker i retning av at vi har det som barn. Barnet er begrenset av at det er barn. Alt det gjør er hverken viktig eller høytidelig. Barnet er stort sett fornøyd med å være barn. Det tar villig imot alt, også det som voksne føler er for ydmykende å ta imot. Barnet kan ikke få til noe av virkelig verdi, det klarer ikke å forandre seg, det makter ikke å ta på seg forpliktelser. Barna er glade og takknemlige om de får være litt til nytte. Som voksne vil vi ikke innrømme at vi er hjelpeløse barn for Gud. Derfor sier Jesus at vi må ydmyke oss og si, «Gud, vår far, han har all makt. Han gir rammene for livet vårt. Vi tar imot alle gode gaver fra hans hånd.» Jeg hørte en kjendis si, «Vår Herre og jeg skal nok komme ut av det med hverandre når den tiden kommer.» Men å snakke slik er å stille seg på lik linje med Gud. Skal vi gå inn i forhandlinger med himmelen som jorden skaper? Nei, overfor ham er det rett å bøye seg og si, «Kan jeg få være et barn?» Foreldrene brakte de små barna til Jesus. Vi leser at Jesus ble sint. Det er brukt et sjeldent ord for at han ble hissig. Uviljen er rettet mot de voksne, nemlig disiplene, som ville stenge barna ute. Jesus ble sint til forsvar for barna. Guds rike er stengt for de store og stolte, men den som vet med seg selv at den er hjelpeløs, fattig og enfoldig, den kommer inn. Det er ingen annen vei inn i Guds rike enn å få det gratis av nåde. Det kan sies slik, mange er for store for Guds rike, ingen er for liten for Guds rike. Den minste er størst i Guds rike. Vi møter i denne teksten flere grunnleggende behov.
Barna har behov for foreldre. De brakte de små barna sine til Jesus. Lukas forteller at de brakte barna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Dermed gjorde Jesus en tjeneste ikke bare for barna, men også for foreldrene. De stilte seg i kø for å få velsignelsen fra Jesus. Det var ikke uvanlig på Bibelens tid at foreldre brakte barna til en rabbi for å få en berøring. Men det er noe dypere her. Foreldre vet at det er mye i denne verden som er utenfor deres kontroll. De trengte Gud for å beskytte og velsigne barna. Barna trenger foreldre. Foreldrene trenger Jesus, som vil vise omsorg for barna deres. Det andre vi kan peke på er det. Det behovet som spedbarn og barna har. Hos Jesus blir de ønsket velkommen, de små som ikke kan ta avgjørelser, som ikke kan diskutere om religion eller gi uttrykk for sin tro. Jesus rørte ved disse barna for å inkludere dem i sitt store rike og sin nære familie. Overalt i Guds ord blir barn av troende foreldre inkludert helt til de selv kan innse sin synd, sitt behov for Jesus som frelser, og kan vende seg til ham. Barn av foreldre som tror kan anses som hellige, skriver Paulus, for den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren, ellers vil jo også deres barn være urene, men nå er de hellige, skriver han i 1. Korinterbrev. Barna blir velsignet og helliget av sine foreldres tro. Det store og viktige foreldrekallet er summert opp slik av Salomo: lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Disiplene har også et behov for å lære noe viktig. Disiplene hadde ikke skjønt særlig mye om barnets plass i Guds rike. Jesus bruker anledningen til å lære dem dette. Et barn er verdifullt i forhold til Gud. Hvis du bare kan nærme deg Gud ved lesning, diskusjon, studier, ved å bestemme deg, ved å prøve deg selv og bruke alle dine indre ressurser, ja, da har jo barn ingen verdi for Herren. Og slik tenkte kanskje disse disiplene. Derfor ble de som et vaktmannskap som så det som en oppgave å holde barn på avstand. Men Jesus ble sint og hissig over en slik tankegang og slike holdninger. Vi skal ikke lage regler på hvem som skal komme til Jesus. Jesus selv har ikke laget slike stengeregler, men tvert imot regler som åpner. For hans regel nummer én er at evangeliet er for alle. Vi må ikke lage gjerder og stengsler. I et større perspektiv skal vi tenke på en rett måte om barnet ut fra Jesu ord og handlinger. Barn og barndom er kristne begreper som må bli beskyttet og oppvurdert. Både her og ellers i evangeliene ser vi at Jesus står opp for de minste i samfunnet. Samfunnet på den tiden hadde laget seg regler for skilsmisse og gjengifte som skadet kvinner og barn. Jesus setter tingene på plass. Her hører vi at han sier sannheten til disiplene sine om barna. Den amerikanske forfatteren og forskeren Neil Postman har skrevet viktige bøker. Den mest berømte er «Vi morer oss til døde». Han skriver om farene ved det grenseløse underholdningssamfunnet. Postman, som selv ikke er en troende, men en ikke-praktiserende jøde, har også skrevet en bok om «Den tapte barndommen». Han hevder at barndommen slik vi kjenner den i dag, ikke eksisterte før Jesus. Han mener at barndom er et kristent begrep som for alvor kom inn i Vesten da Martin Luthers Bibel på morsmålet ble publisert. Utenom Jesus og Bibelens lære er barn annenrangs individer, om ikke enda verre. Historien og antropologien støtter ham. Postman mente at det sanne tegnet på barndom er at barna blir beskyttet fra bilder og tanker som er de voksnes hemmeligheter, som han kaller dem. Men den ordsentrerte verden som ble skapt ved reformasjonen
ble senere erstattet av en billedfokusert verden som forteller barna hemmelighetene alt for tidlig. Derfor vokser barna våre inn i de voksnes verden alt for fort. Derfor titlen «Den tapte barndommen». Den første kristne kirken brøt ned menneskelige skiller, og det var revolusjonerende. Det ble et fellesskap som du ikke fant ellers i samfunnet på den tiden. Menn og kvinner kunne møtes fritt, også om de ikke var gift. Jøder og grekere, innfødte og fremmede, møttes på like fot. Det var typisk på den tiden å hate den fremmede, ikke ha noe med dem å gjøre. Slaver og frie menn og kvinner, naturligvis hadde de ikke noe å gjøre med hverandre i et hedensk samfunn. Men den kristne forsamlingen skapte likhet. Les mer om det i brevene fra Paulus, spesielt Galaterbrevet. I denne enhetsprosessen kan vi også ta med barna. Barna var velkommen i menigheten. Derfor var det selvsagt å praktisere dåp av barn. De hadde nok spesielt Jesu ord i tanke, «La de små barna komme til meg». Dette positive synet på barna fikk ringvirkninger også utover menighetens grenser. De plukket opp barn på gatene som var blitt forlatt fordi familiene ikke lenger kunne vise omsorg for dem, eller fordi barna var uønsket. Å forlate barn var den tids fødselskontroll, fordi den kristne forsamlingen var bedt om å være vennlige mot barna, viste de kjærlighet og omsorg. De adopterte dem, bygde barnehjem, og så videre. Sammenhengen i kapittel 10 hos Markus er at Jesus pekte på verdien av to sider ved menneskelivet som samfunnet foraktet. Det ene var ekteskapet, som han pekte på som noe guddommelig innstiftet. Det er Guds ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Dernest oppvurderte Jesus barndommens rolle og status. Det er alltid noen i menigheten som aldri har vært gift og som aldri har vært foreldre. Dere må ikke tenke at dere er annenrangs. Men hver og en av oss har vært et barn. Barnestatus opplever vi alle. Jesus har oppvurdert og helliggjort barndommen. Han gjorde den til noe himmelsk. På den tiden så de første leveårene som meningsløse eller uviktige. Jesus plasserer barneårene tett til Guds rike. Et poeng til slutt. Jesus lærer oss også noe viktig om det evige livet. Når barnet settes i sentrum, så lærer vi stadig noe viktig om hvordan et menneske blir frelst. Ikke på grunn av uskyld, for enhver som har vært i nærheten av en smårolling i trassalderen kan se arvesynden i praksis. Det handler heller ikke bare om subjektive sider ved barndommen, som tillit og naivitet, men det er ett enkelt aspekt ved barn som Jesus peker på som nødvendig for å komme inn i hans rike. Dette ene viktige er hjelpeløs avhengighet. Det finnes ingen annen måte å komme inn i Guds rike på. Jesus sa at du må bli født på ny for å komme inn i riket. Du kan ikke komme med noe som du tilbyr Gud. Du må komme hjelpeløs og avhengig som en liten baby og si «Jeg kommer bare i ditt navn, Herre Jesus, i kraft av ditt blod og din rettferdighet». Kan du tilgi meg? Kan jeg få være ditt barn? Jesus tok barna i armene sine og velsignet dem. Han lot noe guddommelig, noe vakkert komme inn i livet deres. Dermed ga han et løfte til alle som vil komme til ham som barn. Løftet er at